roh sa mení skala a vriať sa voda na ľad. Január, strede, júd.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekné ránko s Fanrádiom, o 6. vás pozdravujem za volanty. Policajná hliadka odstavuje na výjazde zo Svätého Jura smer Pezinok a ešte radar v Košickom Klečenove merajú smer Dargov. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 802 100, linka je bezplatná.
0: Správy Fanrádia.
1: To sú správy o 6. Valné zhromaždenie OSN prijalo novú rezolúciu o klimatickej spravodlivosti. Podľa nej majú štáty viac bojovať proti klimatickým zmenám. Podporilo ju 141 krajín. Proti boli najmä veľkí producenti ropy ako USA, Saudská Arábia a Irán. Minister životného prostredia Tomáš Taraba neverí, že k požiadavke na jeho odvolanie reálne prišlo. Informácie berie s rezervou. Uviedol to v reakcii na vyjadrenia SNS. Strana tvrdí, že Taraba riadi ministerstvo samostatne a SNS nenesie zodpovednosť za niektoré jeho rozhodnutia projekty. Strana sa napríklad dištancovala od návrhu zonácie Tatier, s ktorým minister naďalej súhlasí. Ministerstvo hospodárstva dokončilo kontrolu systému energopomoci a podmienky podpory sa nemenia. Teraz sa začnú pripravovať nové energopoukážky pre ľudí, ktorí majú na pomoc nárok. Pošta ich bude v najbližších dňoch postupne rozposiela domácnostiam. Minister vnútra Matúš Eštok včera absolvoval operáciu. Najbližšie dni sa bude zotavovať a cíti sa dobre. Hovorca ministerstva dodal, že hneď ako sa to dovolí a dovolí je to zdravotný stav, vráti sa k svojmu pracovnému programu v plnom nasledení. Mal dlhodobo zdravotné problémy s chrbtom. Ešte počasie dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Na severozápade hornom Spiši dážď, prehánky výnimočne búrky, teploty Žilinský kraj horný Spiš 16 až 21 stupňov, všade inde 21 až 26.

0: Ahojte chalani, dobré ránko.
1: No, dobré ráno.
2: Ahoj,
1: teda.
2: Ahoj, dobré ránko všetkým. Máme 2 minúty po 6. hodine.
1: 21. máj, to je super.
2: To je neuveriteľné.
1: To je neskutočné.
2: Teraz bolo Štefana.
1: Veď to.
2: To bol veľmi rýchly začiatok roka.
1: A pritom február bol jeden z najdlhších.
2: Vidíš? Kde si v pozadí stále rezonuje ešte. Hovorím, no, ešte na Štefana.
1: OK, Bruno Mars, I Just Might, Kamrad Feel Live a meninová pesnička. Taký je plán.
2: A my sme Junior a Marcel, toto je Fan Rádio.

0: Dobré ráno z Fan Rádia. Dobromír, Hostimil, Hostislav, Hostirad. A k tomu Ačka všetky. Že Dobromír, Hostimil, Hostisesesa. Ale hlavne je tam Zina. A Zinuška, máme nachystanú meninovú pesničku.
1: OK. Tešil som sa na žánere, áno, už vieme. Takže Lešková 5 máva, pozdravuje, boskáva, objímam. Poďme. Počúvaj.

0: vieš, má.
1: Ale to je super. To sú zábavné momenty.
0: Jakubko, kde si má? Pozri, Majka, aká je zamyslená. To je taká pekná.
1: My len žartujeme, Majka. Nesedíš zamyslená. Zina, všetko najlepšie. Ja len informácia 217 dní zostala do Vianoc.
0: To vôbec nie je také zlé. Kde mám vianocovač? Pekné ráno všetkým vám. Je nádherné. Veľmi letné ráno, musím povedať.
1: A to je štvrtok, ľudia. Čo nemáme radi ten štvrtok, hej?
0: Čo to bude v sobotu?
1: Čo to bude? Je.
2: Iba vo Fan Rádiu. Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj MTB Maratón Rajecké Teplice, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý program a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 23. mája na Škoda Bike Open Tour do Rajeckých Teplíc.
3: Do tretice všetko dobré.
4: Saifa, to je štvrtý ročník.
3: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažiaj tieto najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Eset, Magnesia, Cinemax a Fan Rádio.
5: Nekonečný prísun kávy a zážitok, ktorý mení definíciu bežného víkendu. Roast Different Festival premení 30. a 31. mája Bratislavskú Refinery Gallery na epicentrum kávy, chutí a dobrej hudby. Čakajú vás degustácie od viac ako 80 vystavovateľov, workshopy, prednášky B-Komplex, Timáči Tisker a súťaž o luxusný kávovar La Mar Coco. Lístky kúpite na GoOut.sk. Partnermi sú Roast Different, Slovakia Travel, Kukonia a Fan Rádio.

0: dust. Oh, dobré ráno, Fan Rádia, 6 hodín 19 minút.
1: A maturity bežia celý týždeň.
0: Včera mi prišla správa.
1: Áno.
0: Do skupiny stredoškolskej gymnaziálnej.
1: Že?
0: Že takto pred 30 rokmi sme maturovali.
1: Ty brďo, boomer.
0: Ale my sme nemali zelený obrus, bol len čierno-bielo.
1: Ako?
0: Aj dúha.
1: Nezabudím na našu poslucháčku, lebo toto je téma, ktorá sa cyklicky opakuje samozrejme vždy v tomto období.
0: Áno, áno.
1: Ktorá hovorila o tom, že celá vytrasená ako prvá išla maturovať. To je veľmi nepríjemná záležitosť. Išla maturovať ako prvá, tá komisia tam bola, mala tam chlebičky a hovorila, nech sa páči. A ona taká bola hladná, tak si dala chlebiček. Otázku si máte
0: dať. To je super. Hovorí sa, že je to skúška dospelosti, ale my chceme dnes vedieť od vás, že kedy ste si povedali, že ste naozaj dospeli. Že ako maturita chápeme,
1: áno.
0: To je jasné, ale že kedy naozaj?
1: Kedy ste si povedali, že teda
0: tak,
1: už...
0: Tak toto je ono. Mm-hmm. Že toto ako byť nedospelák, tak to nedá možno, hej?
1: Uh-huh. Kedy ste si povedali... Čo myslíš, kedy Majka sa cítila prvý raz dospela?
0: Ja si myslím, že ju to ešte len čaká.
2: Práve som dospela.
0: Dospala.
2: Ani to nie.
1: Tak máš ešte nejakých 9 minút, tak ešte si zdriemni. Je 6 hodín 21 minút.
0: A kedy ste si vypovedali, že ste dospeli? Toto dajte vedieť. Lebo tých momentov môže byť viac a pokojne to môže byť o tom, že keď prišiel prvý šek.
1: No. Alebo keď ste si povedal, že radšej budete doma.
0: Vlastne, mami, tati, ja som v pohode.
1: Keď si začneš popiskovať melódie z výťahu. A čo vy? Dajte vedieť. A je just call.
0: Ako vieš? Chodíš tými tým výťahom?
1: Áno, áno. Počujem, máme rovnakého výťahového skladateľa. Toto sú naše kontakty. Kedy
3: napíš
1: ste?
3: Juniorovi a Martinovi.

0: čo si pripomína, čo je totálne slovenské, máme v tom úspech, históriu, tradíciu.
1: Áno, nie je to víno.
0: Nie je to víno, dá sa to i konzumovať.
1: Dá sa to konzumovať.
2: No, chcela som najskôr povedať, že asfalt, ale tak teda odvolávam.
1: Konzistencia, podobná konzistencia, podobná pomalá
0: ale
1: konzistencia.
0: Ale aj láva. A čo
1: aj
0: ešte?
1: Láva.
0: Aj láva.
2: No mača, chalani.
1: Mačiatko. Nie, ešte čo by mohlo mať podobnú. A trošku ako
0: včera rieču, sme spovedali,
1: rieči
0: že
1: ako asfalt, no, ale tečí to tak pomaly.
0: A brtníctvo?
1: Brtníctvo? Áno, veľmi dobre, veľmi dobre.
0: A to už je povedané, že kde sme.
2: Ale ono to tečie ako
1: áno, ale nie ako voda. Hovor. Nie ako voda, tečí to tečí tak pomaly ako veľmi.
0: Láva, ako asfalt,
1: ako karamel.
0: Ako čo papáš?
2: Čokoládu.
1: Aha, no ale tekutu nie je obvykle nevýhodné.
2: Ale áno, máš aj tekutu.
0: Áno, a tečie tak tekutá. Akože, a to ďalej, čo ešte také je?
1: A tiež je to
0: na
1: sladké.
0: Na chlebík si dáváš
2: masielko.
1: A na to? A,
0: no celkom netečie.
2: Na bravčovú masť, čo ja viem, chalani zimujú.
1: Si ťa predstavujem pod sprchou s bravčovou masťou. len si prikladaš cibulku pod pazuchy.
2: Nie, pod oči, keď mám opuchnuté ráno. Ano? Zajtra to skús.
1: Dobre, no, mne to nepomôže.
2: No dobre, vráťme sa k tomu zvuku, no neviem.
1: Niečo si
2: tam
1: dávaš na maslo a chlebík.
0: Čo si dávaš?
1: Sme v tom fakt dobrý, my Slováci. Máme také vymakané.
0: A nie je to krémska horčica.
1: A tečie to pomaly, veľmi pomaly to tečie.
0: To kapor na Vianoce. To
1: čo ti máme dať? Uštipnúť včelo, aby si si spomenula?
2: Med! Tento zvuk je niečo s medom?
0: Áno. Tu sme sa chceli vlastne dostať do štvrtka 6.40.
1: Na ostrove.
0: Tento zvuk je niečo s medom.
2: Tak a po slovensky čo som povedala. No,
1: dobre, je to.
2: Môže to byť filtrovanie medu.
1: No, už asi to záverečné.

0: Rozmýšľam, čo hovoria v pozadí, že krucinál sa stále to nejde.
1: Vieš, kto je v pozadí? Kto? Juniora Marcel. On počul rannú show, robil toto.
2: Aha.
1: Tento zvuk, ale na obraze je niečo iné.
2: To bol taký lipový.
1: A vyzeral byť lipový. No ale to Martin upresní tiež. Takže sme v mede.
2: My sa tešíme na ten medovicový potom už. A my Slováci sme v tom fakt dobrí, naozaj. Sú ako keby známe značky po svete rôznych medov. Ten novozelandský, ako... Ja nepamätám si teraz ten názov, ale zistilo sa, že tie naše sú ešte oveľa lepšie.
0: Ale vieš čo, my aj tak zvykneme tak medové motúzy pod fúzie. No, v tom sme dobrí.
2: V tom sme fantastickí. V tom sme fantastickí.
1: No a čo s tým medom? Čo sa deje? Ja by som použil slovo kľuka rotácia. Dobre,
2: áno,
1: hovorím.
2: Áno.
1: A potom sa deje to, že už tu tak samospádom.
2: Cez dve sita.
1: Cez dve sita.
2: Poďme na cenu. Máme pripravený kozmetický balíček od českej značky Manufaktura v hodnote 330 eur.
1: No a Majka pribali otoskop.
0: Ja by som lepšie počula zvuk týždňa.
2: Aby som vás lepšie počula.
1: OK, medvedík, obliž medík, pozdravujem.
3: Vede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Skutočné kúzlo krásy sa ukrýva v sile prírody a poctivej starostlivosti. Tradičná česká značka Manufaktura vám prináša kvalitnú kozmetiku, ktorá dokonale rozmaznáva telo i dušu. Potešte seba aj svojich blízkych novou pôvabnou limitovanou edíciou MAC. Viac zistite na manufaktura.sk.
4: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: V novom Plus 7 dní sa dozviete, ako Hermes vybudoval miliardové impérium na tom, že zákazníkom hovorí nie. Prečo zdravotníci varujú pred neliečeným vysokým tlakom? Aj ako sa na dôchodkové prognózy pozerá Richard Sulík a čo odporúča spraviť? Nové Plus 7 dní práve v predaji.
6: Aldo je tu. Topánky a štýlové doplnky na každú príležitosť, od každodenných outfitov až po výnimočné momenty. Objavte novú značku Aldo, dostupnú na vermont.sk a doprajte si módne kúsky, ktoré okamžite zaujmú. Aldo prináša modernú obuv a doplnky inšpirované aktuálnymi trendmi aj nadčasový dizajn. Je to spojenie kvalitných materiálov, precízneho spracovania a pohodlia. Skrátka štýl, sebavedomie a istota v každom kroku. Nakupujte jednoducho online na vermont.sk.
7: Toto leto Bratislavský hrad rozžiari skutočná hviezda. Svetová hviezda popovej scény Inna. Užite si hity Hot, Amazing, Sun Is Up a Kola Song so živou kapelou. Už 12. júna Inna na hrade. Exkluzívny koncert na mieste, kde sa každá noc stane nezabudnutelným zážitkom. Vstupenky kúpite na ticketportal.sk alebo sapotur.sk. Partnermi podujatia sú Slavik Team SK, Black Garden, XL Media a Fan Rádio.
8: Biedronke teraz kúpite broskyne 500 gramov len za euro 59 centov. Šalátovú uhorku krátku len 12 centov za 100 gramov. A kuracie prsné rezne len 4,59 centov za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
9: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.

0: Pekné ráno, želáme Fan Rádia, 6 hodín 49 minút.
1: Máťa napísala takto. Aby bolo jasné, dnes máme tému, kedy ste zistili, že ste dospeli.
0: A Maťa píše, dobré ráno.
1: Dobré ráno, bežia maturity, tak riešime práve to dospievanie. Dobré ránko, ja to, že som dospela, som strebávala veľmi dlho. Stále to tá hlava nejako nechcela schváliť. Niečo zaplatiť, prvý paušál, niečo kúpiť, prvé auto.
0: Ale asi prvý moment, keď sa mi narodil syn, to som už si musela prísť a priznať, že prišla tá pravá dospelosť a zodpovednosť. A to som mala 23. Prajem krásny deň. Ale myslím si, že Maťa, dospelosť je aj v tom, že použiješ slovo vstrebať. Nie?
1: Nechce sa mi vstrebať.
0: Poďme na Maťa.
1: Maťo má hlasovku.
2: Dobré ránko. Tak
0: aj Monika.
2: Dospelo som sa cítila v podstate asi, keď som zaplatila prvé nájomné. Takže tak. Tak ten deň trajím.
0: Presne tak, Monika.
1: To je silný moment.
0: To je.
1: A ešte teda slúbený Maťo.
3: Dobré ránko, chlapci. No, ja som sa začal cítiť dospelo vtedy, keď som sa začal tešiť viac na čokoládu z Kinderka, než na samotnú hračku. Prípadne, keď som bol ochotný bez nejakého vystrajania odovzdať Kinderko dieťaťu. Nezniesol sám. Pekný deň.
0: A to áno, áno, to sú milé veci.
1: Keď si prestal Happy Meal kupovať.
0: Mal si náhraté, že dieťa pláče ticho a sám sa vdal ešte na parkovisku. Pokračujte ďalej. Prvé znaky dospelosti, keď ste museli niečo vstrebať, že ste dospeli.
1: Hovorí sa, že je bezpečnejšie zjesť tú hračku a hrať sa s nuggetkami. 6.52, dobré ráno vám všetkým, že Fan Rádio.
0: To je k zvuku týždňa ešte Majka. 0903 943 003. Posielajte ďalšie znaky dospelosti.
1: A Majke môžete aj metať.

0: Fan Rádia. Máme tu pre vás Zdena z Popradu výberovku, vec, ktorú neviem ako dostať k dospelosti, lebo to je vec, ktorá nikdy nedospeje. To je taká zábavka, ktorá začne u detí a neskončí nikdy k dospelosti.
1: Neskončí nikdy a chvála Bohu dodávame, ale musím povedať, že sa blížime k momentu, kedy bude mať Zdeno z Popradu 18 rokov.
0: Áno, áno, určite, určite.
1: Tak verme, že to spoločne oslavíme.
0: Určite áno, len zatiaľ...
1: Balejeme mu už.
0: On nám povie, že kde, hej? A my tam neprídeme, lebo to nebudeme rozumieť, že oslava bude na Leicester Square a my budeme v Leicester.
1: Presne tak, presne tak. Dobré ráno, želáme z Fan Rádia 6 hodín 56 minút.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu. Zdena z Popradu.
0: Dnes Zdenovi jednoduchý recept. Zoberieš panvicu a dáš tam Vánočku. No a potom ide vajco. A nie jedno, ale vajco, vajco. A ešte niečo? Mesko s meskom. To je najlepšia kombo. Mesko s meskom. Vajco, vajco a mesko s meskom. A toto ideme jesť? Len tak s chlebíkom?
3: Hej, bez chlastu.
1: Bez chlastu.
0: Dobrú chuť, kamaráti, od Zdena z Popradu.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo

0: ráno, želáme z Fanrádia. No na to, že je štvrtok, ide to celkom dobre. Napríklad prvá hodinka vôbec nebolela, bola veľmi, veľmi príjemná aj vďaka vašim hlasovkám.
1: Tak dúfame, že vás to aspoň teší. Toto je Majka a cesty.
2: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
3: Mileniál Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
4: Čo? Šiestok?
3: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
5: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša štvorka.
3: Millennial Get Fun užívaj už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fan Rádiu.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: O 7 vás pozdravujem za volanty po pol hodinke. Začíname upozornením na D1 pri Považskej Bystrici smer Žilina. Je na ceste pneumatika, dajte si pozor. Nehoda sa stala v Ružomberku na Žilinskej ceste smerom von z mesta. Zdržíte sa asi 15 minút. Hlásite aj policajnú hliadku, tá odstavuje v Košiciach na Levočskej obojsmerne. Ešte radar v Levoči na Novoveskej ceste smer Spišská Nová Ves smerajú. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Správy Fan Rádia.
7: To sú správy o 7. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský podal návrh na ústavný súd. Nesúhlasí s podmienkou, že nová cirkev musí mať aspoň 50 000 členov, aby sa mohla zaregistrovať. Tvrdí, že takýto vysoký počet je pre menšie náboženské skupiny prakticky nesplniteľný. Podľa neho tým štát obmedzuje slobodu náboženského vyznania. Záujem o platby s pomocou QR kódu rastie. Zákazníci tak zrealizovali už vyše 32 000 transakcií. Od mája musia obchodníci ponúkať aspoň jednu bezhotovostnú platbu, preto finančná správa podporila QR platby cez bankové aplikácie. Valné zhromaždenie OSN prijalo novú rezolúciu o klimatickej spravodlivosti. Podľa nej majú štáty viac bojovať proti klimatickým zmenám. Podporilo ju 141 krajín. Proti boli najmä veľkí producenti ropy ako USA, Saudská Arábia a Irán. A poďme aj na majstrovstva sveta. Hokejisti USA včera zvíťazili v zápase A skupiny nad Nemeckom 4-3 po samostatných nájazdoch. Česko zvíťazilo nad Talianskom 3-1 a naši hokejisti dnes nastúpia o 20:20 proti Dánsku. A ešte počasie dnes jasno až polooblačno. Miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severozápade hornom Spiši dážď, prehánky, výnimočne búrky. Teploty Žilinský kraj, Horný Spiš 16 až 21 stupňov, všade inde 21 až 26.

0: Nazdar, Vojto.
1: Nazdar, Miloš. Ale inak ja vám chcem len povedať, aby ste si nerobili nejaké plány, že horný spíš. Úplne zbytočne.
2: Lebo keď si horný nespíš. Dve minúty po 7. Meninová pesnička, otázka.
1: Tak poďme na ňu. Zina. Poďme na to. Zina pravidelne 21. mája. Aký žáner nám vyšiel? Kde sme? No, kamión to nie je.

0: kráľovskú formuláciu za tento rok AI vyhrával kategórii Fanko Ranko. Ale pekná pesnička, Zinuškám všetko najlepšie. Zina duje.
1: Mne opäť zostáva len to, že na www.fanradio.sk máme túto pesničku ako audio pohľadnicu. A ja si myslím, že to poteší, keď pošlete pesničku z Fanka k meninám.
0: Je to super, môžete to urobiť smelo. Po prípade, ak chcete čokoľvek iné oznámiť svetu, 0903 943 003 je 704.
1: Dobré ráno.

0: Hej, dobré ráno z Fanrádia.
1: Dobré ráno, kedy ste sa začali cítiť dospelo? Pýtame sa na prahu toho, že dnes sa maturuje samozrejme. Želáme pevné nervy aj členom komisie, aj rodičom.
0: Martin nám napísal, že ten moment dospelosti, odkedy sa nemôžem pozerať na holé chrbty puberťačok, hneď sa mi pri tom vybavia tie fajnové bolesti krížov.
1: Kedy si sa olizol, dnes by zakrýval. Lukáš, ja som sa začal cítiť dospelo, píše, keď som prvýkrát zaplatil za potraviny vlastnými peniazmi. Chodro, mama Tom. Lukáš, máš peniaze a ty myslíš na jedlo. Áno, áno, súhlasíme. PM, takto sa podpísal ďalší z našich poslucháčov, ktorý poslal hlasovku.
2: Ahojte, takže ja som sa začal cítiť dospelý a musel som to naozaj dlho strebávať, keď som zistil skutočnosť, že na nedeľnom obede, keď je pečené kura, ti neostane ani kúsok zo stehna, ani z jednoho, ani z druhého, mám dvoch synov a dokonca ani tá pečená kožička. Ostáva len suché prso.
1: Naša mama mala najradšej krídlo. Vážne?
0: Presne tak. Zuzka píše, pozdravujem vás, ja som pochopila, čo je to byť asi už dospelá, keď som pred 20 rokmi omylom preladila na jedno rádio, čo hralo samé evergreeny a po chvíli počúvania som si povedala, ako dobre hrajú. Žilinčanka Zuzka.
1: Sú takí, čo už 16 toto chytia. Treba si dávať pozor, no. A zakrývať si kríže.
0: A potom bude aj stehno. Aj kožička.
1: Prečo tak. A crop top. 7 hodín, 12 minút. A čo vaša dospelosť? Dajte vedieť sem do Fanrádia.
0: Dobré ráno. Naše

0: Si oldschoolový banger, alebo si ideš v čartoch? Každý piatok Cupra Music Battle. Ak sa vyznáš v hudbe, alebo máš odvahu iba hádať, zapoj sa. Výhra? 100-eurové palivové karty a hlavná výhra Cupra s plnou nádržou na celý víkend. Choď na fanradio.sk a zaregistruj sa.
1: Túto súťaž, štýlové vozidlá Cupra a mnoho ďalších služieb vám prináša Cupra Garáž Kamea Car Košice.
0: Počujeme sa v piatok v rannej show.
2: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
3: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvá. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.
4: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur, so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
5: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Krönung len 7,49 za 500 gramov, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
6: Radi súťažite? V týždenníku plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné plus 7 dní. Nové číslo plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.
7: Som nová Mokka. Som neprehliadnuteľná, odvážna a ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
8: Mama má Emu. Ema má prvé zúbky. Mama má Kamíliu. A Kamília účinne a bezpečne uľaví od bolesti pri zúbkovaní.
9: Pred užitím homeopatického lieku Kamília si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Doktor Max.
10: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
11: A je to tu. 10,
12: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
11: Minus 1.
12: Minus 2. Minus 4.
11: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

0: Dobré ráno, z Fanrádia. Ja, 7.22, moment, kedy ste sa začali cítiť dospelo, že ste si vedeli, tak, a je to tu.
1: Lukáš píše, na vysokej škole v Prahe, keď som začal bývať na intráku a skončil odrazu taký ten moment, dokiaľ bývaš pod mojou strechou a dokiaľ ja ťa živím, veď viete, ďalej 3 bodky doplnci, samozrejme okrem prázdnin.
0: A keď sme na intráku, tak Rudo pridáva vetu, keď som riešil, že kde sú zas moje dózičky?
1: Áno, treba si uvedomiť priority. Dospeli si vtedy, keď už vraciaš dózičky.
0: Dobre sa tak, že ti chýbajú. Tu je Karol.
2: Ránko páni.
0: Čau.
2: Ja som sa ozaj dospelo cítil vtedy, keď som prvýkrát započul oslovenie dedo.
1: Yeah. Tak to áno.
0: Gratulujeme, to je dobré. Dedo Karol.
1: Katka píše, Katka, no? Dospelosť pri vyplňaní prvého daňového priznania a keď mi neskapala prvá rastlinka v byte, lebo ju sama polievam.
0: No, a potom príde moment, že už aj nestíham polievať kvety. No, okay.
1: Je to skvelé.
0: Je to super, lebo myslím si, že sa nájdeme viacerí, či už sú to dozičky, alebo
1: čokoľvek iné. Čokoľvek iné. A viacerí možno už sa aj bojíte o tých vašich, ako zmaturujú. Nebojte sa, dopadne to dobre. 7 hodín, 23,5 minúty, ak chcete, pridajte sa k našej TMM.
0: 0903 943 003. Potom ten moment dospelosti.
1: Aj to je dospelé.
0: Vždy si pamätám nepodstatné veci.
1: Už to nie je len ranená breza, ale už aj 0903 943 003.
0: A ten moment dospelosti sa pokojne môže viazať aj na hudbu. Trebárs IMT Smile. Poznal som ho celé detstvo. Aj dospelosť.
1: Pekné ráno vám všetkým, želá vaše fanko.

0: Dobré ráno, z Fan Rádia 7.29. Máme tu jeden narodeninový servis, píše Lucka.
1: Áno.
0: Dnes môj milovaný manžel Radovan má 50 rokov.
2: Lucka ďalej píše, chcela by som mu zaželať všetko najlepšie, pevné zdravie, veľa šťastia a úspechov. Lucia a deti Eliška a Šimon.
0: To už má Elko.
2: Rádko, všetko najlepšie.
0: To už má Elko, nie? Rímsky.
2: Áno, už má Elko vlastne.
0: No tak všetko. Všetko najlepšie želáme. 7.29 je aktuálny čas a ideme na cesty.
2: Majka pozýva, nech sa páči, toto je Fan Rádio.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Pred pol 8 vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Ružomberku na Žilinskej ceste smerom von z mesta. Je to na 15 minút a zhruba 5 minút sa zdržíte kvôli nehode v Košiciach na Sečovskej ceste smerom do mesta. Policajná hliadka odstavuje v obci Mníchova Lehota smer Trenčín a ďalšie v Košiciach na Levočskej obojsmerne. Ešte radar v Levoči na Novoveskej ceste merajú smer Spišská Nová Ves. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200, linka je bezplatná.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Krátke správy Fan Rádia.
5: To sú krátke správy o pol 8. Dostupné bývanie je strategickou investíciou do fungovania štátu. Ministerstvo vnútra preto rozširuje kapacity služobného ubytovania. Ministerstvo hospodárstva dokončilo kontrolu systému energopomoci a podmienky podpory sa nemenia. Teraz sa začnú pripravovať nové energopoukážky pre ľudí, ktorí majú na pomoc nárok. Pošta ich bude v najbližších dňoch postupne rozposiela domácnostiam. A poďme aj na majstrovstvá sveta v hokeji. Dnes sa predstavia Slováci proti Dánsku 20:20, v rovnakom čase hrajú Švajčiari s Britániou, o 16:20 sa stretne Kanada s Norskom a Lotyšsko s Fínmi. A ešte počasie. Dnes nás čaká jasný až polooblačný deň. Miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severozápade hornom Spiši dážď, prehánky, výnimočne búrky. Žilinský kraj či horný Spiš 16 až 21 stupňov, všade inde 21 až 26.

0: Dobré ráno, želáme z Fanrádia 7.38, aktuálny čas a vidíme do budúcnosti.
1: Vidíme do budúcnosti, vidíme do zajtra v piatok. Sa vidíme na živo.
2: Fanrádio ide za vami.
1: Zajtra budeme v Trnave, v piatok 22. mája bude v novo otvorenom Hornbachu v Trnave celodenný špeciálny program a my budeme pri tom.
0: Celé sa to volá Deň výziev, to znamená, že bude to výzva pre mňa nezaparkovať ráno pred 6. tu na Leškovej.
1: Áno.
0: Prosím vás, len toto nech
1: nezabudnem. Ale v novo otvorenom Hornbachu v Trnave celý deň workshopy, dielne, autogramy Ada Chalanov zo Spartaku Trnava a Fanrádio ako inak s rannou show.
0: No, budeme tam, tešíme sa na živé vysielanie od 6. do 10.
1: Presne
0: a
1: tak.
0: Ja si pamätám, že keď sme naposledy vysielali naživo v Trnave,
1: ano,
0: tak došla jedna poslucháčka s bábovkou a vytvorila také úplne iné ráno.
1: Bolo to veľmi, veľmi milé. Chcem na tým povedať, že...
0: Nie, nič.
1: Nebojte sa ani tlačenky.
0: To zase, keď prišiel Martin.
1: Áno, tak Martin je legenda, ale Martin je legenda, Martin s tlačenkou.
0: A tiež to bolo v Trnave.
1: Ulica sa volá Nová. Nájdete ju v Trnave a tam nájdete novú predajňu Hornbach a tam budeme zajtra vysielať rannú show. Príďte nás pozdraviť, ak máte chuť. Budeme sa veľmi, veľmi tešiť.
0: Od 6. do 10. tam budeme určite aj my. Dobré ránko.
2: Počúvate rannú show s Juniorom a Marcelom. Fan Rádio.
3: Príď aj ty do novootvorenej predajne Hornbach na novej ulici v Trnave, kde na teba čaká drive-in zóna s nákupom stavebného materiálu priamo do auta, veľké záhradné centrum, odborné oddelenia stavebnín, elektra, kúpeľňové a kuchynské štúdia, aj moderné centrum na miešanie farie. Nový Hornbach na novej ulici v Trnave.
4: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
5: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
6: Jar je tu a Intersport vás volá von. Milovníkom prírody prináša Intersport ešte viac radosti z výletov. Vyrazte na dobrodružstvo na bicykloch s kvalitnými prilbami značky Saitek pre deti a dospelých teraz v Intersporte za senzačnú cenu len 25 eur. Ďalšie novinky svetových značiek pre bike, outdoor, beh a na leto nájdete v aktuálnom letáku a v predajniach Intersport. Vybavte sa v Intersporte a užite si jarné aktivity naplno. Intersport želá športu zdar.
7: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až

Príďte do Bauhausu na letné osvieženie. V drive-in aréne Bauhaus vo Farosparku stačí vojsť, naložiť tovar priamo do auta, zaplatiť a odísť. Pri nákupe nad 20 eur navyše dostanete 4 Coca-Cola plechovky úplne zadarmo. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Your husband is coming. Pamätám si na taký stredoveký vtip. Ani s tou kolnickou vecou na hlave, vieš, takým tým...
1: Kornutok.
0: Taký ten kornutok na hlave. Povyzliekaný rytier, všade plechy. Ale hovorí, rýchlo sa obleč, prišiel manžel. Your husband is coming. To je hrancu za goblem sa. Kedy ste sa začali cítiť dospelo? Pýtame sa, aj preto, lebo aj dnes sa maturuje, držíme palce.
1: A Lukáš odpovedá.
2: Keď som na zápas futbalový v teplejších mesiacoch, ale keď trochu fúkalo, si zobral termoprado, lebo som si povedal, že ešte ma preduje a toto mi netreba teraz. Tak zajtra mi treba do roboty ísť. Takže vtedy som si povedal, že ty

0: super, ja už asi aj starý.
1: Lukáš, fantastický, ako vždy.
2: Vyzerá to tak, čiapku si si zobral, nie? Všetko.
1: To je jasné.
2: Babka, ako by mala radosť. Alžbeta píše, čo píše?
3: Všetkým, ktorí takýto moment pocítili a zažili, ja svojimi troma deťmi a so synom, ktorý dnes maturuje, sa o tom stále musí presviečať. Alžbeta, si dospelá, ako si zariadíš, tak budeš mať, no tak konaj. Myslíte, že to ešte ku mne príde? Taký moment, také uvedomenie?
2: Konaj. Sedím na konaji.
1: Takto. Pošlite ďalšie hlasovky.
2: Alžbetka. Alebo ak chcete, odpovedzte Alžbetke.
1: Pokojne, môžeme.
2: Môže to byť, že milá Alžbeta, toto by som ti rád.
3: Zabudni!
2: Nebojte sa. Papa, don't preach.
1: Dobré ráno, poďme na to. Ideme si hrať Imagine Dragons, prvá vec. Druhá je, že pokračujte ďalej na 0903 943 003 a tretiu vec nemám.
2: Toto ja mám pocit, ako keď ješ na kolotoči, na koníku.
1: Dobre, Bohušu.

0: Dobré ráno z fanrádia Nazdar 751.
1: No, live stream sa blíži každým dňom. A my sa z toho veľmi tešíme, už je to naozaj, naozaj veľmi blízko.
0: A ohlásil sa už aj Mr. Lova Lova Shaggy.
1: Aj ten bude na live stream festivale v auguste tohto roka a že sa už vlastne nevie dočkať.
2: Love stream. You know how to go to Love Stream Festival in Bratislava.
1: Yeah. OK. Poslal pozdrav, ktorý nájdete aj na našich sociálnych sieťach, že tu bude 9. augusta a že to samozrejme roztočíme, Mr. Lova Lova.
2: You know how that is. August 9th, I'll be there. I can't wait to see you guys turn this show up. Rocket.
0: Ja tak ale s tým by som si zavysielal.
1: S tým veru áno.
0: By som mu dal takú úlohu, že objednať si taxík.
1: To by bolo, to je veľmi bolo, nápadite.
0: No, ešte, vieš čo, ešte 2 roky a príde s tým nejaký taký ten...
1: Určite.
0: Refresher. No a ešte samozrejme sa tešíme, že s čím príde, aké tracky dá.
1: Ja si myslím, že zahrá všetky pecky.
2: Mr. Lover will be there and I'll be playing all the classics. Mr. Lover, Lover!
1: No ale pozor, my teraz exkluzívne ohlasujeme spolu s live streamom ďalších interpretov.
0: A ideme teraz na Electronic Stage. Headlinerku tu máme, bude DJ-ka, ktorá patrí medzi najvýraznejšie mená Melodic House a techno scény. DJ Korolová!
1: Hrala s Davidom Getom.
0: Určite má na ňo číslo.
1: Hrala na Tomorrowlande a teraz príde na Love Stream. V piatok 7. augusta a v sobotu 8. augusta sa po hlavnom headlinerovi Dimension predstaví na Electronic Stage ďalší DJ.
0: DJ ASK83.
1: Je to majster sveta v DJingu a jeden z popredných európskych interpretov drum and bassu.
0: Tak to je porcia Love Stream od 7. do 9. augusta.
1: Je sa na čo tešiť.

1000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: ráno Slam Rádia.
1: 7 hodín 59 minút, o chvíľočku bude 8, toto už je priestor pre Majku. Ideme na cesty.
2: Všetci skrutkovači, vŕtači a doplnkohľadačky. Vy ste tam ešte neboli? Tak tam poďte s nami. Prichádza živé vysielanie Fanrádia z úplne novej predajne Hornbach na Novej ulici v Trnave. V piatok 22. mája zažijete v akcii našich moderátorov aj futbalistov FC Spartak Trnava. A čakajú na vás zábavné aktivity, brutálne výzvy aj parádne výhry. Živé vysielanie Fanrádia už 22. mája z novej predajne Hornbach na Novej ulici v Trnave.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Pekné ránko z Fanrádiom, o 8 vás pozdravujem za volanty. Začíname nehodami. Prvá sa stala v Ružomberku na Žilinskej ceste smerom von z mesta. Je to na 15 minút, 20 minút stratíte kvôli nehode v Prešove na Lacanovomestského smerom von z mesta a nehoda aj v Košiciach na Sečovskej ceste smerom do mesta. Je to zhruba na 5 minút. Policajná hliadka odstavuje v obci Mníchova Lehota smer Trenčín a ešte tu máme radar v Hviezdoslavove, merajú smer Kvetoslavov. Ak máte toho viac alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, smerujte to na 0800 800 200, linka je bezplatná.
3: Správy Fanrádia.
4: Tu sú správy o 8. Minister životného prostredia Tomáš Taraba neverí, že k požiadavke na jeho odvolanie reálne prišlo. Informácie berie s rezervou, uviedol to v reakcii na vyjadrenie SNS. Strana tvrdí, že Taraba riadi ministerstvo samostatne a SNS nenesie zodpovednosť za niektoré jeho rozhodnutia a projekty. SNS sa napríklad dištancovala od návrhu zonácie Tatier, s ktorým minister naďalej súhlasí. Valné zhromaždenie OSN prijalo novú rezolúciu o klimatickej spravodlivosti. Podľa nej majú štáty viac bojovať proti klimatickým zmenám. Podporilo ju 141 krajín. Proti boli najmä veľkí producenti ropy ako USA, Saudská Arábia a Irán. NATO kúpi dva systémy na boj proti dronom. Chrániť budú jeho sídlo v Bruseli. Systémy dokážu bezpilotné stroje nielen odhaliť, ale aj sledovať a zneškodniť. Nasadené boli už aj na významných verejných podujatiach vo Francúzsku, napríklad počas olympijských hier v Paríži. Turecký prezident telefonoval s Donaldom Trumpom o situácii na Blízkom východe. Erdoğan privítal predĺženie prímeria medzi USA a Iránom a povedal, že konflikty sa dajú vyriešiť. Zároveň upozornil na potrebu udržať pokoj v Sýrii a zabrániť zhoršeniu situácie v Libanone. Trump dodal, že rokovania s Iránom sa blížia ku koncu, no varoval pred ďalšími útokmi, ak nepríde k dohode. A ešte počasie. Aj naďalej bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Na severozápade a hornom Spiši dážď, prehánky, výnimočne búrky. Žilinský kraj, horný Spiš 16 až 21 stupňov, všade inde 21 až 26.

0: Počujte, dobré ránko.
1: Len aby nás neprišiel...
2: Dobrá ránka.
1: Aby nás neprišiel Trump oslobodiť, keď Majka podala Donatom Trumpom.
2: Zdiera uprostred. Štvrtok, 21. mája, dobré ráno všetkým. 3 minúty po 8 už.
1: Poďme na ten playlist na hity, ktoré milujete. Pan Rádio. Baby,

0: Pekné ráno, želáme z Fan Rádia. Zdeno z Popradu nachystaný, pripravený. Majka zo Stupavy tiež. Hodín, 11,5 minúty, Majka zostupali tzv. Dní v úzela, pesnička Mr. B, Hype a Teba. V 52. sekunde.
1: Áno, teraz predstav si, rozprávaš sa s manželkou, máš dceru Miriam a hovoríš jej, že?
0: Na Miru nám niekto zíra. Na Miru
1: na nebo zíra. OK. Všechno sa nám netopíra.
0: No a že vraj to nie je všetko.
1: Áno, 4. minúta, 19. sekunda. Nemá mozog vylakaný. Vylakaný dokonca, vylakaný.
0: Skvelé, skvelé. Takže 52. versus 4.19, hej?
1: No, dobre, ideme si to zrekapitulovať celé. Ty, ale musím povedať, Majka, silné vesy zostupaví. Na Miru nám niekto zíra.
0: Nemá mozog vylakaný.
1: O to horšie, tak ti poviem.
0: Kedy budeme môcť zapísať Zdena z Popradu do
1: kultúrneho dedičstva?
0: UNESCO.
1: Ja myslím, že v útorok. Takoj. Nám sa dám horora. Majka, pozdraví do Stupavy, fantastické. Fantastické, na Miru nám niekto zíra a nemá mozog vylakaný. A zápis zde nás Popradu do kultúrneho dedičstva UNESCO je, myslím, že sa práve stáva našou prioritou.
0: Dík a čaute. Na Miru na
1: nebo
0: zíra.
1: Čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fan Rádia na steno@fanradio.sk. Fan Rádio.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka. Broskyne, kilogram za 3,59 € a slovenské zemiaky neprané 5 kilogramov za 1,25 €. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3 150 €. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 km. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na Škoda.sk.
4: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
5: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoj každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
6: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
7: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
8: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
9: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od štvrtka slovenské čeri paradajky strapcové iba €1,89 za 450 gramov. A brokolica len 89 centov za 500 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
10: Aby bol Black Friday častejšie ako len raz za rok, Designer Outlet Pandor ti to prianie splní. Ešte do 26. mája získaj až 30% zľavu z outletových cien na viac ako 160 tvojich obľúbených značiek. Jarná edícia Black Friday už teraz iba v Designer Outlet Pandor.

0: Pekné ráno želáme z Fan Rádia.
1: Maturantom držíme palce, rodičom takisto, členom zodpovedných komisií pochopiteľne deto a pýtame sa, kedy bol ten moment, kedy ste sa vy začali cítiť dospelo?
0: Čo?
1: To možno práve skúška dospelosti.
0: Možno áno, som zvedavý na mimu.
2: Sú dve situácie, kedy som precitla, že už som teda dospela. Jedna je, že sledujem letaky, kde v ktorom obchode je aká dobrá akcia. Keď vychytám nejakú super akciu, napríklad moja obľúbená, keď je tu nejak za dobrú cenu, tak som schopná odísť z roboty skôr, aby sa nevykúpil. Idem po ňo, musím tam byť prvá. A druhá je, keď sa teším do zahrady. Večer posadím, ráno už utekám pozerať, že či niečo nevyšlo.
1: OK, no áno.
0: Fajnovo, mi muž.
1: Kawasaki, Suzuki, ale taký.
0: A tu je Lenka.
3: No, mne to prišlo vtedy, keď s kamošmi sme sa pri pive začali baviť o tom, ako ďaleko máme do dôchodku.
1: Takzvaní pilieristi.
0: Áno, lebo najprv sa bavíš o...
1: Áno.
0: Potom už prvý signál je hypotéka a tretie je, že čo ťa bolí. No, skúsme Romana.
1: Proste,
4: no. No, keď sa otcové miesto Rom ako chceš menilo na Roman, ako to urobíme?
1: Toto je veľmi pekné.
0: Okay.
1: Romanko, toto bolo pekné. Čo, Roman, čo myslíš, ako to urobíme? To je bomba.
0: Perfektné, je, perfektné. Je tam aj vzťah.
1: A je, áno, je tam aj ten moment, že si to užívaš so svojím už veľmi dospelým otcom.
0: To je super. Mega, mega. Pokračujte ďalej. Nie, že by letáky boli zlé, mi muž.
1: Letáky!
5: Napíš juniorovi a Marcelovi do Fanrádia na ráno@fanradio.sk

Vyhraj 30 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Lavit, milujem piatkových 8.30, akurát, že je štvrtok. Ešte deň vydržíme, ale dostaneme sa k tomu. Zajtra sme v Trnave, dnes z Leškovej pozdravujeme a poďme na cesty.
1: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pred pol deviatou sme po pol hodinke späť na cestách. Začíname upozornením. Na R1 pri Nitre smerom do Bratislavy je na ceste odstavené pokazané auto. Nehoda sa stala v Ružomberku na Žilinskej ceste smerom von z mesta. Je to na 15 minút a 20 minút. Stratíte kvôli nehode v Prešove na Lácanovomestského smerom von z mesta. Nehoda je v Košiciach na Sečovskej ceste smerom do mesta. Je to na 5 minút. Ešte radar v Hviezdoslavove merajú smer Kvetoslavov. Ďalšie informácie z ciest volajte bezplatne na 0800 800 200. A jazdite bezpečne.
1: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
2: Krátke správy Panrádia.
3: To sú krátke správy o pol deviatej. Na Slovensku zostáva v platnosti druhý stupeň teroristického ohrozenia, teda zvýšený stupeň. Na základe vyhodnotenia situácie o tom rozhodla Rada Národného bezpečnostného analytického centra. Slovenská národná strana pripustila možnosť výmeny ministra životného prostredia Tarabu pri plánovaných zmenách vo vláde. Strana tvrdí, že Taraba riadi ministerstvo samostatne a SNS nenesie zodpovednosť za niektoré jeho rozhodnutia a projekty. A poďme aj na majstrovstvá sveta v hokeji. Dnes sa predstavia Slováci proti Dánsku 2020. V rovnakom čase hrajú Švajčiari s Britániou. O 16.20 sa stretne Kanada a Norsko a taktiež aj Lotyšsko a Fínsko. A ešte počasie. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Na severozápade hornom Spiši dážď, prehánky výnimočne búrky. Najvyššia denná teplota v Žilinskom kraji či hornom Spiši 16 až 21 stupňov, všade inde 21 až 26.

0: Pekné ráno z Fanrádia.
1: Oh.
0: Táto pesnička sa mi páči čoraz viac, ale musím povedať, že keď som ju počul len tak v telefóne,
1: ano.
0: Tak to bolo, že OK, ale okay. Keď som ju počul, že z rádia, z Fanrádia, tak...
2: A keď sa slúchadla?
0: Viac.
3: Poďme na zvuk týždňa. Poďme. Toto je veľmi zaujímavý, musíme povedať. Začína byť tak trochu sezónnym. Ale ja ten zvuk... neviem, či je to nejaké industriálne spracovávanie tej veci.
0: Je to podľa mňa o tom, že už teraz existuje množstvo takých variácií.
3: Určite áno. Keď ste existovala len jedna, bol to veľký modrý valec.
0: A v Grónsku také určite nerobia.
3: V Grónsku také nerobia, no.
0: A to viem ešte z hry na domáce zvieratá.
3: A je to dorábanie v úvodzovkách niečoho, v čom sme my Slováci veľmi dobrí.
0: A slovo med padlo takisto a myslím áno. Si, že toto už nejakým spôsobom asi chápete. Že čo by to mohlo byť.
3: No,
0: tak... A nie je to priemyselná záležitosť, práve naopak je to skoro ako manufaktúra.
3: A musím povedať, že naozaj, že je to super. Je to super.
0: A je fajn si pripomínať takéto zvuky. Koniec koncov, toto nám poslal náš poslucháč Martin, ktorý nás počúva. Dokonca v tom zvuku sme my vzadu. To znamená, že tí Annoying Orange 1-2 sme my dvaja, ktorí tam rozprávajú nejaký vstup. A on popri tom robil toto.
3: Áno. To znamená, najskôr vyberieš, odviečkuješ, šupneš a vtedy sa to deje.
0: Tak. Získať môžete kozmetický balíček od českej značky Manufaktúra v hodnote 330 eur, ak odhalíte, čo je zvukom týždňa. Hlavnú úlohu hrá Med.
3: Med v audiu.
0: Med Bianco, Med Max, Medalika.
3: Pomed. Aj s fit drinkom. Tak, ak viete, už píšte. Máme pripravenú naozaj krásnu cenu. Všetko zaznelo. Ideme ďalej.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Skutočné kúzlo krásy sa ukrýva v sile prírody a poctivej starostlivosti. Tradičná česká značka Manufaktúra vám prináša kvalitnú kozmetiku, ktorá dokonale rozmaznáva telo i dušu. Potešte seba aj svojich blízkych novou pôvabnou limitovanou edíciou MAC. Viac zistite na manufaktura.sk.
5: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
6: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
7: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
6: Tak vezmi ďalší, Julka.
8: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
9: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
5: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
10: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie...
11: Aha, zákruta!
10: Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
12: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
13: To znie, keď všetci milujeme Slovensko.
5: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. S Adelou a Saifom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými týmami. Milujem Slovensko. Nájdete každý piatok o 20:40 na Jojke.
14: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj MTB Maratón Rajecké Teplice, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý program a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 23. mája na Škoda Bike Open Tour do Rajeckých Teplíc.
1: First Moment leto v Dudinciach je tu. Doprajte si zaslúžený oddych a naplánujte si letnú dovolenku v hoteli Hviezda v Dudinciach. Využite bohatú ponuku z výhodnených pobytových balíčkov s množstvom skvelých benefitov. Od teraz až do 15. júna získate vďaka akcii First Moment pobyty ešte výhodnejšie. Viac informácií nájdete na hviezda-dudince.sk.
2: Tvoj pocit po projekte?
15: Jipi!
16: Jo!
15: Ja!
17: Jipi, jipi!
16: Jej!
2: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on, yeah, yeah, yippie, yippie, yeah.

0: Pekné ráno z Fan Rádia.
1: Dobré ráno, 8 hodín 49 minút, najvyšší čas, aby sme prizvali kávu a tá vám povie, čo ako s minulosťou. Fan Rádio.
2: Deň v hádankách.
0: To je vlastne veštenie minulosti. Ale dobré ráno.
3: No čaute, dobré ráno.
1: Inak nie je to také ťažké, vraj hovoria.
3: Čo, veštenie minulosti?
0: Áno. Teda, ak si historik, ak nie si historik, tak...
3: Ešte odkedy zrušili planetu, vieš, Pluto, tak je to náročnejšie.
1: Je. My všetci sme trpeli.
3: Inak
1: sme
3: to vplýva.
1: Celá rodina.
3: Inak to vplýva na to. 1932. Práve dnes v roku 1932 americká pilotka Amelia Earhartová sa stala prvou ženou, ktorá uskutočnila solový prelet Atlantiku bez medzipristátia.
0: Gratulujeme.
3: Koľko percent Slovákov aspoň raz letelo lietadlom?
0: To bude malé číslo. Ja si myslím, že to bude 15%.
4: Podľa mňa 42.
5: Neviem. 111.
3: Koľko percent Slovákov, že aspoň raz letelo v živote lietadlom?
1: Ja myslím, že takých 7.
3: 7 si myslím, 55%.
1: 55%?
3: Aha.
1: Populácie?
3: Mhm. Uh-huh.
1: Aspoň raz letelo lietadlo?
3: Mhm.
1: To je neuveriteľné.
3: No. Vieš, z Košic do Bratislavy, ako sa to pribudlo, vieš?
1: Aha, okej.
3: Takže si. Dobre, a mám ešte rok 1904. V Paríži bola založená FIFA.
1: Bohužiaľ.
3: Hej, oni sú asociácia futbalová?
1: Áno, medzinárodná.
3: Tak, hej, môžem to tak
1: UEFA
3: povedať.
1: UEFA je európska, FIFA je svetová.
3: Majstrovstvá sveta vo futbale budú teda tento rok. V Spojených štátoch amerických prvýkrát boli v roku 1930 v Uruguay.
0: Uh-huh, okay.
1: USA, Mexiku a Kanade inak, áno.
3: To budú teraz.
1: Áno.
3: Prvýkrát boli v Uruguay, aby sme neplietli. Áno. Ktorá krajina bola na každých jedných majstrovstvách sveta? Je to iba jedna krajina na svete. Bola na každých majstrovstvách sveta vo futbale. Ktorá?
5: 2-0.
3: Presne.
0: Vieš, prečo bolo v Uruguayi to bolo prvé? Tam, keď postavíš múr, a niekto kope proti tebe, tak ty
1: máš takzvaného
0: Uruguajca, máš, vieš?
3: Nezahovaraj.
0: Brazília, presne tak.
3: Majka, ty si čo myslíš?
4: Tak ja som chcela povedať, že Španielsko, ale asi nie.
1: Ale to nie je úplne zlý typ.
4: Nie? Mm-hmm. Tak sa teším.
3: Nie je to zlý typ, ale je to Brazília.
4: A môžeme sa na chvíľu tváriť, že to bolo Španielsko?
1: Ja som videl som momentálne, okrem toho, že je veľa kontroverzií okolo blížiacich sa majstrovstiev sveta, špeciálne v USA, videl som majstrovský výber americkej televízie Fox, že 26 najlepších hráčov, ktorí sa zúčastnili na majstrovstvách sveta, vybrali do toho 4 Američanov. úplne botasky. Úplne pole na 4 tam vybrali.
3: Vieš,
1: a
3: nejaký...
1: hovorili meno Pelej.
3: Pelej? Oh. Ale musím ti povedať, že keď chceš niečo pekné k futbalu, tak podľa mňa reklama Lego s Mbappem, Ronaldom, Messi,
1: to je úplne okay.
3: Tá je super.
0: Alebo okay. Trulik v drese Arsenalu po 20 rokoch.
1: Obnutý a dvakrát poškrabaný na tvári.
3: Počujte, ja som včera stretla našu najmladšiu kolegyňu Majku, moderátorku, a ona mi hovorí, že kavička, ten Trulik akože 23 rokov čakal, keď vyhrá Arsenal, a ja že no. On čakal celý môj život na to. 24, vieš.
0: No, ale pozor.
1: A keď jej dieťa bude maturovať, tak Trulík si ho oblečie najbližšie druhý rok.
3: Dobre, tak do toho.
0: Preto má dovolenku, lebo išiel na oslavy, išiel im hrať.
3: Pekný deň, čaute. Najväčšia zábava. Dobré ráno. S Juniorom a Marcelom. Iba vo Fan Rádiu.

0: Ja neviem, čo to je za zvláštny štvrtok. Ja mám už druhý, tretíkrát pocit, že je piatok.
1: Že... No ja nebudem ťa rušiť, predstav tom znovu.
0: Dobre, tak zajtra víkend.
2: Ideš do roboty?
1: Ideme do Hornbachu.
0: No, vezmeme si Oblík Pilku.
1: Moderátora ranej show Oblíka Hornbach.
0: Aj keď musím povedať, že ja radšej James Kumquatu.
1: Dobre, tak sa ráno ideme na cesty.
3: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
4: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
5: Čo? Šiestok?
4: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
6: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
4: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba vo Fan Rádiu.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Pekné ránko s Fan Rádiom, pred 9. pozdravujem za volantej. V kolóne stojíte na výjazde z Kráľovian smer Ružomberok, je to zhruba na 15 minút. Policajná hliadka odstavuje v Martine na Jilemnického smer Mesto a ďalšie v Ružomberku na nábreží Milana Rastislava Štefánika smer Ivachnova. Ešte radar na výjazde z Banskej Štiavnice merajú na Svätý Anton. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
7: Správy Fan Rádia.
8: To sú správy o 9. Minister životného prostredia Tomáš Taraba neverí, že k požiadavke na jeho odvolanie reálne prišlo. Informácie berie s rezervou. Uvidol to v reakcii na vyjadrenie SNS. Strana tvrdí, že Taraba riadi ministerstvo samostatne a SNS nenesie zodpovednosť za niektoré jeho rozhodnutia projekty. SNS sa napríklad dištancovala od návrhu zonácie Tatier, s ktorým minister naďalej súhlasí. V Prahe sa dnes začne 21. ročník Medzinárodnej bezpečnostnej konferencie Globsec Forum. V českom hlavnom meste sa uskutoční už po tretíkrát. Na akcii sa počas troch dní očakáva vyše 2000 hostí z 86 krajín. Diskutovať budú o európskej obrane a Ukrajine, konflikte na Blízkom východe či budúcnosti Európy. Turecký prezident telefonoval s Donaldom Trumpom o situácii na Blízkom východe. Erdoğan privítal predĺženie prímeria medzi USA a Iránom a povedal, že konflikty sa dajú vyriešiť. Zároveň upozornil na potrebu udržať pokoj v Sýrii a zabrániť zhoršeniu situácie v Libanone. Trump dodal, že rokovania s Iránom sa blížia ku koncu, no varoval pred ďalšími útokmi, ak nepríde k dohode. Poďme na šport a teda majstrovstva sveta. Hokejisti USA včera zvíťazili v zápase A skupiny nad Nemeckou 4-3 po samostatných nájazdoch. Česko zvíťazilo nad Talianskom 3-1 a naši hokejisti dnes nastúpia o 20:20 proti Dánsku. Ešte počasie. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severozápade a hornom Spiši dážď, prehánky, výnimočne búrky. Teploty Žilinský kraj, Horný Spiš 16 až 21 stupňov, všade 21 až 26.

0: Chalani, prosím vás, zobuďte ma.
1: Tak kedy, zajtra?
2: Napíš.
1: Alebo when September ends.
2: Just wake me up before you go. Dobré ráno, Svan Rádia.
1: Je štvrtok 21. mája.
2: Je šťastná hodinka.
1: My vám želáme dobré ráno, šťastná hodinka. Bude 20-násobná, samozrejme funguje aj meninový servis. Ak máte dnes meniny, je to celé nastavené softverom, takže ak máte a pošlete registračnú SMS, tak ešte 25-krát k tomu.
2: A k tomu aj hity, ktoré milujete.
3: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: Je takto blízko triatlonu som ešte v živote nebol.
1: Dobré ráno, želáme s pán rádia.
0: Naozaj je to tak, pretože už ho nedlho, 23. 24. mája, najbližší víkend sa chystá veľké podujatie s názvom The Championships 2026 a medzi nami je Patrik Danek, riaditeľ pretekov. Patrik, dobré ráno, vítaj, ahoj.
2: Krásne dobré ráno, prajem.
1: No, ty tu nie si preto, aby sme teraz niekto, kto počúva, že nemám čo robiť cez víkend, idem teda na The Championship 2026, ale rozprávali o tom, že 9. krát je aj záväzok, ale aj frajerina, že slovo elita triatlonová sa spomína práve s týmto podujatím a že 2200 športovcov a 66 krajín.
0: Môžeme povedať, že to sú veľké preteky.
1: To už je frajerina.
2: Sú to naozaj že veľké preteky. V podstate je to najväčšie triatlonové podujatie na Slovensku s medzinárodnou účasťou, takže každoročne nám to nejakým spôsobom narastá. Tento rok dokonca tie čísla už aktuálne prerastli tých 2200 účastníkov. Približujeme sa 2500 účastníkom a máme zastúpenie viac ako 65 krajín.
0: A ak by sme hovorili o tej úrovni, spĺňa to európske parametre?
2: Spĺňa to úplne európske parametre. V podstate z toho celoročného kalendára triatlonových podujatí tá elita si vyberá tie najprestížnejšie podujatia. My môžeme povedať, že máme viac ako 100 profesionálov na štarte z pohľadu ako keby žien a mužov a naozaj sa u nás stretáva tá elita toho športu.
0: To je skvelá správa.
1: Tí, ktorí chodia behať maratóny, tak chcú sa dostať do žrebovania, aby sa dostali na ne také tie legendárne a tak ďalej. Z pohľadu tých profikov a tej elity triatlonovej, myslím si, že po 9 rokoch už to na mape triatlonovej je, nie toto podujatie?
2: No určite to podujatie je. Musím povedať, že aj Slovensko je na mape triatlonu, lebo v podstate zažili sme aj tých post-covidových rokoch to, kedy napríklad krajiny ako Austria nemohli zorganizovať oficiálne majstrovstvá sveta strednedlhého triatlonu a taký ako keby láskol prišiel pre Slovensko a mali sme tu možnosť to organizovať. Takže toto sú tie podujatia, ktoré vlastne ten triatlon prilákal na to Slovensko a to Slovensko určite na mape.
0: Kde sa to bude diať? Kde sa to celé odohrá?
2: Celé sa to odohráva v Šamoríne, kde je v podstate ako keby to epicentrum toho samotného podujatia. Prirodzene tým, že k tomu triatlonu patrí aj tá cyklistika, takže využívame aj okolie toho Šamorínu na tej cyklistické trate.
0: Samozrejme, to plávanie logicky sa odohrá takisto v týchto priestoroch?
2: Plávanie áno, my sme v podstate za tých 9 rokov tej tradície toho triatlonu sa stiahli z Dunaja na ten prieplavový kanál, ktorý je pri nás, čo v podstate aj zapričinilo to, že viac ročne už vyhrávame v podstate najlepší swim course, čiže najlepšiu plaveckú trať z pohľadu ako keby kvality, bezpečnosti. A naozaj sa tam tí účastníci cítia bezpečne, lebo tá hĺbka je niekde do 3 metrov maximálne, vidíte tam na kraje. Mali sme naozaj že také zážitky z tých predchádzajúcich ročníkov, kedy v tom Dunaji niektorí účastníci, poviem, že skočili do tej vody a ostali plávať na mieste, lebo to prúdenie tom Dunaji naozaj silné.
0: Je to sústo, Dunaj je silná rieka. To bez debaty. Dnes teda s riaditeľom veľkých prestížnych triatlonových pretekov, ktoré budú tento víkend v Šamoríne s Patrikom Danekom.
1: Takto, majú aktivity pre každého. Povieme si viac ešte v tejto hodine.
0: Už o chvíľu u nás vo Franku.
3: Počúvate rannú show s Juniorom a Marcelom. Pán Rádio.
4: Investovanie nie je bez rizika.
5: Investovať do obrazov, do zlata či vína? Nerobte si ťažkú hlavu, vyskúšajte Finax. Ukladáte si cash doma, už je plná skriňa? Urobte to radšej takto, poverte tým Finax. Investujte, Finax, to je relax.
6: Invest and relax.
5: Finax.
7: Allegro Smart týždne už bežia. Uži si festival Ultra zľav až do 50%. Vstup do sveta Smart zadarmo a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny a navyše s dopravou zadarmo. Keď niečo, tak Allegro.
8: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
9: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
10: Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
11: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
12: Presvedčia vás o tom biojahody chute Slovenska, 250 gramov len za euro 99 a Lay's za euro 49 s kupónom v Bila Bonus aplikácii.
11: Bila, v kvalite sa vyznáme.
13: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na Citroen.sk.
14: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné mlieko Kunín 1 liter len za 37 centov. Univerzálny čistiaci prostriedok Ajax rôzne druhy len za euro 29 centov. A zrnkovú kávu Forza 1 kg len za 8,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Pekné ráno, tanečné samozrejme. Dobré ráno z Fanrádia 9.21. Ideme vyťahovať vaše spomienky vo Fanrádiu.
1: To je aj pre tých, ktorí sa zúčastnili naše dnešné témy, a teda už sú asi dospelí. Pretože ideme rozbaliť aj archív hitov, ktoré zadefinovali celú jednu generáciu, takzvaný archív mileniálok.
0: A keď sa o nich bavíme, tak si povedzme, že čo nemôže chýbať v playliste s názvom Millennial Party?
1: Toto. Sexy and I know it.
0: Ja som teraz čítal, že Kylie Minogue potvrdila turné na rok 27.
1: Okay,
0: ale tak bude aj tu na Millennial Party. 2001.
1: To je neuveriteľné. A ak sa bavíme o mileniálkach, toto nemôže chýbať takisto.
0: Čo to je? Toto je pesnička, pri ktorej by sme sa mali postaviť, lebo je to Moloko.
1: Áno.
0: Sing it back. Tak sme sa identifikovali.
1: No, počkaj, a toto?
0: Paráda.
1: Moloko je Moloko.
0: Moloko je Moloko.
1: Inak na toto si aj zahráme. Oveľa viac špeciálnej party plnej hitov milénia. Millennial Get Fun. Odteraz počúvate každý štvrtý šiestok v mesiaci.
0: Teda sobotu, lebo štvrtok, piatok, sobota je o šiestok, nie?
1: Aha, lebo tak šiestok.
0: To tak vychádza.
1: Čiže, jedna mi ostala. Každú štvrtú sobotu. A teraz sobotu to bude veľká premiéra. Od 18. až do polnoci nekonečný nostalgický žúr. A ako počujete, dobrý nostalgický žúr naozaj nemusí obsahovať Michala Davida.
0: No, veď to. Z takého by sa tešil aj Ľudovít Žúr. Čávo z modrý s dlhou rukou.
1: Mám jednu ruku dlouhou. Mileniálky u nás vo Fanrádiu najbližšiu sobotu od 18. do polnoci. Millennial Get Fun.

0: Perfektné ránečko z Fanrádia.
1: Dobré ráno všetkým, 9 hodín 29,5 minúty, pol minútka pred pol desiatou.
0: A Majka už je nachystaná, tak počúvajte, čo sa deje na cestách.
2: Mája.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Pred pol desiatou vás pozdravujem za volanty. V kolone stojíte na výjazde z Kráľovian smer Ružomberok, je to na 15 minút. Policajná hliadka odstavuje v Martine na Jilemnického smer Mesto a ďalšie v Ružomberku na nábreží Milana Rastislava Štefánika smer Ivachnová. Ešte radar na výjazde z Banskej Štiavnice merajú Svätý Anton. Ďalšie informácie z ciest volajte bezplatne na 0800 802 100. Šťastnú cestu.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Krátke správy Fanrádia.
5: To sú krátke správy o pol desiatej. Na letisku v Bratislave pribudla nová pravidelná linka, a to do hlavného mesta Čiernej hory. Lietať bude medzi Bratislavou a Podgoricou počas letnej sezóny do 24. októbra 2026. Informovala o tom hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová. V Prahe sa dnes začne 21. ročník medzinárodnej bezpečnostnej konferencie Globsec Forum. Na akcii sa počas 3 dní očakáva vyše 2000 hostí z 86 krajín. A poďme aj na majstrovstva sveta v hokeji. Dnes sa predstavia Slováci proti Dánsku o 20:20. V rovnakom čase hrajú aj Švajčiari s Britániou a o 16:20 sa stretne Kanada s Norskom a Lotyšsko s Fínmi. A ešte počasie. Dnes je jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Na severozápade a hornom Spiši dážď, prehánky, výnimočne búrky. Žilinský kraj, Horný Spiš 16 až 21 stupňov, všade inde 21 až 26.

0: Dobré ráno, želáme z Fanrádia. Počas víkendu nás čakajú v Šamoríne veľké, prestížne, naozaj svetové triatlonové preteky The Championship. Top pretekári z celého sveta na jedinom mieste. A v rannej show je ich riaditeľ Patrik Danek.
1: Na čo sa veľmi, veľmi tešíš?
2: Ja sa teším na tú celkovú atmosféru a to vlastne prepojenie profesionálov a amatérov a my to ako keby už štvrtý rok teraz prepájame aj so Special Olympics, čiže je to naozaj taká inklúzia športovcov na tom jednom mieste a je úžasný pocit toho, že vlastne v nedeľu, keď sa beží tá profesionálna disciplína alebo profesionáli pretekajú na tej stredne dlhej trati a v sobotu sú tie kratšie disciplíny, kde naozaj amatér, ktorý ide v nedeľu nakupovať do obchodu na bajku, tak tú disciplínu triatlonu zvládne. Tam je ešte aj tá výhoda, že sa nepláva v prieplavovom kanáli, ale pláva sa 300 metrov v bazéne. Uh-huh. Takže naozaj sú tam úplní amatéri, ktorí vidíte, že niekedy tie bicykle ďaleko nie sú také ako niektorí účastníci
1: z Fanrádia
2: majú presne takže sú to
1: že naozaj zvonček, také obrázky.
2: Víkendové bicykle, niekedy aj tie zdieľaná mobilita, čo je v jednotlivých mestách aj na tom ľudia pretekajú, takže vidíte takýchto amatérov pretekať s tými profesionálmi a dobehnúť do toho cieľa, kde na ďalší deň dobehne ten majster sveta v triatlone, tak je to úplne úžasný pocit.
0: Budeš tam mať aj túto kategóriu, áno?
2: Máme tam aj túto amatérskú kategóriu a stále napríklad niektorí, ktorí chcú prísť a vidieť tých profesionálov na tej trati, prísť aj so svojimi deťmi a stále do tých detských disciplín na piatkové popoludnejšie behy sa dá prihlásiť.
0: Čiže program aj program naozaj pre celé rodiny, hej?
2: Je to ako keby taká fakt, že je to komunitná a rodinná vec a program pre celé rodiny. My naozaj, že aj pre tých účastníkov, ktorí tam prídu podporiť tých svojich pretekárov a odídu im na tých 90 km na tú cyklistickú trať, tak sa snažíme vytvárať naozaj, že bohatý program od jednotlivých ako keby detských zón. Viete si tam pozrieť veľmi široké portfólio športového vybavenia v expo stánkov, bohatá gastrozóna. Čiže je to taký, poviem, že triatlonový festival spájajúci profesionálnych amatérov.
0: A ako sa volá tá palma víťazstva? Ako sa volajú tie Vavrinové vence? O čo súťažia tí najlepší?
2: Je to Championship a vlastne pod hlavičkou Challenge Family, pod ktorou prebieha podujatie do Championship, ktorí organizujú podujatie vo viac ako 30 krajinách sveta, tak v podstate tí šiesti najlepší muži a ženy z každej krajiny sa kvalifikujú na toto podujatie a súťažia o to, kto je najlepší naozaj, že triatlonista v kategórii Challenge Family a víťaz do Championship ako neoficiálny majstrov sveta v triatlone.
1: To je super. Počuj, my ti želáme, aby tie očakávania dopadli oveľa lepšie, ako čakáš. Máš nejakú metu? Nie je nízka, práve naopak, ale aby ten feedback bol ešte ďalej, vyššie posunutý, ako len možno očakávaš.
0: Želáme špičkové výkony, samozrejme.
2: Ja vám naozaj veľmi pekne ďakujem. Ja sa fakt, že teším na tie úsmevy na tých tvárach. Počasie nám naozaj v tomto roku praje. Minulý rok sme museli posielať všetkých mimo tohto je k tomu kanálu, aby sme namerali požadované teploty vody. Tento rok už aj tá voda nám naozaj, že praje, tak sa veľmi na to teším.
0: Najlepšie chutí toho roku. Tak budeme držať palce tento víkend, 23. 24. maj, v znamení veľkého rodinného podujatia, festivalu športu, ale samozrejme s zameraním na triatlona. My sa tešíme, že Patrik Danek, riaditeľ pretekov, bol u nás v štúdiu Fanrádia. Srdečne pozývame.
2: Ďakujem veľmi pekne.
3: Ranná show Fanrádia. S Juniorom a Marcelom. Využite dopravu prémium od Planeo. Veľké spotrebiče ako televízory, chladničky, práčky, sušičky aj umývačky. Doručíme, vyniesieme a nainštalujeme už na druhý deň. A počas Planeo Days ušetríte teraz až 30%. Clubcard šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 9 centov, kuracie rezne, kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Clubcard kryštálový cukor, kilo len za 72 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Vyrazte i hneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross, najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave Plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
5: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na škoda.sk.

0: správnu informáciu pre používateľa. Dr. Max.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
2: Máte radi atmosféru grilovania rovnako ako my v odbornom centre Bauhaus? Neváhajte a príďte si vybrať zo širokej ponuky grilov a grilovacieho príslušenstva. Spoločne vyberieme ideálny typ pre vaše účely a grilovanie môže začať. Bauhaus, keď sa to má podariť.
3: Fan Rádio Chill na fanradio.sk.

0: vysielame z Fanrádia.
1: Dobre, dobre.
0: Obvykle z Deno, obvykle z Popradu a so svojou obvyklou výberovkou. Nech sa páči.
1: Ja milujem slovo obvyklý.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
0: A dnes pre vás máme nádherné bestky a touto začneme AC/DC. Čo ti je?
1: Ďalšie zvolanie, ďalší Zdeno. Bonnetu pláž.
3: Bonnetu pláž.
0: A to nie je všetko. Počúvajte toto. Hen, it's alright. It's Camila.
4: And it's alright.
0: It's Camila.
1: Ešte jedno na záver tejto výberovečky. Ó, dajte mi

0: piatkovým pocitom vo štvrtok je veľmi vzácny moment a chvíľa, nie?
1: Áno, áno, my si to veľmi samozrejme užívame a tešíme sa na to, že viete, po istom čase každá zmena je vítaná a tak je to aj v rannej show, že zajtra opustíme Leškovú 5 a vyberieme sa, vedeli ste, že sa vyberieme do Trnavy?
0: No, nájdete nás na Novej ulici, ulica sa volá Nová, choďte po vôni.
1: Presne tak, určite nás nájdete. A my sa tešíme, ak nás prídete pozrieť. Fan Rádio bude zajtra vysielať práve z Trnavy. Od skorého rána sa dozviete celkom presne, kde.
0: Presne tak. Majte parádny deň a zajtra parádne ráno. Tešíme sa.

0: Všetci skrutkovači, vrtači a doplnkohľadačky. Vy ste tam ešte neboli? Tak tam poďte s nami. Prichádza živé vysielanie Fanrádia z úplne novej predajne Hornbach na Novej ulici v Trnave. V piatok 22. mája zažijete v akcii našich moderátorov aj futbalistov FC Spartak Trnava. A čakajú na vás zábavné aktivity, brutálne výzvy aj parádne výhry. Živé vysielanie Fanrádia už 22. mája z novej predajne Hornbach na Novej ulici v Trnave.
1: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: O 10. vás pozdravujem za volanty. V kolone stojíte na výjazde z Kráľovian smer Ružomberok. Je to na 15 minút. Policajná hliadka je v Prešove na Prešovskej smerom von z mesta. Ešte radar vo zvolne merajú na Neresnícke ceste smer Lučenecká cesta. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
2: Správy Fanrádia.
3: Tu sú správy o 10. Valné zhromaždenie OSN prijalo novú rezolúciu o klimatickej spravodlivosti. Podľa nej majú štáty viac bojovať proti klimatickým zmenám. Podporilo ju 141 krajín. Proti boli najmä veľkí producenti ropy ako USA, Saudská Arábia a Irán. Na letisku v Bratislave pribudla nová pravidelná linka do hlavného mesta Čiernej hory. Lietať bude medzi Bratislavou a Podgoricou počas letnej sezóny do 24. októbra 2026. Informovala o tom hovorkyňa Bratislavského letiska Veronika Demovičová. Nemecký kancelár Friedrich Merz navrhol udeliť Ukrajine štatút pridruženého člena Európskej únie, a to bez hlasovacieho práva, kým bude krajina prechádzať procesom vstupu do spoločenstva. A poďme na majstrovstvá sveta v hokeji. Dnes sa predstavia Slováci proti Dánsku 2020, v rovnakom čase hrajú Švajčiari s Britániou a o 16:20 sa stretne Kanada s Norskom a Lotyšsko s Fídmi. Ešte počasie. Aj naďalej bude jasno až polooblačno. Miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Na severozápade a hornom Spiši dážď, prehánky výnimočne búrky. Teploty Žilinský kraj, Horný Spiš 16 až 21 stupňov, všade inde 21 až 26.

0: Marienka moja, servus.
1: No ahoj, hojný spíš, čo?
0: Tebe to tak pristane, keď vstávaš o štvrtej. Naozaj, to je tvoj čas.
1: Tak dnes som povedala nie Donalda Trumpa, ale Donata Trumpa. No,
0: dobre ti to robí, dobre ti to robí. A potom sú to pesničky, v ktorých tiež počuješ niečo úplne iné, ako sa tam spieva, napríklad takúto tu máme. Poď radšej do kolen.
1: Áno.
0: Diskotéka, hej, hej, tak píšte, ako počujete. Poď radšej do kolen pre vás z vášho fanrádia. Ja som Vera, zostaňte s nami.

0: fičúrske fúzike sú tu vo Fan Rádiu a zároveň aj strieborný overall tu je vo Fan Rádiu a salto vzad tiež je vo Fan Rádiu. Výnimočne nehovorím o Explovi, ale o jeho dvojníkovi. Je taký klon, americký klon, hovorí si Benson Boone, práve teraz vám spieval z Fan Rádia. Afterka. A chlapci, ktorí nemajú dvojníkov, lebo sami o sebe sú tak jedineční a unikátni, sa vám venujú každé ráno. Hovoria si Junior a Marcel a dnes ráno vo Fan Rádiu v rannej show riešili aj moment, kedy si aj oni a rovnako aj vy uvedomili, že ste dospeli. Toto bola téma.
1: Martin nám napísal, že ten moment dospelosti, odkedy sa nemôžem pozerať na holé chrbty puberťačok, hneď sa mi pri tom vybavia tie fajnové bolesti krížov.
2: Kedy si sa olizol, dnes by zakrýval.
3: Lukáš, ja som sa začal cítiť dospelo, píše, keď som prvýkrát zaplatil za potraviny vlastnými peniazmi. Chodro, mama Tom. Lukáš, máš peniaze a ty myslíš na jedlo. Áno, áno, súhlasíme. PM, takto sa podpísal ďalší z našich poslucháčov, ktorý poslal hlasovku.
4: Ahojte, takže ja som sa začal cítiť dospelý a musel som to naozaj dlho strebávať, keď som zistil skutočnosť, že na nedeľnom obede, keď je pečené kura, ti neostane ani kúsok zo stehna, ani z jedno, ani z druhého, mám dvoch synov a dokonca ani tá pečená kožička. Ostáva len suché prso.
3: Naša mama mala najradšej krídlo.
2: Vážne?
1: Presne tak.
0: Najlepšie. Tak toto bolo najlepšie. Presne viem, o čom hovoríš. Pečné stehna, prvé miznú a pre mňa nič. A koška deto. Presne. Výborné. Ďakujeme veľmi pekne. Áno, áno, tento týždeň sa maturuje na Slovensku. Skúška dospelosti. Extrémne vám držíme palce.

0: No poď ešte, Justin. Presne tak som si to predstavovala. Ďakujem, Justin Bieber, sme prepojení telepaticky, aj inak možno. Justin Bieber práve spieval z vašho Fan rádia a prepájame sa aj s vami, ktorí počúvate Fan rádio vo vašom Fan autorádiu. Z toho mi vychádza, že sedíte niekde v aute a presúvate sa, alebo len tak sedíte v aute a išli ste si oddychnúť z práce, od rodiny a tak. Nech už robíte čokoľvek, sme s vami. Sme s vami všade, špeciálne teraz na cestách. Dominika vám povie, že čo nové. Fan.
1: Počúvate Deň s Verou a Explom vo Fan rádiu. Využite dopravu prémium od Planeo. Veľké spotrebiče ako televízory, chladničky, práčky, sušičky aj umývačky. Doručíme, vyniesieme a nainštalujeme už na druhý deň. A počas Planeo Days ušetríte teraz až 30%.
2: Chcete nakupovať na Lidl.sk výhodnejšie? Tento týždeň sú tu Lidl Plus dni. Objavte exkluzívne kupóny a parádne zľavy vo vašej Lidl Plus appke. Lidl Plus dni trvajú celý týždeň. Stačí kliknúť, aktivovať a nakupovať za menej. Online vždy viac.
3: Si oldschoolový banger, alebo si ideš v čártoch? Každý piatok Cupra Music Battle. Ak sa vyznáš v hudbe, alebo máš odvahu iba hádať, zapoj sa. Výhra? 100-eurové palivové karty a hlavná výhra Cupra s plnou nádržou na celý víkend. Choď na fanradio.sk a zaregistruj sa.
1: Túto súťaž, štýlové vozidlá Cupra a mnoho ďalších služieb vám prináša Cupra Garáž Kamea Car Košice.
3: Počujeme sa v piatok v rannej show.
4: Keď sa spojí Filip Jančík, filmová hudba a čaro z Volenského zámku, vznikne výnimočná hudobná show, na ktorú sa nezabúda. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré tak milujete. 26. a 27. júna. Len dva letné večery. Obmedzený počet miest. Vstupenky na predpredaj.sk.
5: V novom Plus 7 dní sa dozviete, ako Hermes vybudoval miliardové impérium na tom, že zákazníkom hovorí nie, prečo zdravotníci varujú pred neliečeným vysokým tlakom, aj ako sa na dôchodkové prognózy pozerá Richard Sulík a čo odporúča spraviť. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
6: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
7: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
6: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na Opel.sk.
8: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka broskyne kilogram za 3,59 € a slovenské zemiaky neprané 5 kg za 1,25 €. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: A je to tu! 10,
10: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1!
9: Minus 1!
10: Minus 2! Minus 4!
11: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
12: Biedronke teraz kúpite broskyne 500 gramov len za 1,59 €. Šalátovú uhorku krátku len 12 centov za 100 gramov a kuracie prsné rezne len 4,59 € za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
13: Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok?
13: Počúva každý.
14: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
13: Dopravný servis. Vždy prvý.
15: Pekný deň s Fanrádiom. Po polhodinke sa poďme pozrieť aj na slovenské cesty. Nehoda sa stala na R1 pri Seredi smerom na Trnavu, takže tam zvýšte opatrnosť. Počkajte si aj v kolóne, a to na výjazde z Kraľovian smerom do Ružomberka, zdržíte sa 15 minút. Policajná hliadka zastavuje v Prešove na Prešovskej smerom von z mesta a nahlásili ste nám aj radar, a to vo Zvolene na Neresnickej ceste smerom na Lučeneckú cestu. To je na teraz všetko. Ďalšie informácie hláste bezplatne na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
13: Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok
13: počúva každý.
14: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

30 tisíc eur vo Fan rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: sa hovorí, že najväčšia radosť je škodoradosť. Aj to funguje a zároveň aj myslím si, že preto bulváru sa tak darí, že človek si ide v tom svojom každodennom byti a žití a potom vidí niekoho slávneho typu Harry Styles, ktorý je teraz vo Fan Rádiu a zistíte a prečítate si, že sa bojí kolotočov. Poviete si, OK, tak nie som na to tak zle, ten Harry Styles sa bojí tých kolotočov. Je to so mnou ešte OK. Alebo potom tu je Kylie Jenner, to viete, ktorá je influencerka, tá, čo chodí s hercom Timothée Chalamet, tá sa bojí motýlov. Motýlikov sa bojí. Si poviete, že OK, nie som na tom tak zle. Alebo Britney Spears, ktorá sa bojí búrky. Búrky, extrémne, má panickú hrôzu z búrky a bleskov napríklad. Počkajte, ešte potrebujete viac slávnych ľudí a čoho sa boja? Demi Lovato sa bojí výťahov, nenastúpi do výťahu. Čo? Je to možné? Beyoncé sa bojí samoty, potom je tu nejaká herečka Jade Thirlwell, ktorá sa bojí šašov. Asi nie je jediná. Nicki Minaj sa bojí eskalátorov, akože pohyblivých schodov napríklad. Justin Bieber sa bojí žralokov a Zac Efron, obľúbený herec, ktorý sa vyskytuje najradšej a najčastejšie hore bez, lebo je taký osvalený, tak on sa bojí nahoty. Má panický strach z nahoty. Máte aj vy z niečo panický strach? Tak ako Orlando Bloom má panický strach z prasiatok? Naozaj, dajte mi vedieť. Možno, že ostatní poslucháči, posluchačky Fan Rádia si povedia, že nie sú sami v tom svojom. 0903 943 003. Z čoho bizarného alebo jemne absurdno, kuriózneho máte vy strach? Dajte mi vedieť do Fan Rádia. Či patríte do tejto zbierky celebrít?
1: Deň s Verou a Explom vo Fan Rádiu.
2: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
1: Mileniál Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci, od šiestej večer až do polnoci.
3: Čo? Šiestok?
1: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
4: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
1: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fan Rádiu.

0: Toto je tak jemne nostalgicko-sentimentálna pesnička, ktorú počúvate z vášho fan rádia vďaka Edovi Sheeranovi. A vždy mám pocit, že niečo sa končí, nejaký film a niečo nové potom začína. Končí sa ináč posledný májový pracovný týždeň. Tak to vyzerá. Takmer sa končí, lebo štvrtok je malý piatok. A ako vyzerá tento štvrtok, a.k.a. malý piatok na cestách, vám z Fanka povieme tiež o chvíľu vďaka Dominike.
1: Toto je deň s Verou a Expom. Iba vo fan rádiu.
2: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
3: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
4: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
5: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.
6: First Moment leto v Dudinciach je tu. Doprajte si zaslúžený oddych a naplánujte si letnú dovolenku v hoteli Hviezda v Dudinciach. Využite bohatú ponuku zvýhodnených pobytových balíčkov s množstvom skvelých benefitov. Od teraz až do 15. júna získate vďaka akcii First Moment pobyty ešte výhodnejšie. Viac informácií nájdete na hviezda-dudince.sk.
7: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj. Prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
8: Jar je tu a Intersport vás volá von. Milovníkom prírody prináša Intersport ešte viac radosti z výletov. Vyrazte na dobrodružstvo na bicykloch s kvalitnými prílbami značky Saitek pre deti a dospelých teraz v Intersporte za senzačnú cenu len 25 eur. Ďalšie novinky svetových značiek pre bike, outdoor, beh a na leto nájdete v aktuálnom letáku a v predajniach Intersport. Vybavte sa v Intersporte a užite si jarné aktivity naplno. Intersport želá športu zdar!
9: Radi súťažíte? V týždenníku plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné plus 7 dní. Nové číslo plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.
10: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.
11: Praješ si, aby bol Black Friday častejšie ako len raz za rok? Designer Outlet Pandora ti to prianie splní. Ešte do 26. mája získaj až 30% zľavu z outletových cien na viac ako 160 tvojich obľúbených značiek. Jarná edícia Black Friday už teraz iba v Designer Outlet Pandora.
12: Na takýto úrok počúva každý.
13: Na takýto úrok?
12: Počúva každý.
13: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
14: Vo štvrtok predpoludním pozdravujeme z fanrádia aj všetkých vodičov. Začíname nehodou na R1 pri Seredi smerom na Trnavu, zvýšte tam opatrnosť. A nehodu ste videli aj na výjazde do Valaskej Dubovej smerom z Likavky. Počkajte si aj v kolóne, a to na výjazde z Kráľovian smerom do Ružomberka, zdržíte sa tam 15 minút. To je na teraz všetko. Ďalšie informácie hláste bezplatne na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
12: Na takýto úrok počúva každý.
13: Na takýto úrok?
12: Počúva každý.
13: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
12: Správy Fanrádia.
14: A poďme aj na správy. Riziko vzniku požiarov stúpa. Informoval o tom hasičský a záchranný zbor. Včera vyhlásili zvýšené nebezpečenstvo v 13 okresoch na Slovensku. Medzi ohrozenými oblastiami sú okresy Čadca, Kysucké Nové Mesto, Skalica, Martin, Turčianske Teplice, Partizánske, Bratislava, Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky, Levice, Rožňava a Košice okolie. Maďarská strana TISA chce ústavným dodatkom obmedziť pôsobenie premiéra na 8 rokov. Návrh už predložila do parlamentu. Strana premiéra Petera Maďara chce okrem toho ústavným dodatkom zrušiť aj Úrad na ochranu suverenity a nadácie založené Orbánovým Fidesom. Irán obnovuje svoje vojenské kapacity oveľa rýchlejšie, než sa čakalo. Počas prímeria, ktoré sa začalo začiatkom apríla, Teherán napríklad čiastočne obnovil produkciu dronov. A poďme aj na šport. Slovenská tenistka Nina Vargová postúpila na turnaji Slovak Open 2026 v Košiciach do štvrťfinále dvojhry. Držiteľka voľnej karty zdolala ruskú kvalifikantku Jekaterinu Ovčarenkovú 3-6, 6-3, 7-5. Jej ďalšou súperkou bude Poľka Martina Kubková. Poďme aj na počasie. Dnes aj naďalej jasno až polooblačno. Miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Na severozápade a hornom Spiši dážď, prehánky a výnimočne aj búrky. Najvyššia denná teplota v Žilinskom kraji aj na hornom Spiši 16 až 21 stupňov. Všade inde 21 až 26.
1: Deň s Verou a Expom.
0: Do Fan Rádia napísala Martina z Považskej Bystrice, že dvojbodka. Moja dobrá a šikovná dcéra dnes a zajtra maturuje na bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu, ale z nepochopiteľných dôvodov si prestala veriť, hoci sa poctivo pripravovala. Prosím o nejaký vtipný, pozitívny odkaz pre Barbaru a jej spolubojovníkov, lebo všetci vieme, že sú to neskutočne múdre, šikovné deti, ktoré to určite hravo zvládnu. Vtipný, pozitívny odkaz. Viem! Ešte tu je september, hlavu hore. Deň

0: Nico Santos vám z Fanrádia predstavil svoju novinku a Nico Santos predstaví sám seba sa na festivale Love Stream. Už tento rok, už v auguste 789 si spravte voľnou, pretože to bude fantastické. Okrem tohto chlapíka tam bude aj David Guetta, plus tam bude, no bars, kto začneme a skončíme Robbie Williamsom, lebo na toho sa mi najviac tešíme. Čo sa deje ale teraz a čím žijeme aktuálne sú majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji.
1: Fanrádio fandí hokeju.
0: Je možné, že aj vy ste účastní majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji, pretože ste tipovali a vyplňali svojho hokejového pavúka na fanradio.sk a ja som veľmi rada, že tu je Vilo Ďuraš, s ktorým sa budeme rozprávať dnes aj na tému maturity, ale pri tej príležitosti vítaj vo Fanrádiu.
2: Ahojte, pozdravím všetkých.
0: Sleduješ majstrovstvá sveta, hej?
2: No samozrejme, poctivo všetky zápasy, ktoré sa dajú, hej, popri skúškovom.
0: A zatiaľ to ako hodnotíš?
2: Podľa mňa výborne, veď zatiaľ sme vyhrali 3 zápasy. Uvidíme, ako to dopadne teraz, ale treba fandiť našim, ako niekto už nech to dorazia.
0: Mne ináč najviac sa páči Aurel Nauš sa volá ten útočník, ktorý teraz nastúpil proti Slovinsku, ktorý predtým ako ide na ľad počúva Simu. Vieš, ktorá je Sima?
2: No áno, áno, evidujem.
0: A ty čo si počúval predtým, ak si dnes prišiel do Fanrádia?
2: Počúval som Fanrádio. Niektoré skladby, ale...
0: Postupuješ, Vilo. Budeme sa baviť s tebou o maturitách v ďalšej polhodinke, ale teraz len aby ste vedeli, 27. mája vyhlásime najlepšieho jednotlivca z vás, ktorý ste najlepšie tipovali a skupinu za fázu základnej skupiny. Skupiny 1.6. vyhlásime najlepšieho jednotlivca a skupinu za celý šampionát. A čo môžete vyhrať? Poukážky na nákup v predajni Kaufland vo výške od 300 do 1000 eur a tieto ceny vám menuje Kaufland.
1: Fanrádio fandí hokeju.
3: Kaufland, to je čerstvá zostava na ľade aj v kuchyni. Keď Slovensko nastúpi na ľad, Kaufland je pritom a fandí spoločne s vami. Nakúpte si v Kauflande všetko, čo k sledovaniu hokeja patrí. Kaufland je hlavným partnerom slovenského hokeja a oficiálnym sponzorom 2026 IIHF majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.
4: Rádio. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment.

30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

0: Výborný, nový Bruno Mars práve teraz vo vašom Fan Rádiu predstavil pesničku, ktorá sa volá I Just Might. A čo nové na slovenských cestách, vieme tiež. Dominika vám to povie už o chvíľu.
1: Počúvate Deň s Verou a Expo.
2: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur, so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
3: Zelené dni v Jižku. Sľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. Jižk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
5: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
6: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
7: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
8: Tri dni bude Šamorín žiť športom. V X Bionic Sphere privítame Orlen The Championship, majstrovstva sveta v strednom triatlone. Súčasťou programu bude aj charitatívny Adeli Hope Run Challenge, kategória Special Olympics a detské disciplíny. Challenge Šamorín od 22. do 24. mája X Bionic Sphere. Viac na thechampionship.de. Projekt finančne podporil Fond na podporu športu.
9: Nekonečný prísun kávy a zážitok, ktorý mení definíciu bežného víkendu. Roast Different Festival premení 30. a 31. mája Bratislavskú Refinery Gallery na epicentrum kávy, chutí a dobrej hudby. Čakajú vás degustácie od viac ako 80 vystavovateľov, workshopy, prednášky B-Complex, Timáči Tisker a súťaž o luxusný kávovar La Mar Coco. Lístky kúpite na GoOut.sk. Partnermi sú Roast Different, Slovakia Travel, Kukonia a Fan Rádio. Shake, shake,
10: shake, shake, shake, shake, shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné mlieko Kunín, 1 liter len za 37 centov. Univerzálny čistiaci prostriedok Ajax rôzne druhy len za euro 29 centov. A zrnkovú kávu Forza, 1 kilogram len za 8,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
11: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
13: Po polhodinke sa z Fan Rádia poďme pozrieť aj na slovenské cesty. Pozor si dajte v Michalovciach na Močerianskej smerom do mesta. Je tam odstavený pokazený autobus, takže zvýšte opatrnosť. A nahlásili ste nám aj radar vo Zvolene na Neresnickej ceste smerom na Lučeneckú cestu vás namerajú. Ak viete niečo aktualizovať alebo máte ďalšie informácie z ciest, volajte bezplatne na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
11: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

0: Fan Rádio prežíva s vami všetko, čo sa deje vo vašich životoch. Konkrétne tento týždeň sa vo vašich životoch dejú maturity. Celé Slovensko maturuje. Vilo Ďuraš je ten kompetentný, ktorého sa to pýtam.
1: V prvom rade chcem pozdraviť všetkých maturantov a dúfam, že teda tí, ktorí to už majú za sebou, nech to poriadne oslavia. Tí, ktorých to ešte čaká v budúcom týždni, tak veľa síl, nech majú čo najlepších skúšajúcich a nech si vyťahnu čo najlepšie otázky. Celé Slovensko maturuje, desiatky tisíc maturantov aktuálne teda buď už absolvovali tie ústne skúšky, alebo ešte len budú absolvovať.
0: Prečo sa pýtate, Vilo Ďuraš je ten kompetentný, ktorý o tom hovorí, lebo ty si predseda výkonnej rady zo študentskej rady stredných škôl.
1: Bol som počas posledných 4 rokov, keď som bol ešte na strednej škole.
0: Tak, v Prešove?
1: Áno, v Prešove som z východného Slovenska, tak som predsedal študentskej rade stredných škôl. Teraz v súčasnosti už som na vysokej škole, takže už len dohliadame na správne fungovanie. Študentská rada stredných škôl je najväčšou organizáciou na Slovensku. Zastupujeme desiatky tisíc

0: vypočítať ani niektoré základné finančné veci týkajúce sa života, ale na druhej strane my nemôžeme zavádzať podľa môjho názoru maturitné skúšky z matematiky, kým nie je zmenená tá matematika alebo to vyučovanie matematiky samotné, že my
1: tu bravo, Vilo, bravo.
0: Nie, ale ako toto je naozaj, to je téma, to by sa dalo celé hodiny o tom diskutovať, sú tam rôzni odborníci na to, ale veľmi jednoducho povedané, že kým sa nezmení tá forma výučby a kým sa naozaj nezmení trošičku aj tá praktickejšia matematika, aby tam viac bolo počuť tej finančnej gramotnosti, ktorej na Slovensku bohužiaľ chýba, je veľmi nedostatočná a na hodinách sa jej učí iba niekoľkokrát za celé štúdium na strednej škole, tak to vtedy podľa mňa nemá zmysel zavádzať tú povinnú maturitu.
1: Ty hovoríš ako z múdrej knihy. Prečo sa o maturite hovorí, že to je skúška dospelosti?
0: My sme to absolvovali aj so spolužiakmi minulý rok a samozrejme stresovali sme z toho ako každý maturant, ale je to taká skúška dospelosti, lebo potom tí, ktorí išli na vysokú školu, tak sme zistili, že tá maturita bola taký prvý test. Je to také, že človeka to vystresuje, pre stredoškoláka je to náročné, ale potom už keď príde na tú vysokú školu, tak tam už tam veľmi rýchlo zistí, že tá maturita naozaj bola z veľkej časti formálna záležitosť.
1: No a keď ide na tú vysokú školu, tak sa pripravuje na tie príjmačky a teraz už sa tak začína hovoriť o tom, že niekedy pre tie vysoké školy sú dôležitejšie tie príjmacie skúšky ako vôbec samotná tá maturita a ten výsledok. Je to pravda?
0: No bohužiaľ áno, lebo sú niektoré fakulty, ktoré si vedia zistiť akoby svojimi príjmacími skúškami podstatne viac ako z tej maturitnej skúšky, lebo tie maturitné skúšky z istej miery, oni len reflektujú to, čo sa učíme na tých hodinách. A tie školy si radšej chcú zistiť priamo, tá škola si vie teda prostredstvom tých prijímacích skúšok overiť tie zdatnosti študenta praktické. No ale najviac v tomto je tá angličtina napríklad. Tie maturitné testy z angličtiny podľa mňa sú z veľkej časti aj teraz posledné roky aktualizované, sú kvalitne spravené, ale o tomto, keď hovoríme, tak hlavne v tých prírodovedných oblastiach, napríklad, že tam chcú ešte mať svoje osobitné prijímačky, ale zase aj z ostatných fakult. Je to také, že individuálne dosť.
1: Ja som veľmi rada, že ty si sa pustil do tejto študentskej rady stredných škôl, že si predseda výkonnej rady, lebo naozaj máš to pevne v rukách.
0: Ďakujem.
1: Vilo Ďuraš, ďakujeme, že si prišiel do Fan Rádia a maturantom extrémne držíme palce.
0: Ďakujem a rovnako tak držím všetkým palce a ďakujem týmto aj učiteľom všetkým, ktorí to s nimi vydržali a nech sa všetci držia. Ďakujem.
1: Všetko dobre, čau.
0: Ďakujem, čauko.
2: Deň s Verou a Explom vo Fan Rádiu.
3: Všetci skrutkovači, vŕtači a doplnkohľadačky. Vy ste tam ešte neboli? Tak tam poďte s nami. Prichádza živé vysielanie Fanrádia z úplne novej predajne Hornbach na Novej ulici v Trnave. V piatok 22. mája zažijete v akcii našich moderátorov aj futbalistov FC Spartak Trnava. A čakajú na vás zábavné aktivity, brutálne výzvy aj parádne výhry. Živé vysielanie Fanrádia už 22. mája z Novej

0: Predobedová romantika pre vás fan rádia zavolá Lucky a my ideme o chvíľku na slovenské cesty. Ak tam obedujete, tak dobrú chuť, ak nie, tak šťastnú cestu. Dominika povie čo a ako.
1: Počúvate Deň s Verou a Expo.
2: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od štvrtka v Lidli bravčové stehno bez kosti iba 3,29 za kilogram. Damien Cian Retro len 89 centov za 110 gramov. A Steka Fredo zrnková káva iba 12,99 za kilogram. Lidl sa oplatí.
3: Vyrazte i hneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
4: Radi súťažíte? V týždenníku plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné plus 7 dní. Nové číslo plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.
5: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna, Škoda Auto Slovensko a Fanrádio.
6: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
7: Aldo je tu. Topánky a štýlové doplnky na každú príležitosť, od každodenných outfitov až po výnimočné momenty. Objavte novú značku Aldo, dostupnú na vermont.sk a doprajte si módne kúsky, ktoré okamžite zaujmú. Aldo prináša modernú obuv a doplnky inšpirované aktuálnymi trendmi aj nadčasový dizajn. Je to spojenie kvalitných materiálov, precízneho spracovania a pohodlia. Skrátka štýl, sebavedomie a istota v každom kroku. Nakupujte jednoducho online na vermont.sk.
8: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
9: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
8: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na opel.sk.
10: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.
11: Mimoriadny otvárací koncert festivalu Viva Muzika prináša výnimočnú slovenskú premiéru legendárnej opery Filipa Glasa Einstein on the Beach. Zažite jedno z najzásadnejších diel hudobného minimalizmu a nechajte sa vtiahnuť do sveta, ktorý sa vymyká bežným očakávaniam. V hlavnej úlohe zo Susan Vega už 28. mája v Starej Tržnici v Bratislave. Viac na vivamuzika.sk, generálny partner Nadácia Tatra Banky. Vidíme sa na Vive.
12: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
13: Dopravný servis. Vždy prvý.
14: Po polhodinke sa z Fanrádia poďme pozrieť aj na slovenské cesty. Na policajnú hliadku si dajte pozor v Rimavskej Sobote na Cukrovarskej smerom von z mesta a nahlásili ste nám aj radar, a to vo Zvolene na Neresnickej ceste smerom na Lučeneckú cestu. Ak viete niečo aktualizovať alebo máte ďalšie informácie z ciest, volajte bezplatne na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
12: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
13: Správy Fanrádia.
14: A poďme aj na správy. Rekonštrukcia vlády sa podľa premiéra Roberta Fica nechystá. Fico to uviedol potom, ako dostal návrh šéfa SNS Andreja Danka, ktorý ponúkol výmenu svojho nominanta Tomáša Tarabu na poste ministra životného prostredia. Podľa Dankovho návrhu však výmena mala znamenať rekonštrukciu celej vlády. Ak by podľa Fica SNS ďalej trvala na odvolaní Tarabu, premiér by žiadal garanciu pokračovania funkčnej väčšiny v parlamente. Podnikateľská aktivita v eurozóne v tomto mesiaci prudko klesá. Ide o najstrmší pokles za posledné minimálne 2 roky. Vojna na Blízkom východe spôsobuje prudký rast cien energií a čoraz závažnejšie narušenie globálnych dodávateľských reťazcov. Český prezident Petr Pavel chce byť v zložení českej delegácie na júlový summit NATO v Ankare. Uviedol, že chce počkať do 8. júna na rozhodnutie vlády. Ak v delegácii nebude, chce sa obrátiť na ústavný súd. Premiér Andrej Babiš v minulosti opakovane zdôraznil, že by bolo lepšie, ak by do Ankary išiel namiesto Pavla on. Poďme aj na šport. Kanadský hokejový útočník Tyler Coulter si bude znovu obliekať dres HK Poprad. S účastníkom Tipsport ligy podpísal ročný kontrakt. V minulom pôsobení v klube Coulter v 50 zápasoch základnej časti nahral 35 kanadských bodov za 15 gólov a 20 asistencií. Poďme aj na počasie, dnes aj naďalej jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Na severozápade a hornom Spiši dážď, prehánky a výnimočne aj búrky. Najvyššia denná teplota v Žilinskom kraji a na hornom Spiši 16 až 21 stupňov, všade inde 21 až 26.
1: Deň s Berou a Expo.
0: Fajne, 21 až 26 stupňov, povedala Dominika v správach z Fanrádia. A teraz ďalší odkaz. Babi, dajte si pauzu, vyložte nohy a chill. A to nie je odkaz pre nás dve s Dominikou, ani pre vás všetkých, ale toto je konkrétne od Katky pre kolegynku Renátku z Liptovského Mikuláša. Že verí, že táto správa sa k nej dostane. Tak práve som urobila všetko, čo je v mojich silách. Babi, dajte si pauzu, vyložte nohy a chill. A v podstate to platí pre všetkých vás, ktorí ste s Fanrádiom. A zostaňte s nami aj naďalej.

0: Počúvate vaše štvrtkové fanrádio a čo by ste povedali na to, že by ste mohli vaše fanrádio nielen počuť, ale aj vidieť naživo?
1: Fanrádio ide za vami.
0: Tentokrát vyrážame do Trnavy. Zajtra 22. mája bude v novootvorenom Hornbachu v Trnave celodenný špeciálny program. Celé sa to volá Deň výziev a počas celého dňa bude množstvo všelijakých zábavných aktivít typu workshopy, dielne, autogramiáda, Spartak Trnava, čo do toho a k tomu fanrádio samozrejme s rannou show od 6. do 10. My sa extrémne tešíme, celé vysielanie v Trnave sa začína zajtra skutočne o 6. ráno, do 10. nás nájdete v predajni Hornbach na ulici Nová v Trnave.
1: Počúvate Deň s Verou a Explom vo Fanrádiu.
2: Príď aj ty do novootvorenej predajne Hornbach na Novej ulici v Trnave, kde na teba čaká drive-in zóna s nákupom stavebného materiálu priamo do auta, veľké záhradné centrum, odborné oddelenia stavebnín, elektra, kúpeľňové a kuchynské štúdia, aj moderné centrum na miešanie farieb. Nový Hornbach na Novej ulici v Trnave.

0: A poďme všetci. Con calma. A periririe pere, pere, te pere, te, te. Toto asi robíte aj vy práve teraz s vašim fan rádiom. Alebo, ak toto robíte s vašim fan rádiom a zároveň robíte aj niečo na cestách typu šoferovanie, tak v tom prípade pre vás konkrétne máme pripravený aktuálny dopravný servis. Dominika vám povie, že kde sú hliadky, radary a všetko, čo potrebujete vedieť.
1: Deň s Verou a Explom vo fan rádiu.
2: Lidl Plus dní pokračujú. Od pondelka do štvrtka nakupujete na Lidl.sk s dopravou úplne zadarmo. Aktivujte si exkluzívny kupón vo svojej Lidl Plus appke a zabudnite na poštovné. Užívajte si nákupy na našom e-shope výhodnejšie. Online vždy viac.
3: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
4: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
5: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
6: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
2: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok?
2: Počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Pekné štvrtkové popoludnie z fanrádia pozdravujeme aj za volanty. Pozor si dajte na policajnú hliadku v Rimavskej Sobote na Cukrovárskej smerom von z mesta a nahlásili ste nám aj radar, a to v obci Kojatice, kde vás namerajú obojsmerne. Ďalšie informácie z CS hláste bezplatne na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok?
2: Počúva každý.
7: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: riadny dopravný servis.
1: Z Fanrádia ideme mimoriadne na slovenské cesty. Pozor si dajte na R2 pri Horných Ozorovciach smerom na Bánovce nad Bebravou. Ide tam po ceste chodec, takže zvýšte opatrnosť. Opakujem, chodec na ceste na R2 pri Horných Ozorovciach smerom na Bánovce.

0: A toto je jedna z top hudobných noviniek, ktoré vám ponúka Fan Rádio. Volá sa Kissing My Friends a Fan Rádio vám ponúka aj jednu špeciálnu aktivitu, do ktorej sa smelo môžete zapojiť aj vy, ak dobrovoľničite.
1: Jeden dobrý skutok denne.
2: Jeden dobrý skutok denne vám prináša DM Drogery Markt. Tu som človekom, tu nakupujem.
0: Práve v spolupráci s DM Drogery Mart vám ukazujeme, že dobré skutky sa dejú okolo nás každý jeden deň. Možno o tom neviete, lebo sa často dejú potichu, bez potlesku, bez nejakého veľkého halo, ale vždy sú to skutky, ktoré majú obrovskú hodnotu. Hovoríme o vás, ktorí vo vašom voľnom čase dobrovoľničíte, a vždy o takomto čase vám prinášame príbehy vás, poslucháčov, poslucháčok Fan Rádia, ktorí sa venujete dobrovoľníctvu. Ak patríte medzi nich, smelo fanradio.sk, napíšte váš dobrý skutok alebo ako sa vy venujete dobrovoľníctvu a možno vám zavolám tak, ako dnes volám Adrianke. Haló, haló, si tam?
3: Ahoj, Vera.
0: Ahoj, ako sa ty máš?
3: Výborne.
0: Výborne, to rada počujem. Čo práve robíš?
3: Práve obedujeme s malou.
0: Jej, a to je taká malá, že ide hajkať o chvíľu, že?
3: Áno, áno.
0: Tvoj najobľúbenejší moment za celý deň.
3: Áno, môžem oddychnúť aj ja.
0: Hej, hej, presne si to pamätám. Počúvaj, ale ty sa, Adrianka, venuješ dobrovoľníctvu už od roku 2009?
3: Áno.
0: No tak takú sme ešte nehrali. Jak je to možné? Kto ťa inšpiroval, alebo ako ti to napadlo?
3: Žila som v USA a tam som sa stretla so skvelými ženami.
0: Ty si sa z USA vrátila na Slovensko a rozhodla si sa, že budeš pokračovať v tých svojich dobrovoľníckych aktivitách?
3: Presne tak. Najviac, čo pomáhame, sú zdravotne znevýhodnení a seniori a sociálne slabí. Tým, že žiadame rôzne dotácie.

0: na rukách nosiť za toto.
1: Nie, nie, to ani od nikoho neočakávam, ani nechcem. A som rada, že ľudia sa zapájajú, lebo keď som začínala z začiatku, tak boli dosť také niektorí, že ako negatívni, že čo ty tu vlastne chceš robiť a takto. Hej, že takto sa na to trošku pozerali a potom sa niektoré aj s nami zapojili. Hej, že robíme každý rok charitatívnu akciu, kde máme rôzne vystúpenia a robíme to pre Dom Svätej Anny, kde chodia znevýhodnené deti a mládež. Uh-huh. To je taký stacionár, takže stále ten výťažok ide pre nich a vyberieme stále ešte jednu rodinku, ktorá potrebuje tiež takúto pomoc. A tieto peniažky celú sumu rozdelíme a plus zapájame rôzne firmy, ktoré nám dávajú ceny do tomboly.
0: Ja ťa, Adriánka, obdivujem, že na toto ty máš energiu a že také dlhé roky sa venuješ dobrovoľníctvu a chcela by som ti poslať 50-eurovú nákupnú poukážku od DM-ky, len ako také symbolické poďakovanie.
1: Ďakujem krásne, veľmi poteší.
0: Všetko dobré.
1: Ďakujem krásne, krásny deň.
0: A už sa ti blíži siesta, tak si uži. Čau.
1: Idem si oddychnúť, áno. Čau, čau.
0: Ahoj.
2: Jeden dobrý skutok denne.
3: Urobiť niečo pre iných je úžasné. Jeden dobrý skutok denne vám priniesla DM Drogery Markt. Tu som človekom, tu nakupujem. Všetci skrutkovači, vŕtači a doplnkohľadačky. Vy ste tam ešte neboli? Tak tam poďte s nami. Prichádza živé vysielanie Fanrádia z úplne novej predajne Hornbach na Novej ulici v Trnave. V piatok 22. mája zažijete v akcii našich moderátorov aj futbalistov FC Spartak Trnava. A čakajú na vás zábavné aktivity, brutálne výzvy aj parádne výhry. Živé vysielanie Fanrádia už 22. mája z novej predajne Hornbach na Novej ulici v Trnave.
4: Bright like a diamond, shine bright like a diamond.

0: news, akože dobré správy vám z Fan Rádia priniesol Šabúzi a či vám good news, akože dobré správy z Fan Rádia prinesie aj Dominika, zistíte tak, že budete fanko počúvať aj naďalej, už o chvíľu.
1: Počúvate Deň s Verou a Expom.
2: Jar je tu a Intersport vás volá von. Milovníkom prírody prináša Intersport ešte viac radosti z výletov. Vyrazte na dobrodružstvo na bicykloch s kvalitnými prílbami značky Sitec pre deti a dospelých teraz v Intersporte za senzačnú cenu len 25 eur. Ďalšie novinky svetových značiek pre bike, outdoor, beh a na leto nájdete v aktuálnom letáku a v predajniach Intersport. Vybavte sa v Intersporte a užite si jarné aktivity naplno. Intersport želá športu zdar.
3: Mama má Emu. Ema má prvé zúbky. Mama má Kamíliu. A Kamília účinne a bezpečne uľaví od bolesti pri zúbkovaní.
4: Pred užitím homeopatického lieku Kamília si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Dr. Max.
5: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od štvrtka slovenské čeri paradajky strapcové iba euro 89 za 450 gramov. A brokolica len 89 centov za 500 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Kúpite broskyne 500 gramov len za euro 59 centov. Šalátovú uhorku krátku len 12 centov za 100 gramov. A kuracie prsné rezne len 4,59 centov za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
7: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok
7: počúva každý.
8: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Pekné štvrtkové popoludnia z Fanrádia, ideme na slovenské cesty. Pozor si dajte na R2 pri Horných Ozorovciach smerom na Bánovce nad Bebravou. Ide tam po ceste chodec, takže zvýšte opatrnosť. Nahlásili ste nám aj radar, a to v obci Kojatice, kde vás namerajú obojsmerne. Ďalšie informácie z ciest hláste bezplatne na číslo 0800 800 200. Zatiaľ šťastnú cestu.
7: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok
7: počúva každý.
8: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
7: Správy Fanrádia.
9: Tu sú správy o 13. Na slovenskej mape sa objavili ďalšie dve ohniska afrického moru ošípaných. Informovala o tom štátna veterinárna a potravinová správa. Ich výskyt súvisí s už potvrdeným ochorením v obci Louča. Nové ohniska vznikli v obci Ilia v okrese Banská Štiavnica a v obci Kopernica v okrese Žiar nad Hronom. Ministerstvo vnútra pripravuje novelu zákona o vojnových hroboch. Jej cieľom má byť skvalitnenie a zefektívnenie starostlivosti o tieto hroby a pietné miesta. Rezort upozornil, že tento zákon platí od roku 2005 a v aplikačnej praxi sú vidieť jeho nedostatky. Maďarská strana Tisa chce ústavným dodatkom obmedziť pôsobenie premiéra na 8 rokov. Návrh už predložila do parlamentu. Strana premiéra Petera Maďara chce okrem toho ústavným dodatkom zrušiť aj úrad na ochranu suverenity a nadácie založené Orbánovým Fidesom. Poďme aj na šport. V prvej nominácii trénera futbalovej reprezentácie Vladimíra Vajsa je 8 hráčov zo slovenskej ligy a traja zo Slovana Bratislava. Chýbajú v nej brankári Dominik Grajv a Martin Dúbravka, zranený kapitán Milan Škriniar, ako aj útočník Alexander Čavrič. Poďme aj na počasie. Dnes aj naďalej jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Na severozápade a hornom Spiši dážď, prehánky a výnimočne aj búrky. Najvyššia denná teplota v Žilinskom kraji a na hornom Spiši 16 až 21 stupňov, všade inde 21 až 26.
1: Deň s Verou a Expom.
0: Ty, Dominika, ďakujeme za správy. Vieš, kto sa blíži?
9: To sa blíži.
0: Triciatky sa blížia.
9: Áno.
0: Už idú, už prídu, v nedeľu dokonca. Cítiš, že prichádzajú triciatky?
9: A ty?
0: Hej, ja som ešte stále taká odolná, ale myslím si, že v nedeľu sa zobudím a zistím, že predsa len mala som nájsť ten ovládač od tej klimatizácie, ktorý to nevieme, teda kde je.
9: Ani tu.
0: Ani v štúdiu nevieme, ani doma nevieme, ale v nedeľu to budeme intenzívne hľadať a potom do polovice budúceho týždňa má byť takéto horúce počasie. Tak sa na to pripravme a hľadajme ovládače od klímy.
1: Deň s

5000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Vedeli ste, že Harry Styles sa bojí kolotočov? Vedeli, ak ste dnes počúvali Fan Rádio, lebo sme to riešili rovnako, ako sme riešili Kylie Jenner, ktorá sa bojí motýlov. Vážne. Britney Spears sa bojí búrky a bleskov. A tak sme si povedali, že a čo my? Bežní smrteľníci, čo sme my horší ako tie celebrity? A toto je Tomáš.
1: Čau, Vera, tu Tomáš. Ja mám 196 cm a mám panický strach z nízkych stropov vo výťahu. Neviem, je to proste odjak živa, odkedy som prešiel asi hranicu 190 cm. Odtedy mám z tohto najväčšiu paniku. Ťažko sa mi dýcha. Nenávidím to, radšej idem po schodoch.
0: Ty Tomáš, ďakujem ti, ja už viem, o kom spieva Gladiator tú svoju pesničku. Nemôžem dýchať, nemôžem dýchať. Ale neboj sa Tomáš, vôbec na tom nie si tak zle, lebo je tu aj Braňo.
2: Ahoj Vierka, ja sa extrémne bojím žralokov. Keď som na dovolenke a plávam v mori, hlavne keď už je tak šero a som že ďalej od brehu a sám, tak úplne všetky filmy, čo som o žralokoch videl, mi vtedy naskočia do hlavy.
0: Braňo, ináč aj pre teba mám hit, ktorý nemiluješ. Ukážka z filmu Čeluste, dobre. A teraz ešte sa do Fan Rádia ozvala napríklad aj Majka.
3: Ahoj, Vera.
0: Ahoj.
3: Trošku tu fúka, takže asi bude ten záznam taký s vetríkom.
0: Pohode.
3: Taký paradoxný panický strach z výpadku elektriny, ale z takého dlhodobého, keď to trvá, že ja neviem, hodinu, dve, tri a tak, keď je to niečo vážnejšie a keď je všade okolo úplná tma vonku a keď je to ešte k tomu aj v zime, tak to je úplne, že masaker to mám. Tak nejak mi to pripadá ako koniec sveta, keby mal nastať, keď ti nastane taký chlad v tom byte, lebo už sa nekúri, keďže vypadla elektrika. Takže toto je môj panický strach, výpadok elektriky.
0: Ty Majka, ale v tom vetre ty si to precítila tak, že mám pocit, že už tu je tá apokalypsa, ale ďakujem veľmi pekne. Viete čo? Ja som práve na základe toho, čo ste poslali do Fan Rádia, dospela k tomu, že všetci sme skrátka ľudia, aj s našimi iracionálnymi strachmi a ja veľmi kvitujem, že ste sa o vaše panické iracionálne strachy podelili. Cením to.

0: možno, že aj vy si spievate teraz s vašim fanrádiom. Na Mount Everest vystúpil z nepálskej strany 274 horolezcov. Asi hovoríte, že no a? No ale za jeden deň, tento týždeň. Zatiaľ ide o rekordný počet ľudí, ktorí zdolali najvyššiu horu sveta za jediný deň. A teraz som si pozrela tú fotku, je to normálne šora, jak za komunizmu na banány. 274 ľudí. Čo? Nie, akože neuveriteľné. A to všetko na jeden nádych. Žartujem. Aspoň na tri nádychy. Ak aj vy práve teraz idete za vašou destináciou a nie je to vrchol Mount Everestu, ale niečo normálne prozaické na slovenských cestách, tak pre vás máme aktuálny dopravný servis. S Fanka už o chvíľu.
1: Toto je Deň s Verou a Expom. Iba vo Fan Rádiu.
2: Radi súťažíte? V týždenníku Plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné Plus 7 dní. Nové číslo Plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.
3: Niektoré autá vás len odvezú, iné vás posunú do sveta elektrickej jazdy.
4: Som Opel Frontera Electric. Prekvapivo priestranné elektrické SUV vyrobené na Slovensku.
3: Počas Opel Family Days získate elektrickú Fronteru s 8-ročnou zárukou za najlepšiu cenu. Už od 21 990 eur z DPH. Viac na opel.sk.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka broskyne, kilogram za 3 eurá 59 centov a slovenské zemiaky neprané 5 kilogramov za euro 25 centov. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke pozdravujeme z fanrádia aj za volanty. Začíname nehodou na výjazde z obce Pravenec smerom na Nitrianske Právno. Počítajte tam so zdržaním. A ďalšiu nehodu ste videli aj na výjazde do Babinej smerom z Krupiny. Zvýšte tam opatrnosť. Nahlásili ste nám aj radar, a to vo Zvolene na Neresnickej ceste smerom na Lučeneckú cestu. To je na teraz všetko. Ďalšie informácie hláste bezplatne na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
0: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18.

0: inteligentný, je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti Saifovi.
1: Počúvate Fan Rádio, pekný štvrtok. Želáme všetkým vám, čo počúvate Fan Rádio, a pevne verím, že teraz sme vyžrebovali niekoho, kto v kvíze je vôbec poprvýkrát a tešíte sa z toho, že je v eteri Fan Rádia. Mal by to byť Juraj. Juraj, vítaj, ahoj.
2: Čauko.
1: Ja som Saifa, veľmi ma teší, oproti mne Marek. Marek, ahoj.
3: Čaute.
1: Posledný
3: Slovensko.
1: A čo, hráme dnes?
3: Dnes hráme.
1: Takže asi aj o tom sa budeme baviť.
3: Áno, áno. Jedna téma, klasika, majstrovstvo sveta v hokeji, také tie organizačné veci. Mm-hmm. A druhé, Dánsko.
1: Dánsko, takže Dánsko a organizačné veci. Hokejovi sme. Juraj, dúfam, že trošku sleduješ, pevne verím, že fandíš, a merch Fan Rádia, v prípade, že ma porazíš, by ťa potešil.
2: Potešil, jasne, super.
1: Tak poďme na to rovno, na prvú otázku.
3: Tak ideme najprv na tie organizačné veci v rámci majstrovstiev sveta. Otázka pre teba, Juraj, ako sa volá maskot majstrovstiev sveta v hokeji vo Švajčiarsku?
2: Guli?
3: Ono,
2: Buli?
3: Je to podobné.
1: Ok, ale
3: je to... Ak si to trafil, je to Kuli.
1: Je to...
2: Kuli.
1: Ja som... Aha, ja som myslel, že Kuli, lebo ja som Kuliho dlho nevidel, že nevedel som, že čo robí, kde je, že čo je s Desmodom. Aha, tak už
3: rozdielil sa.
1: Takže... Kuli.
3: Hej, Kuli, som cool.
1: Som cool, jasné. Aha.
3: Kuli.
1: Tak to si marketingová agentúra nejak nedala úplne záležať, hej, že toto je také, že...
3: Ok, tak...
1: Kuli. Oh, ja asi z Vondaba.
3: Saifa, ale otázka na teba, aké je to zviera?
1: Je to jastrab, to je jasné. Korytnačka, nie? Je to hroch, je to...
3: Typické pre Švajčiarsko.
1: Typické pre Švajčiarsko? Aha. Taká myš nejaká.
3: Kráva.
1: Je kráva? Aha. Pardon, Švajčiari. Kráva, aha.
3: Modrá kráva.
1: Dobre, tak ja by som chcel byť na tom marketingovom, normálne, že rokovanie, že máme majstrovstvo sveta vo Švajčiarsku, bude sa to volať Kuli a je to kráva. Great idea.
3: Perfect. Tak počkaj, 29. bude opäť šampionát u nás, takže...
1: Ale tak to...
3: Už bol niekde prvý návrh, že by to mal byť detko večerníček.
1: Tak dobre, tak to nie, ale vieš, my máme, ja neviem, kamzíka, my máme svišťa, my máme orla, my máme množstvo vecí, vieš.
3: Teda?
1: Akože kráva je super zviera. Ale čo má s hokejom spoločne? Dobre, OK, ideme ja.
3: No, to som mal ty otázku.
1: To som ja mal, pardon.
3: No, idete na druhé kolo, ideme okay. Na to Dánsko. Uh-huh. Tam sa pýtam, Juraj, teba, ako sa volá známy zábavný park v Kodani?
2: Legoland.
3: Zábavný. Nie stavebnico.
1: Aha.
3: A je to ešte, myslím si, že starší ako ten Legoland. Netuším. A viac navštevovaný.
1: Fakt?
3: Tivoli.
1: Jaj, Tivoli. Aha, tak počul som o takom niečom, ale Tivoli. Dobre, no. Okay, idem ja.
3: Saifa, ako sa volá dánsky koncept pohodového života, útulnosti a pohody?
1: Ying a Yang, ďakujem. Perfektné. To si naskval, však?
3: Ako sa volá sa to?
1: Hygge. Tak ja snažím sa žiť hygge. Takže nič moc.
2: Je to ťažké.
3: Myslím, že Tivoli aj hygge bolo porovnateľné. Takže...
1: Mne sa strašne páči, keď sa snažíme dať do slovenčiny dánsky prízvuk. Že nikto z nás nevie, aký je dánsky prízvuk, ale snaží... Hygge, poďme do druhého kóla.
3: To si na Labelu Bugára, nie?
1: Alebo na nejakého Švéda, nie? Kola. Ideme na kvíz.
3: No, ideme na rozstrel teda. No. Rozstrelová otázka sa týka výšky našich hokejistov. Sú dvaja, ktorí sú najvyššie, majú rovnakú výšku, a je to brankár Samo Hlavaj a útočník Jakub Minárik. Mm-hmm. Koľko merajú naši najvyšší hokejisti?
1: Dokopy?
3: Nie. Hej.
1: Tak obidvaja alebo najvyšší?
3: Títo dvaja najvyšší majú rovnakú výšku.
1: Jaj, majú rovnakú výšku, OK, dobre. Otázka je, že či je to viac ako 2 metre, ale ja si myslím, že to nie je viac ako 2 metre.
3: Nie je to viac ako 2 metre.
1: Je to podľa mňa takých, že ja dávam, že 1,9, 1,93.
3: Juraj, kašli na to, Saifa to dal presne.
2: Ja som
1: chcel 1,95
2: do tej.
1: OK. Ježiš, škoda, Juraj, boli sme tesne, ale úplná náhoda. Ja netuším samozrejme, ale ja som si tak typol, no tak dobrý tip.
3: Máš ich v očiach, no Saifa, raz darmo.
1: Raz darmo, presne, a keď si dá korčule, tak ešte vyšší.
3: No vieš? To už je na tie 2 metre.
1: To už, wow, to má čo, to má 7 cm korčule?
3: No však, tam máš tu ten nôž, potom je tam tá medzierka, kde ti prelieza ľad.
1: Alebo púk
3: potom
1: niekedy.
3: Potom topánka a už tam budeš mať taký.
1: Je to možné.
3: 8-9.
1: Tak to, čo si mi ukázal, je tak muži ukazujú veľkosti. Juraj, nezískavaš nič, ale ďakujeme veľmi pekne, že si bol s nami v tomto kvíze. Zajtra bude kvíz opäť taký kvázi celebritný, by som povedal, pretože budeme mať nejakého zaujímavého hostia tu v piatok, ale toto bol posledný regulárny poslucháč. Juri, ďakujeme veľmi pekne.
2: Ďakujeme ja.
1: Všetko dobré, čau.
0: Skús poraziť Saifu ty. Zaregistruj sa na fanradio.sk. Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia. Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
3: Čo? Šiestok?
0: Však

aj jeden Rado, ktorý si hovorí aj Colorado, tak sa volá to, čo ste teraz počúvali, ale teraz to príde. Exkluzívne spojenie. Jennifer Lopez, David Guetta majú takú pesničku, že dovi dopo. A vy si ju teraz vypočujete z Fanrádia. Save Me Tonight sa volá a mňa si vypočujete opäť zajtra. Ja som Vera. Čaute.

0: Flipkart šetrí peniaze. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 35 centov, rajomaslo 250 gramov len za 1,65 € a exkluzívne v aplikácii Flipkart Pilsner Urquell pol litra len za 95 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Tri dni bude Šamorín žiť športom. V X Bionic Sphere privítame Orlen The Championship, majstrovstva sveta v strednom triatlone. Súčasťou programu bude aj charitatívny Adeli Hope Run Challenge, kategória Special Olympics a detské disciplíny. Challenge Šamorín od 22. do 24. mája X Bionic Sphere. Viac na thechampionship.de. Projekt finančne podporil Fond na podporu športu.
2: Aldo je tu. Topánky a štýlové doplnky na každú príležitosť, od každodenných outfitov až po výnimočné momenty. Objavte novú značku Aldo, dostupnú na Vermont.sk a doprajte si módne kúsky, ktoré okamžite zaujmú. Aldo prináša modernú obuv a doplnky inšpirované aktuálnymi trendmi aj nadčasový dizajn. Je to spojenie kvalitných materiálov, precízneho spracovania a pohodlia. Skrátka štýl, sebavedomie a istota v každom kroku. Nakupujte jednoducho online na Vermont.sk.
3: Nekonečný prísun kávy a zážitok, ktorý mení definíciu bežného víkendu. Roast Different Festival premení 30. a 31. mája bratislavskú Refinery Gallery na epicentrum kávy, chutí a dobrej hudby. Čakajú vás degustácie od viac ako 80 vystavovateľov, workshopy, prednášky B-Komplex, Timáči Tisker a súťaž o luxusný kávovar Lamar Coco. Lístky kúpite na GoOut.sk. Partnermi sú Roast Different, Slovakia Travel, Kukonia a Fan Rádio.
4: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
5: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
6: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
5: Tak vezmi ďalší, Julka.
7: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
8: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
4: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
9: Už ste to počuli? V Terne máme tresku zlatú za 1,09 € a Giannato nijak 3x80 gramov za 2,95 €. Terno.
10: Praješ si, aby bol Black Friday častejšie ako len raz za rok? Designer outlet Pandor ti to prianie splní. Ešte do 26. mája získaj až 30% zľavu z outletových cien na viac ako 160 tvojich obľúbených značiek. Jarná edícia Black Friday už teraz iba Designer outlet Pandor.
11: A je to tu. 10,
12: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
11: Minus 1.
12: Minus 2. Minus 4.
11: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
13: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
14: Dopravný servis. Vždy prvý.
15: Pekné štvrtkové popoludnie z Fanrádia pozdravujeme aj za volanty. Na nehodu si dajte pozor na R1 pri Čaradiciach smerom na Nitru. Cesta je tam neprejazdná. Jednu nehodu ste videli aj na výjazde z obce Pravenec smerom na Nitrianske Pravno. Tam počítajte so zdržaním. A pozor si dajte aj na výjazde do Babinej smerom z Krupiny. Tam je tiež nehoda, takže zvýšte opatrnosť. Nahlásili ste nám aj radar, a to vo Zvolene na Neresnickej ceste smerom na Lučeneckú cestu. To je na teraz všetko. Ďalšie informácie hláste bezplatne na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
13: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
14: Správy Fanrádia.
15: Poďme aj na správy. Slovensko v prvom štvrť roku tohto roka výraznejšie zvýšilo čistý vývoz elektriny. Čistý export elektriny od januára do marca sa medziročne zvýšilo 55%. Produkcia pritom stúpla o vyše 5%, spotreba vzrástla o takmer 2,5%. Vláda zatiaľ nepripravuje žiadne kroky k vyrovnanému rozpočtu, k predloženiu zmien v ústavnom zákone o dlhovej brzde a rovnako nepripravuje ani návrh, ktorým by požiadala Národnú radu o vyslovenie dôvery vzhľadom na vysokú úroveň verejného dlhu. Uviedol to na tlačovej tlačovej konferencii premiér Robert Fico.
16: Poprvé, veľmi ťažko prejde novelizácia, pokiaľ ide o samosprávy. Po druhé, není stanovený termín na to, aby vláda požiadala o dôveru. A po tretie, vyrovnaný rozpočet je science fiction. Dohodneme sa s opozíciou aj na tom, že vyhodíme tento science fiction z tohto ústavného zákona? Prečo by som mal súhlasiť len so samosprávami? Prečo by sa toto nemalo dotýkať aj vlády Slovenskej republiky?
15: Fico pritom tiež povedal, že na podanie žiadosti o vyslovenie dôvery neexistuje žiadna lehota. Český prezident Petr Pavel chce byť v zložení českej delegácie na júlový summit NATO v Ankare. Uviedol, že chce počkať do 8. júna na rozhodnutie vlády.
17: V prípade, že by skutečne rozhodnutí vlády bylo takové, ktoré brání prezidentovi ve výkonu jeho ústavných pravomocí, pak by asi nezbylo nic iného, než sa obrátiť na arbitráti ústavný soud.
15: Premiér Andrej Babiš v minulosti opakovane zdôraznil, že by bolo lepšie, ak by do Ankary išiel na miesto Pavla on. Poďme aj na šport. Kanadský hokejový útočník Travis Barron sa stal novou posilou HK Dukla Trenčín. S účastníkom Tipsport ligy podpísal kontrakt do konca sezóny 2026-2027. Barron strávil prevažnú časť kariéry v nižšej zámorskej AHL, v ktorej má na konte viac než 300 štartov. Poďme aj na počasie. Zajtra jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť, ojedinele aj slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, na severe miestami okolo 21.

0: Čauky, Ajka.
1: Ahojte, pekný štvrtok. Čaute, všetkým hovorím ahoj, kto počúvate Fan Rádio, takto po 14. 14.04 aktuálny čas, 21. máj. Hneď takto v úvode vyberám meninovú Zinu, lebo sa nachádza v kalendári. Všetko najpre teba, tá prvá Kato bude hrať. A my sa počujeme najbližšie 3 hodinky. Veľmi sa na to teším a začínam veľmi dobre, šťastnou hodinkou, 20-násobnou.
2: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Rádio.
3: Hity, ktoré milujete.

0: Waving Flag vo Fan Rádiu a my sa od futbalovej hymny presúvame napríklad k hokeju, lebo ako spievajú škôlkari z Detvy, naše srdcia bijú pre hokej, lebo majstrovstvá sveta v hokeji sa aktuálne dejú. Vyhrali sme nad Slovinskom a pokračujeme. Dnes nás čaká ďalší zápas a s kým iným by sme to mohli prebrať, ak nie s našim Vladkom. Vladko, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Hokejovo ideme na to, lebo čaká nás ďalší zápas a potom ďalší a ďalší. To sú moje znalosti o hokeji a majstrovstvách sveta. Ako to vidíš s našimi chalanmi?
1: No, zatiaľ to vyzerá celkom v pohode, veď máme 8 bodov z 3 zápasov, čiže to je za mňa fajn. A práve dneska nás čaká, podľa mňa, ten rozhodujúci zápas.
0: A to s?
1: A to je s Dánskom. Akože máme tam aj ďalšie zápasy, ale povedzme si úprimne, že s tými Dánmi asi bojujeme o ten postup do toho štvrtfinále.
0: To znamená, že už tak pomaličky vyťahujem tú kalkulačku a ak by sme vyhrali s Dánskom, tak postupujeme.
1: No, to sa nedá povedať na 100%, ale boli by sme naozaj na dobrej ceste, aby sme hrali o medaily.
0: Dôležité je, aby sme vyhrali, aby sme tie kalkulačky potom v budúcnosti potrebovali o čosi menej.
1: Určite áno, súhlasím s tebou a dokonca si dovolím aj tvrdiť, že sme favoriti toho zápasu, takže prečo nie?
0: Takže 3 body.
1: Za mňa 3 body.
0: Čo chceš odkázať chalanom do šatne?
1: Nech dajú do toho všetko. Bojujú za Slovensko, bojujú za nás a fan s tebou.
0: Wow.
1: To bolo hlboké.
0: To je, keby si šiel do volieb.
1: Som si to nachystal.
0: Áno, tvoja prezidentská kampaň rozbehnutá. Vládko, ďakujem ti veľmi pekne a čau.
1: Nech sa páči, ahojte. Fan Rádio, fan

0: Joe vo Fan Rádiu a dnes je štvrtok, takže sa ideme hrať.
1: Veľké, zábavné a otvorené pre teba.
0: Každý štvrtok iná hra, takto v popoludní Fan Rádia a každý štvrtok máte možnosť čo si vyhrať a dnešok nebude výnimkou, to znamená, že zo všetkých hier, ktoré tu hráme, sme dnes vyhrali a vybrali, dúfam, že vy vyhráte hru, ktorá je tak trochu hudobná, tak trochu viac, lebo sa volá, koľko sekúnd potrebuješ na to, aby si uhádol, čo je to za pesničku. Minulé sa do tejto našej hry prihlásila Lenka a Soňa, mamka a dcéra. A koľko sekúnd potrebovala dcéra Lenka na to, aby uhádla pesničku?
2: Ja 3.
0: 3. Lenka 3? Soni?
2: Ja 8.
0: Ale áno, no tak 8 je viac ako 3, takže zneli takto tieto Lenkine sekundy takto. Počula si?
2: Áno.
0: No?
2: To je ten Gotier a to je tá pesnička, že...
0: No, nie úplne, Lenka nevedela. A Lenkina mamka Soňa vedela?
2: Mami, ty to vieš?
3: Je mi to známe. Ja by som potreboval ešte 5 sekúnd.
0: Tých 8 sekúnd by si potreboval, čo?
3: No.
0: OK, tak som sa Soňa opýtala, že či jej mám pustiť tých 8 sekúnd a ona, že hej...
3: Pieseň, ale neviem, ako sa volá
0: ten spevák. Ani Soňa síce nevedela, ale keďže Lenka šla prvá a neuhádla, tak Soňa to celé vyhrala. A čo bola tá pesnička zač? Vedeli by ste? Bol to Somber a pesnička Undressed. Neuhadnutá pesnička, tak dobrá. Dnes máme pripravenú inú pesničku z playlistu Fan Rádia a potrebujem dvoch hráčov, dve hráčky alebo hráča, hráčku, a ktorí by si chceli vyskúšať túto hru, že koľko sekúnd potrebujete na to, aby ste uhádli, čo je to za pesničku. Máme aj motiváciu, cenu pre jedného z vás. Komu sa to podarí, tak ten tú cenu získa. Logicky. Ak by ste chceli ísť do toho, tak pokojne, stačí sa ozvať sem.
1: Fan ihrisko. Najzábavnejšie ihrisko v hre. Zapoj sa cez SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.

0: úplne prirodzená reakcia k tejto pesničke je, keď si tancujete. Takže ak tancujete, tak super. Pochopili ste tú pesničku December 10, Run My Way vo Fun Rádiu po 14. po polhodinke slovenské cesty, o chvíľu viac.
1: Si oldschoolový banger, alebo si ideš v čártoch? Každý piatok Cupra Music Battle. Ak sa vyznáš v hudbe, alebo máš odvahu iba hádať, zapoj sa. Výhra? 100-eurové palivové karty a hlavná výhra Cupra s plnou nádržou na celý víkend. Choď na fanradio.sk a zaregistruj sa.
2: Túto súťaž, štýlové vozidlá Cupra a mnoho ďalších služieb vám prináša Cupra Garáž Kamea Car Košice.
1: Počujeme sa v piatok v rannej show.
3: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
4: Zelené dni v Jižku. Sľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. Jižk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: Metro vám opäť prináša lákavú víkendovú ponuku. Tento týždeň Pluma Iberico, mrazené balenie približne 2 kg, kilo za 16,05 € z DPH. A v akcii nájdete aj chladené bravčové stehno bez kosti, balenie približne 2 kg, cena za kilo 4,71 €. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 24. mája alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.
6: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Krönung len 7,49 za 500 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
7: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry. Naša radosť.
8: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur, so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita. Shake, shake,
9: shake, shake, shake, shake, shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné mlieko Kunín, 1 liter len za 37 centov. Univerzálny čistiaci prostriedok Ajax, rôzne druhy, len za euro 29 centov. A zrnkovú kávu Forza, 1 kg len za 8,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
10: Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok
10: počúva každý.
11: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
12: Po polhodinke sa z Fanrádia poďme pozrieť aj na slovenské cesty. Začíname nehodou na R1 pri Čaradiciach smerom na Nitru. Cesta je tam neprejazdná a na nehodu si dajte pozor aj na vjazde do Babinej smerom z Krupiny. Zvyšte tam opatrnosť. Nahlásili ste nám aj radar, a to medzi Šaľou a Vlčanmi. Ďalšie informácie z CS hláste bezplatne na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
10: Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok
10: počúva každý.
11: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Les Animals a Heat Waves vo Fan Rádiu, takto vo štvrtok po 14. A my sa dnes hráme, lebo sme otvorili štvrtkové ihrisko. Dnes je to hudobná hra. Koľko sekúnd potrebuješ na to, aby si uhádol, čo je to za pesničku? A Dávid sa prihlásil, potrebujeme dvoch hráčov. A prvý je teda Dávid. Dávid, ako sa máš?
1: Veľmi dobre.
0: To sa teším. Čo robíš?
1: Vás počúvam od rána.
0: Vážne? A nič iné nerobíš, len počúvaš?
1: Nie, máme akurát športový deň v práci, čiže ja samozrejme robím si papiere a dobehujem zameškané, no a mám vás zapnutých od rána.
0: Super. Čiže, máte športový deň a ty dobieháš? Všetko, čo si zameškal. Wow. Wow, ty si hlavička. Dobre. Tak teším sa, že počúvaš aj tak aktívne, že si sa zapojil do štvrtkového ihriska, lebo ty miluješ pesničky, ktoré hráme a ty ich vieš rozpoznať do mikrosekundy.
1: Tak je, hej.
0: Že som sa až tak trafila.
1: Tak, veľmi dobre si, áno.
0: Dobre, a je nejaká pesnička, ktorá by sa mohla objaviť a hneď by si vedel, čo to je?
1: Tak áno.
0: Napríklad dôvodka?
1: Pára prepojený, hráte často.
0: Dominika, tak tu tam nedávaj, dobre?
2: Dobre, škrtám.
0: Počujem, mne nemôžeš veriť. Počujem, ale určite hneď druhá najobľúbenejšia sa objaví v dnešnej hre, takže nič sa neboj. A môžeme zavolať teda tvojmu protihráčovi?
1: Ľudne.
0: Dostali sme povolenie, takže Dávid a Marek sa ocitnú v dnešnej hre. Koľko sekúnd potrebuješ na to, aby si uhádol, čo je to za pesničku? Kto to dnes vyhrá? No zistíme po pesničke.
3: Fan ihrisko. Najzábavnejšie ihrisko v hre. Zapoj sa cez SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003.
4: Fan Rádio. Všetci skrutkovači, vŕtači a doplnkohľadačky. Vy ste tam ešte neboli? Tak tam poďte s nami. Prichádza živé vysielanie Fan Rádia z úplne novej predajne Hornbach na Novej ulici v Trnave. V piatok 22. mája zažijete v akcii našich moderátorov aj futbalistov FC Spartak Trnava. A čakajú na vás zábavné aktivity, brutálne výzvy aj parádne výhry. Živé vysielanie Fan Rádia už 22. mája z novej predajne Hornbach na Novej ulici v Trnave.

0: Nico Santos a jeho pesnička All Time High po 14. vo Fan Rádiu. A keďže je štvrtok a otvorili sme ihrisko, tak sa ideme teda hrať.
1: Veľké, zábavné a otvorené pre teba. Fan ihrisko.
0: Dnes je to hra, koľko sekúnd potrebuješ na to, aby si uhádol, čo je to za pesničku. Dvaja hráči čakajú na to, kto z nich vyhrá. Dnes je to Dávid a Marek. Marek, môžeme ísť na to?
2: No.
0: No, to nebolo úplne presvedčivé.
2: Môžeme.
0: Dobre. Tak spoznaj sa so svojím protihráčom, volá sa Dávid.
2: Ahoj. Ahoj.
0: No, tak, princíp tejto hry je, že koľko sekúnd potrebujete na to, aby ste uhadli, čo je to za pesničku. Každý povie svoje sekundy a kto dá menej, tak ten bude hádať tú pesničku. Keď sa mu to podarí, vyhrá, keď sa mu to nepodarí, tak automaticky vyhráva ten druhý. Je to jasné? Marek, ty si brutálne nadšený z tejto hry. No, dobre. Tak, Dávid, koľko sekúnd potrebuješ?
2: Ja by som dal asi 3.
0: 3 sekundy, dobre. Tak, Marek, je na tebe, že či dáš menej, alebo dáš viac teda?
3: Dám viac, dám 4.
0: Lebo nechceš nič v tejto hre robiť, iba vyhrať.
2: Áno.
0: Dobre, to je dobrá taktika. Tak si prišiel tak oddychnúť do Fan Rádia na telefonickú linku, to sa mi páči. Tak Dávid, si pripravený? Môžem ti pustiť tvoje 3 sekundy?
2: Áno.
0: Dobre, tak sa priprav, toto sú tvoje 3 sekundy. A koniec.
2: Jaj, zaspievať by som ju vedel.
0: Tak skús, možno ti to nabehne do hlavy.
2: Joj, veď tu Bruno Mars, čo to je?
0: No.
2: No. Do frasa, to tretie slovo.
0: Do frasa, no.
2: Nespomínam.
0: Počúvaj, je to to... Dobre si. A ja si myslím, že si tak dobré na tom, že Marek, neviem, že či budeš so mnou súhlasiť, ale podľa mňa to dal, nie?
2: Ja by som to nevedel aj tak.
0: Presne tak. A vieš, aké tretie slovo mu chýbalo? Nebolo to do frasa, ale bolo to, že I just might. A tak by to bolo do toho. No, takže Dávid, si víťaz! Tak Marek, si trošku pooddychoval u nás vo Fan Rádiu.
2: No, gratulujem.
0: Ja ti ďakujem za to, že si tu s nami bol. Veľa si toho nepovedal, ale bolo to veľmi príjemné.
2: Ale to som sa zúčastnil.
0: To sa veľmi teším, že si napísal. Tak dúfam, že s tebou môžem počítať aj niekedy na budúce.
2: Áno.
0: Dobre, výborne. A Dávid, tebe gratulujem a cena je tvoja. Posielame ti ju, dobre?
2: Super, ďakujem veľmi pekne.
0: Nemáš za čo.
2: Marek, díky. Ahojte.
1: Ahojte. Najzábavnejšie ihrisko v hre. Zapoj sa cez SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003.

0: dnes vo Fan Rádiu vyhral štvrtkové ihrisko.
1: Dávid si víťaz!
0: Stačili mu 3 sekundy na to, aby uhádol pesničku od Bruna Marsa a pritom by uhádol aj túto paru a stačili by mu na to možno aj 2 sekundy. Je nejaká pesnička, ktorá by sa mohla objaviť a hneď by si vedel, čo to je?
2: Tak áno. Áno.
0: Napríklad dôvodka?
2: Pára prepojený.
0: Takže Dávid hneď vedel, že si hráme páru a prepojený. A to je posledná pesnička v tejto hodinke vo Fan Rádiu pred 15. Ideme na informácie pre vás, to znamená správy počasie slovenské cesty, taká klasika už o chvíľu viac, tak ostaňte s nami.
3: Využite dopravu prémium od Planeo. Veľké spotrebiče ako televízory, chladničky, práčky, sušičky aj umývačky. Doručíme, vyniesieme a nainštalujeme už na druhý deň. A počas Planeo Days ušetríte teraz až 30%. Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. UniCredit Bank.
4: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj MTB Maratón Rajecké Teplice, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý program a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 23. mája na Škoda Bike Open Tour do Rajeckých Teplíc.
5: V novom Plus 7 dní sa dozviete, ako Hermes vybudoval miliardové impérium na tom, že zákazníkom hovorí nie, prečo zdravotníci varujú pred neliečeným vysokým tlakom, aj ako sa na dôchodkové prognózy pozerá Richard Sulík a čo odporúča spraviť. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
6: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoj každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
7: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna, Orange Slovensko a Fan Rádio.
8: Som nová Mokka. Som neprehliadnuteľná, odvážna a ak máš rád štýl a energiu, určite si sedneme. Budem tvoja už od 17 990 eur s najvýhodnejším financovaním Opel Premium a až 8-ročnou zárukou. Príď sa so mnou zoznámiť počas Opel Family Days. Tak čo, vidíme sa?
9: Nekonečný prísun kávy a zážitok, ktorý mení definíciu bežného víkendu. Roast Different Festival premení 30. a 31. mája bratislavskú Refinery Gallery na epicentrum kávy, chutí a dobrej hudby. Čakajú vás degustácie od viac ako 80 vystavovateľov, workshopy, prednášky B-Komplex, Timáči Tisker a súťaž o luxusný kávovar La Mar Coco. Lístky kúpite na GoOut.sk. Partnermi sú Roast Different, Slovakia Travel, Kukonia a Fan Rádio.
10: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
11: Mimoriadny otvárací koncert festivalu Viva Muzika prináša výnimočnú slovenskú premiéru legendárnej opery Filipa Glasa Einstein on the Beach. Zažite jedno z najzásadnejších diel hudobného minimalizmu a nechajte sa vtiahnuť do sveta, ktorý sa vymyká bežným očakávaniam. V hlavnej úlohe zo Susan Vega už 28. mája v Starej Tržnici v Bratislave. Viac na vivamuzika.sk, generálny partner Nadácia Tatra Banky. Vidíme sa na Vive.
12: Dopravný servis.
10: vždy prvý.
12: Krátko po 15. pozdravujeme z fanrádia aj všetkých vodičov. Začneme nehodou na R1 pri Čaradiciach smerom na Nitru, tam je cesta neprijazdná. Ďalšiu nehodu ste videli aj na vjazde do Babinej smerom z Krupiny, takže tam zvýšte opatrnosť. A do tretice nehoda je v Košiciach na Vodconovej smerom na Hlinkovu. Zrazili sa tam 3 auta, takže počítajte so zdržaním. Nahlásili ste nám aj radary, a to medzi Šaľou a Vlčanmi, a jeden ste videli aj v obci Orávka. Ďalšie informácie z ciest nám hláste bezplatne na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
10: Správy Fanrádia.
12: A poďme aj na správy. Minister vnútra Matúš Šutaj ešte nerozumie potrebe otvárať tému registrácií nových cirkví. Reaguje tak na návrh verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského, ktorý legislatívu napadol na ústavnom súde. Šutaj ešte považuje podmienku registrácie 50 000 členov za potrebné minimum. Ombudsman pritom povedal, že zvýšením potrebného počtu členov cirkví z 20 000 na 50 000 sa má zabrániť špekulatívnej registrácii pre získanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Podľa Dobrovodského však ochranu verejných zdrojov nemožno považovať za legitímny dôvod na obmedzenie slobody. Rekonštrukcia vlády sa podľa premiéra Roberta Fica nechystá. Fico to uviedol potom, ako dostal návrh šéfa SNS Andreja Danka, ktorý ponúkol výmenu svojho nominanta Tomáša Tarabu na poste ministra životného prostredia. Podľa Dankovho návrhu však výmena mala znamenať rekonštrukciu celej vlády. Ak by podľa Fica SNS ďalej trvala na odvolaní Tarabu, premiér by žiadal garanciu pokračovania funkčnej väčšiny v parlamente. Ministerstvo vnútra pripravuje novelu zákona o vojnových hroboch. Jej cieľom má byť skvalitnenie a zefektívnenie starostlivosti o tieto hroby a pietné miesta. Rezort upozornil, že tento zákon platí od roku 2005 a v aplikačnej praxi sú vidieť jeho nedostatky. Poľsko odsudzuje postup izraelských úradov voči zadržaným aktivistom smerujúcim do Gazy. Šéf poľskej diplomacie Radoslav Sikorský zdôraznil, že Varšava požaduje okamžité prepustenie poľských občanov. Dodal, že poľskí konzuli spolupracujú s diplomatickými službami ďalších krajín, ktorí občania boli zadržaní a žiadajú čo najrýchlejší prístup k aktivistom. Poďme aj na počasie. Zajtra jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť, ojedinele taktiež aj slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, na severe miestami okolo 21.
13: Počúvam vás.
0: Super, tak to sme veľmi radi, že nás počúvaš. Dúfam, že to takto bude pokračovať aj po 15. Že s nami ostaneš. Pekný štvrtok, 15.03, 21. máj. V tejto hodinke si pripomenieme, čo sa chystá už tento najbližší víkend. A spomínate si na poslucháčku Bubu, ktorá má hlas ako Malfoy z Harryho Pottera? Máme pokračovanie tohto príbehu, tak ostaňte s nami. Ja som Andrea.

0: Leony vo Fan Rádiu Don't Worry sme si hrali po 15. A vraciam sa v čase, lebo v piatok to vyšlo. A mali sme víťaza. Zarábaj ušami, ktorý mal perfektnú reakciu inak.
1: Tibor?
2: Áno?
1: Chceš mi niečo povedať?
2: Ja som Fan Rádio.
1: Máš 120 tisíc eur!
2: Wow, to je vážne?
1: Vážne.
2: A to je všetko? Takto iba?
0: Tak? To je super reakcia. Akože človek je v šoku, dá sa to pochopiť, že z neho vylezie aj napríklad to, čo vyliezlo z Tibora.
2: To je vážne?
1: Vážne.
2: A to je všetko?
0: To nie je všetko, lebo my pokračujeme v Zarábaj ušami. Aktuálne so sumou 30 tisíc eur, tá základná suma čaká na niekoho 29. mája. Všetko sedí tak, ako sedelo, to znamená vstupná brána je SMS-ka, máte 10 sekúnd na to, aby ste zodvihli svoj telefón a keď sa vás v tom telefonáte opýtame otázku, chceš mi niečo povedať, tak vy by ste mali a mohli a možno aj by bolo super, keby sa to stalo, odpovedali vetu ja som Fan Rádio. Potom sa budete tešiť a budete rovnako zmetení ako Tibor, lebo budete mať 30 tisíc eur viac na fanradio.sk.

0: Touto sa v podstate pripravujeme na sobotu večer, myslím pesničkou od Davida Guettu, One Love z Fanrádia. Pesnička zo sekcie mileniálky. Ak máte radi mileniálky, ako je napríklad táto, tak potom si na sobotu večer pripíšte do vašich diárikov Fanrádio. Millennial Get Fun vás totiž to čaká už túto sobotu o 18.00, to celé začína vo Fanrádiu, takzvaná taký návrat do mileniálkových hitov, tanečných hitov, a pýtate sa, že možno aké mileniálky budete počuť práve v sobotu, tak David by si želal čo?
1: Určite by nemala chýbať skladba od Davida Guettu, mimochodom bude aj tento rok na live streame a je to Sexy B***. Yeah.
0: Okrem Davida Guettu by nemala chýbať napríklad Tani, povedz.
2: Podľa mňa by mala zaznieť pesnička Umbrella od Rihanny.
0: Dobre, píšeme si. A Buba, ty to vidíš alebo počuješ ako?
3: Určite by to mala zaznieť Lady Gaga a Just Dance.
0: Millennial Get Fun, ale nebude len jednorázovka. Tie všetky hity, ktoré vychovali jednu celú generáciu, tak to sa bude diať vo Fanrádiu každý štvrtý šiestok v mesiaci, inak povedané každú štvrtú sobotu od 18.00 do polnoci. Tak len aby ste vedeli, že túto sobotu to celé začína.
4: Keď bežali tieto hity v rádiu, na paušál sa míňal Majland. SMSky sa písali bez medzier a všetci sa iba prezváňali. Tieto skladby sú stále hitmi, ale dnes už máš vďaka štvorke nekonečnú slobodu s nekonečnými dátami, volaniami aj SMSkami. Len za 23 eur. Poď do štvorky.

0: Imagine Dragons a Follow You vo Fan Rádiu. Po polhodinke aj slovenské cesty a v tej ďalšej polhodinke poslucháčka Buba, ktorá má hlas ako Malfoy z Harryho Pottera a ktorá sa stretla s Malfoyom z Harryho Pottera. Viac v ďalšej polhodinke, tak ostaňte s nami.
1: Využite dopravu prémium od Planeo. Veľké spotrebiče ako televízory, chladničky, práčky, sušičky aj umývačky. Doručíme, vyniesieme a nainštalujeme už na druhý deň. A počas Planeo Days ušetríte teraz až 30%. Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
2: Investovanie nie je bez rizika.

0: Finax. Allegro Smart týždne, festival ultrazliav až do 50% je v plnom prúde. Vstup do sveta Smart a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny aj v e-shopoch MOL a CZC. Keď niečo, tak Allegro.
1: Filip Jančík prináša na Zvolenský zámok legendárnu open air show filmovej hudby, ktorú si publikum zamilovalo pre jej atmosféru a emóciu. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré milujete. Len dva letné večery, obmedzený počet miest. Filip Jančík na Zvolenskom zámku 26. a 27. júna. Vstupenky na predpredaj.sk.
2: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
3: Mama má Emu. Ema má prvé zúbky. Mama má Kamíliu. A Kamília účinne a bezpečne uľaví od bolesti pri zúbkovaní.
4: Pred užitím homeopatického lieku Kamília si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Dr. Max.
5: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od štvrtka v Lidli bravčové stehno bez kosti iba 3,29 za kilogram. Damien Cian Retro len 89 centov za 110 gramov. A Steka Fredo zrnková káva iba 12,99 za kilogram. Lidl sa oplatí.
6: Biedronke teraz kúpite broskyne 500 gramov len za euro 59 centov. Šalátovú uhorku krátku len 12 centov za 100 gramov. A kuracie prsné rezne len 4,59 centov za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
7: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Po polhodinke poďme z fanrádia aj na slovenské cesty. Na nehodu si dajte pozor na výjazde z Rajeckých Teplíc smerom do Rajca. Zrazili sa tam 4 autá, takže počítajte so zdržaním. Zdržanie kvôli nehode hlásite aj v Košiciach na Vodconovej smerom na Hlinkovú. Tam sa zrazili 3 autá. Nahlásili ste nám aj radar, a to v obci Orávka, kde vás namerajú obojsmerne. Ďalšie informácie z ciest hláste bezplatne na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
7: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.

0: zahrali vo Fanrádiu a možno si spomínate na poslucháčku Bubu, ktorá o svojom talente nevedela, až kým ju na to neupozornili cudzí ľudia z internetu. Buba totiž znie ako postava z filmu, ktorý určite poznáte.
1: Ja som na to prišla tak, že mala som nejaké video na Instagrame alebo TikToku a nejakí neznámi ľudia mi to tam okomentovali s tým, že zniem ako Draco Malfoy.
0: My sme to samozrejme vo Fanrádiu vtedy kontrolovali. Toto je Buba.
2: Je ti niečo smiešné?
0: A toto je Draco Malfoy z Harryho Pottera.
2: Je ti niečo smiešné?
0: Jednak jednej. Ešte raz, Buba?
2: Takže je to pravda, čo sa rozchýrilo po vlaku, že Harry Potter ide do Rockfortu.
0: No a toto je Draco Malfoy z Harryho Pottera.
2: Takže je to pravda, čo sa rozchýrilo po vlaku, že Harry Potter ide do Rockfortu.
0: Je to talent, ktorý by som chcela mať. Znie to super. A Buba teraz zažila niečo, čo by sme možno mohli nazvať tak, že kruh sa uzavrel, lebo Buba bola v New Yorku a stretla sa s Draco Malfoyom, teda s hercom Tomom Feltonom. Viac o tomto mega zážitku nám Buba povie už po pesničke, tak ostaňte s nami.
3: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
4: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
5: Čo? Šiestok?
4: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
3: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
4: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fanrádiu.

0: All in vo Fan Rádiu a my ideme k Bube, ktorá má hlas ako Malfoy z Harryho Pottera. A máme dôkaz.
1: Je ti niečo smiešné?
0: A Buba šla do New Yorku, lebo tam sa niečo deje a viac nám o tom povie samozrejme vo Fan Rádiu, lebo máme ju na telefonickej linke, takže sedí to.

0: Tak som si povedala, že kedy, keď nie teraz, nezažiť takýto obrovský zážitok a vlastne kvôli tomu som tam išla.
1: Wow, ináč keď to celé hovoríš s hlasom Elfoja, je to ešte o trošku lepší zážitok, ako by to bolo v inom prípade. Ja som to všetko sledovala na tvojich sociálnych sieťach. Ja som ti tak držala palce, aby ste sa spolu stretli, aby sa kruh uzavrel. Lebo ty si zo sebou zobrala aj knižku, nie Harryho Pottera?
0: Hej, ja som si zobrala knižku a dúfala som, že sa mi podarí získať jeho podpis, ale bol to tam taký masaker trošku, no.
1: Mm-hmm. Ty si išla na to predstavenie na Broadway, čakala si ho po predstavení, áno. S tou knižkou si mu mávala pred tvárou, že podpíš mi ju. A on ti ten prvý večer podpísal tú knihu?
0: Nie. Dokonca ani nemávala som ani ja, ale nejaký taký milý spolustojaci, čakajúci so mnou vysoký chlapec mi tú knihu zobral a snažil sa on mu ju podať. Ale nie, tam bol naozaj, že úplný strašne veľa ľudí tam boli, bolo tlačenica a to nebola šanca. Ja som mala z toho aj tak obrovský zážitok, lebo videla som proste Toma Feltona naživo, či už na Broadway alebo aj takto, čiže ja som bola spokojná aj bez podpisu. A áno, potom sa to skúsila ešte aj na druhý deň a na ďalší deň a nepodarilo sa podpis získať, ale bola som úplne, že blízko Toma Feltona, z čoho proste žijem doteraz.
1: Páči sa mi tvoje odhodlanie, že išla si tam prvýkrát, druhýkrát, tretíkrát, aj tak nič, ale nevadí, máš totálne skvelý zážitok.
0: Hej, presne.
1: No,
0: presne.
1: Tak mrzí ma to, že kruh sa definitívne neuzavrel, ale je dobré, že je trošku pootvorený ten kruh, lebo ešte by sa mohlo čosi udiať v spojitosti s Harry Potterom a Malfoyom, aby si mala akože dokonalý zážitok.
0: Hej, možno tak malo byť, že presne príde ešte niečo väčšie.
1: Je to možné. My ti budeme veľmi silno držať palce. Bubi, naozaj sme to všetci sledovali počas toho, ako si tam bola. Sme to zažívali s tebou. Ja som každý deň čakala na nové Rilsko, že či sa to konečne podarí. A ja som rada, že si to užila a ďakujeme ti veľmi pekne, že sme ti mohli zavolať.
0: Ďakujem za pozvanie, za tento telefonát a pekný deň aj vám do Fan Rádia prajem.
1: Ďakujeme, čau.
2: Je ti niečo smiešné? Počúvate Popol Show. Zaneo vo Fan Rádiu.

30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Exes and Oats vo Fan Rádiu pred 16. To sa aj rimovalo. Wow. Poďme na správy, aj počasie, aj slovenské cesty. Dominika vie viac už o chvíľu.
1: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
2: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
3: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvá. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.
4: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na škoda.sk.
5: V Hobitech Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59% na pergoly, zimné záhrady či prístrešky pre auto. Pridajte sa aj vy ku tisíckam našich spokojných zákazníkov. Hobbitec.sk. Experti na záhradné stavby.
6: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
8: Radi súťažite? V týždenníku plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné plus 7 dní. Nové číslo plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.
9: Vyrazte ihneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na citroen.sk.
10: Chcete nakupovať na Lidl.sk výhodnejšie? Tento týždeň sú tu Lidl Plus dni. Objavte exkluzívne kupóny a parádne zľavy vo vašej Lidl Plus appke. Lidl Plus dni trvajú celý týždeň. Stačí kliknúť, aktivovať a nakupovať za menej. Online vždy viac.
11: A je to tu. 10,
12: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
11: Minus 1,
12: minus 2, minus 3,
11: prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do zase s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
13: Dopravný servis. Vždy prvý.
14: Vo štvrtok popoludní pozdravujeme z Fan Rádia aj všetkých vodičov. Na nehodu si dajte pozor na výjazde z Rajeckých Teplíc smerom do Rajca. Zrazili sa tam 4 auta, takže počítajte so zdržaním. Jednu nehodu ste nám nahlásili aj na výjazde do Babinej smerom z Krupiny, zvýšte tam opatrnosť. A ďalšiu nehodu ste videli aj v Košiciach na Vodconovej smerom na Hlinkovu. Tam sa zrazili 3 auta, takže rovnako počítajte so zdržaním. Nahlásili ste nám aj radar, a to v obci Abramova, kde vás namerajú obojsmerne. Ďalšie informácie z CS nám hláste bezplatne na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
13: Správy Fan Rádia.
14: Poďme aj na správy. Vláda zatiaľ nepripravuje žiadne kroky k vyrovnanému rozpočtu, k predloženiu zmien v ústavnom zákone o dlhovej brzde a rovnako nepripravuje ani návrh, ktorým by požiadala Národnú radu o vyslovenie dôvery. Uviedol to na tlačovej konferencii Robert Fico.
15: Poprvé, veľmi ťažko prejde novelizácia, pokiaľ ide o samosprávy. Po druhé, není stanovený termín na to, aby vláda požiadala o dôveru. A po tretie, vyrovnaný rozpočet je science fiction. Dohodneme sa s opozíciou aj na tom, že vyhodíme tento science fiction z tohto ústavného zákona? Prečo by som mal súhlasiť len so samosprávami? Prečo by sa toto nemalo dotýkať aj vlády Slovenskej republiky?
14: Premiér Robert Fico pritom tiež povedal, že na podanie žiadosti o vyslovenie dôvery neexistuje žiadna lehota. Na slovenskej mape sa objavili ďalšie dve ohniská afrického moru ošípaných. Informovala o tom štátna veterinárna a potravinová správa. Ich výskyt súvisí s už potvrdeným ochorením v obci Louča. Nové ohniská vznikli v obci Ilia v okrese Banská Štiavnica a v Kopernici v okrese Žiar nad Hronom. Mnohí členovia NATO neprispievajú dostatočnými finančnými prostriedkami na pomoc Ukrajine. Upozornil na to generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte. Podľa neho je pomoc Ukrajine v súčasnosti v rámci NATO rozdelená nerovnomerne. A poďme aj na šport. Slovenskí reprezentanti v lukostreľbe sa na európskom šampionáte nedostali medzi osmičku najlepších. V osemfinále skončil slovenský pár Mix v kladkovom luku, družstvo žien v olympijskom luku aj tým mužov v kladkovom luku. A ešte počasie, zajtra jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť a rovnako ojedinele aj slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, na severe miestami okolo 21.
16: Andrejka, neboj sa.
0: Ja sa už nebojím, ďaká tebe, ďakujem ti veľmi pekne. Asi si myslela to, že či bude dnešná pesnička na cestu domov, lebo včera hrozilo, že nebude. Dúfam, že dnes to bude hladká jazda v tomto smere. Okrem toho si dáme tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť, to už v tejto najbližšej polhodinke. A máme nové mená, ktoré sa ocitnú na Livestream festivale. Viac, tak to už po 16.

0: Lady Gaga a Just Dance vo Fan Rádiu po 16. Pridá sa aj Florida, kráľ hudobného rebríčka tiež, a britské rádio odvysielalo niečo, čo nemalo. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Florida tento týždeň vystúpil v pražskej O2 aréne, tento Florida. No a pred koncertom stihol prekvapiť svojich fanúšikov. On sa preobliekol za člena ochranky a zamiešal sa do čakajúceho davu pred arénou. Ľudia netušili, že ten, na koho čakajú, je vlastne tak blízko, až kým sa ho dve fanúšičky neopýtali, že kde nájdu ich sektor, lebo si mysleli, že tam pracuje, že je to ochranka. A jasné, že ho spoznali.
1: Can we ask you a section one? Oh my God.
2: Oh my God.
0: Oh my God, oh môj Bože, mega, čo? Po 43 rokoch je opäť prvý. Michael Jackson sa vďaka filmu, ktorý je o ňom, Michael, dostal opäť do hudobných rebríčkov. Aktuálne poráža BTS, alebo napríklad aj takú Taylor Swift. Po 43 rokoch sa táto jeho pesnička dostala na prvé miesto rebríčka Billboard. Billie Jean sa stala najhranejšou pesničkou v Amerike. V rádiách, na streamoch a predajoch aktuálne neexistuje väčší hit. Michael Jackson je teda znovu kráľom. Naši britskí kolegovia sa postarali o fopa. Britské rádio omylom oznámilo smrť kráľa Karola III. Omylom odvysielali špeciálny vstup, ktorý majú britské média pripravené pre prípad úmrtia panovníka. Systém zlyhal a poslucháči si tak vypočuli falošný oznam o smrti. Britské rádio sa samozrejme za chybu ospravedlnilo. Ups.
3: Počúvate Popo Show.

0: Lost Frequencies vo Fan Rádiu a poznáme ďalšie mená.
1: Poď s Fan Rádiom na festival Livestream a uži si leto plné zábavy.
0: Poďme si to takto v popoludní celé zhrnúť, lebo Livestream sa blíži už tento august. A je štvrtok, čaká nás mimoriadne teplý víkend a ostáva už iba 78 dní, kedy to celé vypukne. My sa tešíme na mená ako David Guetta, alebo Robbie Williams, alebo napríklad aj na takého Shaggyho, ktorý sa na nás teší tiež, lebo nám poslal veľmi milý odkaz.
2: I can't wait to see you guys turn this show up, rock it. I'll see you there, Mr. Lover Lover.
0: Mr. Lover Lover. A keďže sa nám to celé kráti, tak do zoznamu interpretov sa pridali ďalšie mená a odhalili tie mená naši chalani z ranej show Junior a Marcel dnes ráno v ranej show.
3: A ideme teraz na Electronic Stage. Headlinerku tu máme, bude DJ-ka, ktorá patrí medzi najvýraznejšie mená Melodic House a techno scény, DJ Korolová. Hrala s Davidom Guettom.
4: Určite má na ňo číslo.
3: Hrala na Tomorrowlande a teraz príde na Livestream. V piatok 7. augusta a v sobotu 8. augusta sa po hlavnom headlinerovi Dimension predstaví na Electronic Stage ďalší DJ.
4: DJ AK83.
3: Je to majster sveta v DJingu a jeden z popredných európskych interpretov Drum and Bass.
0: To bude divočina. Ja si to chodím spať o 9, ale možno ma presvedčil. Už počas tohto leta na Livestream festival aj tento zvuk. Stále počúvajte inak Fan Rádio.
1: Poď s nami na tie najlepšie festivály.

0: Fakt dobrá vec, lepajaco a sushi. Viac takýchto pesničiek do Fanrádia. Pekný štvrtok po 16. V ďalšej polhodinke sa už pridávate do playlistu Fanrádia vy, lebo pesnička na cestu domov. A dnes to vyzerá dobre, lebo pesničku čo? Máme.
1: Máme.
0: Výborne, sme sa zlepšili po včerajšku. Tak viac v ďalšej polhodinke, ale máme aj dopravný servis, už o chvíľu viac.
2: Využite dopravu prémium od Planeo. Veľké spotrebiče ako televízory, chladničky, práčky, sušičky aj umývačky. Doručíme, vyniesieme a nainštalujeme už na druhý deň. A počas Planeo Days ušetríte teraz až 30%.
3: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
4: Do tretice všetko dobré.
5: Saifa, to je štvrtý ročník.
4: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažij aj ty to najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú nehnuteľnosti.sk, Magnesia Plus a Fan Rádio.
6: First Moment leto v Dudinciach je tu. Doprajte si zaslúžený oddych a naplánujte si letnú dovolenku v hoteli Hviezda v Dudinciach. Využite bohatú ponuku zvýhodnených pobytových balíčkov s množstvom skvelých benefitov. Od teraz až do 15. júna získate vďaka akcii First Moment pobyty ešte výhodnejšie. Viac informácií nájdete na hviezda-dudince.sk.
3: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
2: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
7: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
8: Príďte do Bauhausu na letné osvieženie. V drive-in aréne Bauhaus vo Farosparku stačí vojsť, naložiť tovar priamo do auta, zaplatiť a odísť. Pri nákupe nad 20 eur navyše dostanete 4 Coca-Cola plechovky úplne zadarmo. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Počúva každý.
1: Na takýto úrok?
0: Počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke pozdravujeme z Fanrádia aj za volanty. Začíname nehodou na výjazde z Rajeckých Teplíc smerom do Rajca. Zrazili sa tam 4 autá, takže počítajte so zdržaním. Nehoda je stále aj na výjazde do Babinej smerom z Krupiny, zvýšte tam opatrnosť. A jedna je stále v Košiciach na Vocunovej smerom na Hlinkovu. Tam sa zrazili 3 autá, takže rovnako počítajte so zdržaním. Nahlásili ste nám aj radar, a to v obci Abramova, kde vás namerajú obojsmerne. Ďalšie informácie z ciest nám hláste bezplatne na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok?
0: Počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

30 000 eur vo Fan rádiu. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

0: máte aj vy, lebo vo Fanrádiu nás čaká pesnička, tá vaša. Pesnička na cestu domov, do ktorej sa pridávate každý deň iný, nový hlas, iná nová verzia. No a dnes si povedal Šimi, že ide na to.
1: Ja sa volám Šimon, hovorím si len, Šimon, choď už domov, bol to ťažký deň.
2: No tak choď už domov.
0: Šimi, čau, vítaj vo Fanrádiu.
3: Ďakujem.
0: Ja ti ďakujem za pesničku na cestu domov, bola super. Čo, či tebe sa to nezdá, nie si spokojný?
3: Ja som spokojný práve.
0: No, tak potom všetci sme spokojní, vybavená vec. Ako sa ti to spievalo?
3: Dobre sa mi to spievalo, som rád,
0: daj,
3: že to môže byť.
0: No, tak to sme radi, že konečne to prišlo, tá tvoja pesnička na cestu domov. A mal si ťažký deň?
3: Áno, trochu.
0: Lebo?
3: Bol som na doučovaní a som sa strašne unavil, že som unavený a bol mi zle.
0: Aha, že až ťa z toho celého boli hlava. Máš plnú hlavu informácií, nevieš čo s nimi. A čo, aké doučovanie, z akého predmetu?
3: Slovenčina a matematika.
0: A chceš aj niekoho pozdraviť?
3: Rád by som pozdravil môjho tatina.
0: Dobre, tak pozdravujeme tatina. Ešte niekoho najlepšieho kamoša, alebo stačí tatino?
3: No, môjho najlepšieho kamoša Tobiasa.
0: Dobre.
3: Býva blízko.
0: Dobre, výborne. Tak Tobias, čau, servus aj tebe. A koľko máš inak rokov, Šimi?
3: No, 12 budem mať.
0: 12 budeš mať a kedy sa už budeš cítiť ako dospelé? Keď budeš mať koľko rokov?
3: Neviem, asi 16-17.
0: 16-17. A na čo sa tešíš, že keď budeš dospelý, tak na čo sa tešíš, že budeš môcť robiť?
3: Že by som možno náhodou bol by som vo Fanrádiu, náhodou možno.
0: Že akože by si pracoval vo Fanrádiu?
3: Áno.
0: Chcel by si?
3: Áno.
0: Ako moderátor, alebo ako čo?
3: Ako moderátor.
0: A vieš mi popísať, že ako vyzerá práca moderátora, že ja príjem do roboty a čo si myslíš, že čo robím?
3: No, musíte sa pripraviť a potom začnete púšťať tú pesničku na cestu domov.
0: A potom idem domov.
3: Áno.
0: No, tak to je celkom easy robota, ľahká práca. Dobre, tak možno sa v budúcnosti budeme vidieť a počuť, že budeš môj budúci kolega.
3: Ja dúfam.
0: Bolo by to super, lebo si super chalan. Tak budem ti držať palce. Už odteraz budem šéfovi hovoriť o tom, že som sa rozprávala so Šimim a mali by ste mu dať prácu. Dobre, už teraz ti pripravujem pôdu.
3: Dobre, ďakujem.
0: Nemáš za čo. Tak Šimi, ďakujem ti za tvoju pesničku na cestu domov. Hráme si ju ešte raz a tá ďalšia pesnička bude pre teba. Dobre?
3: Dobre,
0: super.
3: Ďakujem.
0: Šimi, čau.

všetci skrutkovači, vŕtači a doplnkohľadačky. Vy ste tam ešte neboli? Tak tam poďte s nami. Prichádza živé vysielanie Fanrádia z úplne novej predajne Hornbach na Novej ulici v Trnave. V piatok 22. mája zažijete v akcii našich moderátorov aj futbalistov FC Spartak Trnava. A čakajú na vás zábavné aktivity, brutálne výzvy aj parádne výhry. Živé vysielanie Fanrádia už 22. mája z novej predajne Hornbach

0: Dnes sa táto pesnička objavila vo Fanrádiu vo štvrtkovom ihrisku v hre. Koľko sekúnd potrebuješ, aby si uhadol pesničku? Inak David si v tejto hre dnes vybral 3 sekundy. Netušil, akú pesničku mu pustím. Chvíľu bol stratený. A koniec.
1: Jaj, zaspievať by som ju vedel.
0: Tak skús, možno ti to nabehne do hlavy. Keďže si pospieval, nabehlo mu to, ale zorientoval sa tak na 90%.
1: Joj, je to Bruno Mars, čo to je?
0: No.
1: Prasta, to tretie slovo.
0: No, my sme to uznali, lebo to bola táto pesnička.

0: Bruno Mars, I Just Might, ktorú sme počúvali vo Fan Rádiu. Pozdravujem takto pred 17. Davida, ktorý ma donútil povedať no 100-krát za sekundu.
1: Áno, no, no, no,
0: no, no, no, no. Po 17. inak čakajte najväčšie nové hity, na tom sa nič nemení a tým pádom sa lúčim a počujeme sa v pondelok popoludní od 14. do 17. Dovtedy si dávajte na seba pozor, prajem vám ešte pekný večer. A ja som Andrea, Dominika zdraví tiež a má pre vás aj správy, aj počasie, aj slovenské cesty.
1: Čau aj!
0: Čau Domi, čaute všetci, pekný štvrtok, pa pa!

0: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
1: Tak to znie, keď všetci milujeme Slovensko.
2: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. S Adelou a Saifom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými tímami. Milujem Slovensko. Nájdete každý piatok o 20:40 na Jojke.
3: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 9 centov, kuracie rezne, kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kryštálový cukor, kilo len za 72 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj, prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
5: Jar je tu a Intersport vás volá von. Milovníkom prírody prináša Intersport ešte viac radosti z výletov. Vyrazte na dobrodružstvo na bicykloch s kvalitnými prílbami značky Saitek pre deti a dospelých teraz v Intersporte za senzačnú cenu len 25 eur. Ďalšie novinky svetových značiek pre bike, outdoor, beh a na leto nájdete v aktuálnom letáku a v predajniach Intersport. Vybavte sa v Intersporte a užite si jarné aktivity naplno. Intersport želá športu zdar.
6: Vyrazte i hneď a bezstarostne na cesty s novým Citroen C5 Aircross. Najmodernejším SUV s úsporným hybridným motorom v komfortnej výbave plus. Citroen C5 Aircross teraz aj s automatickou prevodovkou, celoročnými pneumatikami a 3D navigáciou získate cez Citroen paušál iba za 349 eur mesačne z DPH. V cene paušálu je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. Neváhajte, ponuka je limitovaná. Viac na Citroen.sk.
7: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
8: Presvedčia vás o tom biojahody chute Slovenska 250 gramov len za euro 99 a Lays za euro 49 s kupónom v Bila bonus aplikácii.
7: Bila. V kvalite sa vyznáme.
9: Svet nikdy nebol pestrejší. Ikonický Fiat 500, štýlový Fiat 600, nový Fiat Grande Panda, praktický Fiat Kubo L, aj veľkorysý Fiat Ulisse. Manuál aj automat, hybrid, spaľovák aj elektro. To je široká ponuka Fiat, najrýchlejšie rastúcej tradičnej automobilovej značky na Slovensku. Teraz s výkupným bonusom už od 14 990 eur so 7-ročnou zárukou a s extra výhodným financovaním. Fiat. Viac radosti, viac života, viac Dolce Vita.
10: Tvoj pocit po projekte?
11: Jipi!
12: Ja!
10: Ja!
13: Jipi, jipi!
10: Hornbach, s nami to zvládnete.
14: Už ste to počuli? V Terne máme šťastné ceny. 42 kávy teraz nakúpite so zľavou až do mínus 30%. Terno.
15: Dopravný servis. Vždy prvý.
16: O 17. pozdravujeme z Fanrádia na slovenské cesty. Na nehodu si dajte pozor v Bratislave v časti Rusovce smerom na Čunovo. Auto tam narazilo do policajného auta a zdržíte sa približne 20 minút. Nahlásili ste nám aj radar, a to v obci Krývany pri základnej škole smerom na Torisu. To je na teraz všetko. Ďalšie informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
15: Správy Fanrádia.
16: A poďme aj na správy. Riziko vzniku požiarov stúpa. Informoval o tom hasičský a záchranný zbor. Včera vyhlásili zvýšené nebezpečenstvo v 13 okresoch na Slovensku. Medzi ohrozenými oblastiami sú okresy Čadca, Kysucké Nové Mesto, Skalica, Martin, Turčianske Teplice a tiež Partizánske, Bratislava, Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky, Levice, Rožňava a Košice okolie. Europoslanci za Progresívne Slovensko sa nezúčastnia na obede u Petra Pellegriniho. Hnutie tvrdí, že nechce legitimizovať politikov, ktorí sa nedokážu zbaviť prilnutia k totalitným a fašistickým tendenciám. Prezident podľa PS robí nadprácu pre Roberta Fica. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár dnes pricestoval do Švédska. Zúčastní sa tam na zasadnutí ministrov zahraničných vecí členských krajín NATO. Ministri budú rokovať o rozvoji obranného priemyslu a bezpečnosti partnerov aliancie. Bielorusko tvrdí, že sa nechce nechať zatiahnuť do vojny. Vodca Alexander Lukašenko je ochotný stretnúť sa s Volodymyrom Zelenským a rokovať s ním o problémoch vo vzájomných vzťahoch. Bielorusko pritom dalo na začiatku invázie ruským silám k dispozícii svoje územie pre vpád na sever Ukrajiny. A poďme aj na šport. Slovenská tenistka Nina Vargová neúspela vo štvrťfinále dvojhry na turnaji Slovak Open 2026 v Košiciach. Vargová dnes prehrala s Poľkou Martinou Kubkovou 3-6, 4-6. A ešte počasie, zajtra jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť a rovnako ojedinele aj slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, na severe miestami okolo 21.

hity. Krásny štvrtkový večer želám na celé Slovensko z útrobleškovej 5. Máme po 17. Takže vo Fan Rádiu štartujú vaše obľúbené najväčšie nové hity. Moje meno je Nikol a aj dnes si predstavíme tie mená, ktoré aktuálne hýbu svetovou pop music. Tak vítajte a pekne počúvajte. Najväčšie nové hity Fan Rádio.

Zo svojej spálne sa dostala až na vrchol svetových hitparád. Práve tam totiž zložila túto pesničku, hodila ju na svoj TikTokový účet a odvtedy si ju vypočuli už ale že milióny ľudí. Toto bola Kenia Grace. Vy počúvate Fan Rádio, z čoho sa samozrejme veľmi tešíme a toto sú najväčšie nové hity. Krásny podvečer vám všetkým želám. Ďalší pracovný týždeň sa nám pomaly chýli ku koncu. Nuža, naskýta sa otázka, aj vy máte pocit, že nejak veľmi rýchlo nám tie dni ubiehajú? Už je pomaly koniec mája, ale to je definitívne za rohom. Aj dnes večer som tu ale pre vás a vaše odkazy a pozdraví, tak dajte vedieť, kde ste, čo robíte a s kým, lebo aj dnes za to môžete od nás z Fanrádia za odmenu dostať niečo z kategórie najväčšie nové hity. Hlasovky môžete posielať na naše WhatsAppové číslo 0903 943 003. Sa môžete aj SMS-kovať alebo mailujte na hity@fanradio.sk. Všade tam som dnes s vami, tak sa ozvite, lebo som celkom zvedavá, kto je dnes večer na druhej strane Fanrádia. Tak samozrejme, dajte vedieť, teším sa na vás a v prípade, že máte aj nejaké narodeninové zvesti, tak sem s nimi. Počúvam.

0: mileniálky. Napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
1: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
2: Čo? Šiestok?
1: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
3: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša štvorka.
1: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fanrádiu.

0: tento song sme ani nemuseli chodiť ďaleko. Skvelá Katka Knechtová sa vám dnes predstavila s touto svojou novinkou. Toto sú najväčšie nové hity a v ďalšej polhodinke si dáme aj novú Gagu. Tak určite zostaňte s Fanrádiom.
1: Najväčšie nové hity.
2: Investovanie nie je bez rizika.

0: zľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. Disk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: V novom Plus 7 dní sa dozviete, ako Hermes vybudoval miliardové imperium na tom, že zákazníkom hovorí nie. Prečo zdravotníci varujú pred neliečeným vysokým tlakom, aj ako sa na dôchodkové prognózy pozerá Richard Sulík a čo odporúča spraviť. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
2: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od štvrtka slovenské čeri paradajky strapcové iba euro 89 za 450 gramov. A brokolica len 89 centov za 500 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna, Škoda Auto Slovensko a Fanrádio.
4: Toto leto Bratislavský hrad rozžiari skutočná hviezda. Svetová hviezda popovej scény Inna. Užite si hity Hot, Amazing, Sun Is Up a Kola Song so živou kapelou. Už 12. júna Inna na hrade. Exkluzívny koncert na mieste, kde sa každá noc stane nezabudnutelným zážitkom. Vstupenky kúpite na ticketportal.sk alebo sapotur.sk. Partnermi podujatia sú Slavik Team SK, Black Garden, XL Media a Fan Rádio.
5: V Metro je pre vás pripravená skvelá jarná nádielka. Za nákup v hodnote nad 99 eur z DPH získate jarnú nádielku 6 balenia plechoviek Pilsner Urquell za jedinečnú cenu 1 euro z DPH. A pri nákupe nad 199 eur dostanete za 2 eurá túto nádielku hneď dvakrát. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 20. do 24. mája alebo do vypredania zásob. Metro. Vaša cesta k výhodným nákupom.
6: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.
7: Kupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné mlieko Kunín, 1 liter len za 37 centov. Univerzálny čistiaci prostriedok Ajax rôzne druhy len za euro 29 centov. A zrnkovú kávu Forza, 1 kg len za 8,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.
9: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18 rokov.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: Po polhodinke pozdravujeme z Fanrádia opäť všetkých vodičov. Začíname nehodou, tá sa stala v Bratislave v Rusovciach smerom na Čunovo. Auto tam narazilo do policajného auta a zdržanie hlásite približne na 20 minút. Ďalšia nehoda sa stala medzi Nitrianským Právnom a Pravencom. Úsek hlásite ako neprejazdný a na obchádzku vás tam navedie polícia. Nahlásili ste nám aj radar, a to v obci Krivany pri základnej škole smerom na Torisu. To je na teraz všetko. Ďalšie informácie hláste bezplatne na číslo 0800 800 200. Zatiaľ šťastnú cestu.
9: Dopravný servis ti prináša online kasíno Eurogold. www.eurogold.sk. Zábava kdekoľvek, kedykoľvek. Len pre hráčov nad 18.

každý fanúšik, ktorý sa tešil na film Diabol nosí Pradu 2, pravdepodobne už vie, že Lady Gaga pre toto filmové pokračovanie, na ktoré sme fakt, že roky čakali, napísala hneď niekoľko skladieb. Shape of Woman je jednou z nich a práve tu som vám teraz dobriala z najväčších nových hitov. Inak celé toto spojenie Gagy s týmto filmom nie je vôbec dielom náhody, je dielom Meryl Streep. Tá sa v jednom rozhovore vyjadrila, že pre pár špeciálnych scén si tam od začiatku predstavovala práve ju, pretože je skvelá, miluje módu a, čo je to najpodstatnejšie, mala v telefóne číslo. A keď jej teda zavolala, Gaga bola z telefonátu taká nadšená, že súhlasila ešte skôr, ako jej Meryl Streep vôbec stihla vysvetliť, že čo od nej budú potrebovať. Jediné slova boli iba, idem do toho, spravím čokoľvek, no a ako to celé vypálilo, to si môžete pozrieť na strieborných plátnach a hudobne aj tu u nás vo Fanrádiu.

300 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je...

0: Vo Francúzsku nevzniklo len Emily in Paris, ale aj takáto fantastická hudba je odtiaľ. David Guetta je jedným z najvýraznejších mužov tamojšej scény, ale už mu vyrastajú aj pokračovatelia. A toto je jeden z nich. Kungs sa vám venoval z najväčších nových hitov fanrádia, ktoré pokračujú v dobrom tempe aj po 18.
1: Počúvate najväčšie nové hity.
2: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
3: Radi súťažíte? V týždenníku plus 7 dní vás čaká SMS súťaž o atraktívne ceny. Stačí poslať jednu SMS a môžete vyhrať wellness pobyt plný relaxu, kuchynský robot, robotický vysávač alebo ročné predplatné plus 7 dní. Nové číslo plus 7 dní so súťažou teraz v predaji.
4: Nekonečný prísun kávy a zážitok, ktorý mení definíciu bežného víkendu. Roast Different Festival premení 30. a 31. mája bratislavskú Refinery Gallery na epicentrum kávy, chutí a dobrej hudby. Čakajú vás degustácie od viac ako 80 vystavovateľov, workshopy, prednášky B-Complex, Timáči Tisker a súťaž o luxusný kávovar La Mar Coco. Lístky kúpite na GoOut.sk. Partnermi sú Roast Different, Slovakia Travel, Kukonia a Fan Rádio.
5: Praješ si, aby bol Black Friday častejšie ako len raz za rok? Designer outlet Pandorf ti to prianie splní. Ešte do 26. mája získaj až 30% zľavu z outletových cien na viac ako 160 tvojich obľúbených značiek. Jarná edícia Black Friday už teraz iba v Designer outlet Pandorf.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Vo štvrtok podvečer sa poďme s Fanrádiom opäť pozrieť na slovenské cesty. Na nehodu si dajte pozor medzi Nitrianským Právnom a Pravencom. Úsek hlásite ako neprejazdný a na obchádzku vás tam navedie polícia. Nahlásili ste nám aj radar, a to v Bratislave na Panonskej v smere do centra. Ďalšie informácie z ciest hláste bezplatne na číslo 0800 800 200. Zatiaľ šťastnú cestu.
0: Správy Fanrádia.
1: Poďme aj na správy. Slovensko sa stalo európskym lídrom v podiele mladých podnikateľov. Za prvenstvom sa však skrýva aj nedostatok iných možností na trhu práce. Podľa Juraja Kováča z iniciatívy Rozbehni sa uvádza až 76% začínajúcich podnikateľov u nás ako hlavný motív nutnosť uživiť sa. Prešovský a Košický kraj spolu s Ukrajinskou Zakarpatskou oblastnou radou začínajú spoluprácu. Zakladajú tak prvé slovensko-ukrajinské európske zoskupenie Vyhorlat. Cieľom novej platformy je posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti regionálneho rozvoja, dopravy, kultúry, ekonomiky či ochrany životného prostredia. Nový maďarský premiér Peter Maďar na koniec júna iniciuje summit V4. Maďar už počas kampane hovoril, že chce posilniť a rozšíriť spoluprácu Vyšehradskej štvorky. Premiéry Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska by sa mali stretnúť v Budapešti. Poďme aj na šport. V prvej nominácii trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimíra Vajsa staršieho figuruje až 8 hráčov z Nike ligy. Súčasťou kádra na prípravný dvojzápas s Maltou a Čiernou horou sú brankár Dominik Takáč, obrancovia Peter Kováčik, Hugo Pavega, Kristián Bari, stredopoliari Peter Pokorný a Artur Gajdoš a útočníci Roland Galčík a Michal Faško. A poďme aj na počasie. Zajtra jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť, rovnako ojedinele aj slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, na severe miestami okolo 21. Odbila nám 18. hodina, Domy má na dnes už odpracované, ale my to spolu ešte potiahneme, tak ako ste zvyknutí, až do 20. Počúvate program, ktorému hovoríme najväčšie nové hity a riadne kombo teraz na vás vytiahnem. Tones and I, Teddy Swims a k tomu celému ešte aj David Guetta.

Ed Sheeran, ktorý práve znel vašim fanrádiom, všetkých totálne prekvapil svojím novým vzhľadom. Ešte len prednedávnom sme všetci jasali nad jeho vyšportovaným telom a teraz prišiel ďalší šok. Ed si vyholil hlavu, prosím pekne. Skromne poviem, že takto sme ho za celú jeho hudobnú kariéru ešte fakt nevideli. A je to pre mňa aj tak trošku zvláštne, že z jeho ríšavej hrivy nič nezostalo, lebo to bolo fakt také jeho signifikantné poznávacie znamenie. Zvykla som vám aj z fanrádia často hovorievať, že Ed je náš najobľúbenejší ríšavý pesničkár v hre. No tak teraz už oficiálne budem musieť vymyslieť niečo nové. Ak rozmýšľate, že prečo sa rozhodol pre takúto markantnú zmenu, tak týmto činom chcel spečatiť jeho nový začiatok. Zatiaľ teda nie je úplne isté, ako táto zmena ovplyvní aj jeho ďalšie hudobné smerovanie, ale jedno isté je, Ed je pripravený na svoj návrat na koncertné pódia. A má aj túto hudobnú novosť, ktorá by nemala ujsť vašej pozornosti. Keďže sa kamoší s Martinom Gerixom, tak toto ich kamarátstvo konečne vyústilo do spolupráce. Chalani sa spolu zavreli v štúdiu a vznikol z toho song, ktorý má potenciál dobiť nielen tanečné parkety. Celý ho môžete nájsť na našom webe aj s klipom, kde si inak môžete pozrieť aj ten Edov nový v úvodzovkách účes. Takže vás všetkých pozývam na fanradio.sk.

0: geniálky? Napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
1: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
2: Čo? Šiestok?
1: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
3: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša štvor.

0: Mláďatko sa vám práve teraz venovalo z Fan Rádia. Má ešte len 20 rokov, no na konte už nie jeden hit, ktorý sme si zamilovali. A to nie len my, ale aj Taylor Swift je jeho fanúšičkou. Somber sa vám venoval takto krátko pred pol siedmou.
1: Najväčšie nové hity vznikol.
2: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
3: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
4: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
3: Tak vezmi ďalší, Julka.
5: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
6: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
2: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
7: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3150 eur. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 kilometrov. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na škoda.sk.
8: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
9: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
10: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. UniCredit Bank.
11: Zelené dni v Jysku. Zľava až 70% na viac ako 1500 výrobkov pre vonkajšie a vnútorné priestory. Ponuka platí od 20. do 26. mája 2026. Jysk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
12: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj MTB Maratón Rajecké Teplice, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý program a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 23. mája na Škoda Bike Open Tour do Rajeckých Teplíc.
13: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
14: Slovenský kryštálový cukor dobrá cena, 1 kg len za 75 centov, čokoládu študentská pečať, 3 druhy za euro 99 a červený melón 1 kg za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 27. mája alebo do vypredania zásob.
13: Baťa, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
14: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po polhodinke vás opäť z Fanrádia pozdravujeme aj na slovenské cesty. A začíname nehodou. Tu odstraňujú medzi Nitrianským Právnom a Pravencom. Úsek stále hlásite ako neprejazdný. Na obchádzku vás navedie polícia. A okrem toho pozor aj na rýchlosť. Radar vás môže namerať v Bratislave, na Panonskej, v smere do centra. V prípade, že informácií máte viac, videli ste ďalších policajtov, nehody či iné komplikácie, volajte nám to bezplatne na 0800 800 200. Ja vám všetkým želám šťastnú cestu.

Vyhraj 30 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

Niekedy tie najlepšie party ani nie sú tie, kde sa niečo veľké stane, ale tie, kde len sedíte vonku, niekto pustí hudbu, ideálne z fanrádia, je celkom príjemný teplý večer, no a zrazu máte pocit, že by ten moment mohol trvať pokojne ešte aj ďalších 5 hodín. A presne taký vibe má pesnička, s ktorou dnešné najväčšie nové hity budú pokračovať. Na konte ju má Wiz the MC, spevák a producent, ktorý pochádza z Južnej Afriky, vyrastal v Nemecku a veľmi dlho fungoval totálne sebestačne. Hudbu si produkoval doma sám, bez veľkého tímu a obrovského marketingu. Napriek tomu sa mu ale podarilo dostať do playlistov po celom svete. A to hlavne vďaka tomu, že jeho skladby majú takú strašne prirodzenú atmosféru. Nie sú prekombinované, nesnažia sa na silu byť hitom, no a možno práve preto tak dobre fungujú. Jeho At The Party zafungoval aj tu nás vo fanrádiu, lebo je to presne ten typ songu, ktorý si pustíte cestou autom večer pri západe slnka alebo keď len na chvíľočku potrebujete vypnúť hlavu. No a hovorím si, že teraz je presne na to tá správna chvíľa, aby sme si ho pustili. Toto je With The MC.

0: chce byť len šťastný a my sme jednoznačne aj vďaka tomu, že Ray Dalton nás pravidelne zásobuje takýmito perfektnými hudobnými záležitosťami. I Just Wanna Be Happy, tak sa volá jeho aktuálny single, ktorý som vám dopriala takto vo štvrtok večer z najväčších nových hitov. Počúvate Fan Rádio, som rada, že ste s nami a aj v poslednej našej dnešnej spoločnej hodinke sa môžete tešiť na ďalšie veľké mená.
1: Počúvate najväčšie nové hity.
2: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
3: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj MTB Maratón Rajecké Teplice, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý program a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 23. mája na Škoda Bike Open Tour do Rajeckých Teplíc.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Broskyne, kilogram za 3,59 € a slovenské zemiaky neprané 5 kilogramov za 1,25 €. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: First Moment leto v Dudinciach je tu. Doprajte si zaslúžený oddych a naplánujte si letnú dovolenku v hoteli Hviezda v Dudinciach. Využite bohatú ponuku zvýhodnených pobytových balíčkov s množstvom skvelých benefitov. Od teraz až do 15. júna získate vďaka akcii First Moment pobyty ešte výhodnejšie. Viac informácií nájdete na hviezda-dudince.sk.
6: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
7: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj. Prize pool 50 000 €. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
8: Aldo je tu. Topánky a štýlové doplnky na každú príležitosť, od každodenných outfitov až po výnimočné momenty. Objavte novú značku Aldo, dostupnú na Vermont.sk a doprajte si módne kúsky, ktoré okamžite zaujmú. Aldo prináša modernú obuv a doplnky inšpirované aktuálnymi trendmi a aj nadčasový dizajn. Je to spojenie kvalitných materiálov, precízneho spracovania a pohodlia. Skrátka štýl, sebavedomie a istota v každom kroku. Nakupujte jednoducho online na Vermont.sk.
5: Nekonečný prísun kávy a zážitok, ktorý mení definíciu bežného víkendu. Roast Different Festival premení 30. a 31. mája Bratislavskú Refinery Gallery na epicentrum kávy, chutí a dobrej hudby. Čakajú vás degustácie od viac ako 80 vystavovateľov, workshopy, prednášky B-Komplex, Tymáči Tisker a súťaž o luxusný kávovar La Mar Coco. Lístky kúpite na GoOut.sk. Partnermi sú Roast Different, Slovakia Travel, Kukonia a Fan Rádio.
9: Oslávte 30 rokov modelu Škoda Octavia na cestách a splňte si viac ako len 3 želania. Váš obľúbený model teraz získate s bonusom až do 3 150 €. K tomu máte gratis zimné komplety, ako aj servis a záruku na 5 rokov alebo 100 000 km. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym značkovým financovaním. Viac o tejto neodolateľnej ponuke nájdete na Škoda.sk.
10: Terno Šupa Víkend. Od piatku máme Carte d'Or zmrzlina rôzne druhy za 3,59 € a Nutella za 2,89 €. Terno.
11: A je to tu. 10,
12: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
11: Minus 1.
12: Minus 2. Minus 3.
13: prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
14: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Aj o 19. ide Fan Rádio za vami na slovenské cesty. Tam je momentálne pokojná situácia. Nahlásili ste nám len jeden radar, a to na severnej D1 pri Liptovskom Hrádku v smere na Liptovský Mikuláš. V prípade, že viete viac, tak stále platí, že radary, hliadky, nehody, kolóny či akékoľvek iné komplikácie, toto všetko nám môžete bezplatne nahlasovať na 0800 800 200. A jazdite opatrne. Yo! Pri príležitosti budúceho piatku, kedy vám vo Fan Rádiu ponúkame 30 000 eur, som si povedala, že šťastnú hodinku by ste určite ocenili. A keďže toto je už moja posledná šanca vám niečo takéto dopriať, tak poďme smelo do toho. Ja som Nikol a toto je vaša chvíľa sa registrovať.
15: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: V nasledujúcich minútach sa z fanrádia prenesieme do nie tak dávnych rokov, ktoré nás mnohých ovplyvnili a ktoré udávajú trend ešte aj v roku 2026. A to nehovorím len o móde, rok 2026 je ďalším rokom, kedy aj v hudbe robíme tak trošku krok dozadu, ale podľa mňa to vôbec nie je na škodu. 90. roky sú totiž stále v hre a to si veľmi dobre uvedomila aj Bebe Rexa, ktorá tento rok vystúpi aj na festivale Love Stream. No a naozaj to tak je, že staré dobré klasiky sa len tak trošku obmenia, dá sa im trošičku nový šat a fíčime si na nich ďalej aj my vo Fan Rádiu, tak ako aj v tomto prípade. I can't get no sleep. Kto bol kedysi fanúšikom kapely Faithless, ako napríklad aj túto naša Verka.
1: Ja som bola na koncerte Faithless v Austrálii v takom starom divadle s červenou ťažkou oponou, ktorá sa otvorila a tam bola táto kapela, ktorá hrala presne túto pesničku. Ja milujem Faithless. To tam musíte povedať.
0: Aha. No ak ste teda na tom podobne ako naša Verka, tak budete fanúšikom aj skladby, s ktorou dnešné najväčšie nové hity budú pokračovať. To som si absolútne istá, lebo vychádza práve z tohto originálu z roku 1995. New Religion, tak sa volá tento kúsok inšpirovaný kapelou Faithless, o ktorý sa postarala Bebe Rexa. A ešte by ste mali vedieť, že legenda hovorí, že pri počúvaní tejto prerábky omladnete minimálne o 20 rokov. Tak poďme to vyskúšať.

0: Majú tak špecifický zvuk, že už po prvých 5 sekundách človek hneď vie, o čo sa tu jedná. Talianske trio, ktoré si hovorí Medúza, nás roztancovalo aj dnes. Don't Wanna Go Home sme si hrali z najväčších nových hitov. Toto je štvrtkové vydanie a pred nami už len finálová polhodinka. Tak zostaňte s Fanrádiom.
1: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakob Krönung len 7,49 za 500 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
2: Keď sa spojí Filip Jančík, filmová hudba a čaro z Volenského zámku, vznikne výnimočná hudobná show, na ktorú sa nezabúda. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré tak milujete. 26. a 27. júna. Len dva letné večery. Obmedzený počet miest. Vstupenky na predpredaj.sk.
3: Mama má Emu. Ema má prvé zúbky. Mama má Kamíliu. A Kamília účinne a bezpečne uľaví od bolesti pri zúbkovaní.
4: Pred užitím homeopatického lieku Kamília si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Doktor Max.
5: Keď teraz kúpite broskyne 500 gramov len za 1,59 €, šalátovú uhorku krátku len 12 centov za 100 gramov a kuracie prsné rezne len 4,59 € za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: pozdravujem z hokejového fanrádia aj do slovenských domácností, kde dnes večer budete mať o zábavu postarané.
1: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji.
0: Dnes náš zatiaľ úspešný slovenský príbeh na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji pokračuje ďalej. A o 2020 nás čaká zápas s krajinou, nad ktorou tabuľkovo vraj máme mierne navrch. Dánsko by som ale rozhodne nepodceňovala, lebo ešte teraz mám celkom živej pamäti, čo sa im podarilo na tom minuloročnom šampionáte. Je to takmer na rok presne. 22. mája 2025 Dáni vo štvrťfinále senzačne vyradili Kanadu a bol to ich historicky prvý postup do semifinále majstrovstiev sveta. Veľké veci. Počas tohto ročníka zatiaľ mužstvo Dánska ešte nezaznamenalo ani jeden bod, ale zas treba povedať, že nás aj tak trošku potrápili v príprave. No, my sme zatiaľ všetko vyhrali, všetko, čo sa dalo, takže ja to stále vidím pozitívne. Ako teda bude náš hokejový príbeh pokračovať? Dozvieme sa už o 2020. Tak hlavne nezabudnite fandiť, lebo toto je pre nás zatiaľ asi najdôležitejší duel skupiny. Tak držme našim hokejovým chlapcom palce.

minulý víkend odštartoval svoje rezidenčné turné. Celé to vypuklo v holandskom Amsterdame, kde sa teraz stretávajú snáď všetci jeho európski fanúšikovia. A ja mám toho plný Instagram, čo sa nesťažujem, len konštatujem, lebo Harry je presne ten typ, na ktorého sa aj veľmi dobre pozerá. Harryho Stylesa sme si teda dopriali aj takto záverom najväčších nových hitov fanrádia, lebo tento rok mu jednoznačne patrí a mesiac máj patrí aj tomu najlepšiemu svetovému hokeju, tak si dnešný zápas Slovensko-Dánsko užite. Pekný hokejový večer vám želám z fanrádia, moje meno je Nikol a takto záverom si neodpustím aj to moje povestné. Fan s vami.

0: Tak to znie, keď všetci milujeme Slovensko.
1: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. Zadelou a Sajfom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými tímami. Milujem Slovensko. Nájdete každý piatok o 20:40 na Jojke.
2: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
3: Tri dni bude Šamorín žiť športom. Vix Bionic Sphere privítame Orlen The Championship, majstrovstva sveta v strednom triatlone. Súčasťou programu bude aj charitatívny Adeli Hope Run Challenge, kategória Special Olympics a detské disciplíny. Challenge Šamorín od 22. do 24. mája Vix Bionic Sphere. Viac na thechampionship.de. Projekt finančne podporil Fond na

tučné mlieko Kunín, 1 liter len za 37 centov. Univerzálny čistiaci prostriedok Ajax rôzne druhy len za euro 29 centov a zrnkovú kávu Forza 1 kg len za 8,99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: do tretice všetko dobré.
1: Saifa, to je štvrtý ročník.
0: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažijaj ty to najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Joy Play, Hero Hero a Fan Rádio.
2: Nekonečný prísun kávy a zážitok, ktorý mení definíciu bežného víkendu. Roast Different Festival premení 30. a 31. mája Bratislavskú Refinery Gallery na epicentrum kávy, chutí a dobrej hudby. Čakajú vás degustácie od viac ako 80 vystavovateľov, workshopy, prednášky B-Komplex, Timáči Tisker a súťaž o luxusný kávovar La Mar Coco. Lístky kúpite na GoOut.sk. Partnermi sú Roast Different, Slovakia Travel, Kukonia a Fan Rádio.
3: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od štvrtka v Lidli bravčové stehno bez kosti iba 3,29 za kilogram. Damien Cian Retro len 89 centov za 110 gramov. A Steka Fredo zrnková káva iba 12,99 za kilogram. Lidl sa oplatí.
4: Trápi vás psoriáza alebo atopický ekzém? Nehľadajte zázraky. Stavte na 20 rokov skúseností v liečebnom centre Tomesa v Bratislave. Liečime kúpeľmi so soľou z mŕtvého mora a soláriom UVB. Súčasťou centra je aj komplexná fyzioterapia. Liečba je hradená zdravotnými poisťovňami. Teraz akcia. Aj bez odporúčania od lekára 3 vybrané terapie zdarma. Viac informácií na www.tomesa.sk. Mŕtve more na Slovensku.

0: prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Krönung len 7,49 za 500 gramov, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna, Orange Slovensko a Fanrádio.
2: Mimoriadny otvárací koncert festivalu Viva Muzika prináša výnimočnú slovenskú premiéru legendárnej opery Filipa Glasa Einstein on the Beach. Zažite jedno z najzásadnejších diel hudobného minimalizmu a nechajte sa vtiahnuť do sveta, ktorý sa vymyká bežným očakávaniam. V hlavnej úlohe zo Susan Vega už 28. mája v Starej Tržnici v Bratislave. Viac na vivamuzika.sk, generálny partner Nadácia Tatrabanky. Vidíme sa na Vive.

Chcete kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od štvrtka slovenské čeri paradajky strapcové iba euro 89 za 450 gramov. A brokolica len 89 centov za 500 gramov z Lidl+. Lidl sa oplatí.

Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: milujete.
1: Milujete.
0: Rádio.
2: Deň je dokonalý ako drahý. Len slnko a deň na cestou víry prach. Dievča v okuliach.

sme každý na inom brehu, to je márna sláva. Ostali sme z rýchleho behu.

sme každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

music is my best friend.